ابو شری روایت کوي زما غوګونو واوریدل او سترګو می ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل هر څوک چې پر الله او د آخرت پورز ایمان لري باید لخپل گاونډي سره په سخاوت چلند وکړي او هر څوک چې پر الله او د آخرت پورز ایمان لري باید د خپل میلمه عزت وکړي او ښه پالنه وکړي. خلکو پختل ای د الله رسوله د میلمه پاداش څه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل میلمه ته باید د یوې شپې او ورځې لپاره ښه خواړه ورکړل شي او د درې ورځو لپاره یې میلمستیا د عادي خوراک په ډول روا ده او کله دې زیات پاتې شي نو هغه صدقه ګڼل کیږي. صحیح بخاری حدیث 89.

0: نرخ ارزها، وضعیت هوا،
1: تابلوی بروز آسمانی مافت
0: و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
2: سلامونه درنو دونکو ستړي مسای وخت مو په خیر سهار مو نیک برغه اله ده چې سهار مو په خیر او په خوشحالي سره را پیل کړی وي او تر دې دمو تاسو را رسول وي تاسو ټول د روغتیا او سلامتیه په هیله باندې زه خیبر الله کوزای تاسو ټول ته هر کلی وایم هیله ده چې تر پای شي بورا سره پات شي او خپل خبرونه په مینا باندې وګوري دوستانو خبرونه لومړی برخه تاسو ته بصیر حبیبي وړاندې کړله او په خبرونه کې بیلابیلو برخو یاد وکړله چې یو برخه نن د باسکیل په حساب باندې ټاکل شوی چې نړیواله ورځ ده خب ورځ ده او د دې لپاره هم چې د محیط زیست او یا هم چاپیریال په برخه کې دا هغه رغنده رول لوبوي باسکیل که چیرته په کابل کې هم دغه برخه رایجه شي تر ډیره بریده پورې به د هوا ککړتیا مخنیوی وشي او موږ تاسو به دغه تنفسي ناروغۍ چې رامنځته کیږي او فست ناروغۍ چې رامنځته کیږي دې څخه به ډیر په امان شو ځکه په کابل کې د موټرو ګڼه ګوڼه یوازې که د منفي برخې ته یې ورشو د پلیټونو نو منفي و پلیټ هم توضیح ته تللی دي او تقریبا تر 5000 شاوخوا پورې توضیح شوي دي نو دا هغه څه دي چې دا موټر تر ډیره بریده پورې په کابل کې شته ځکه چې په ولایتو کې ډیر کم پلیټداره موټر دی او که وي هم واقعت پلیټ دی او یا هم یو کلي موټر تر ډیره بریده پورې ګرځي نو دلته یې بیا د همدې باسکیل چلول تر ډیره بریده پورې مهم اړخ دی چې باید ترسره شي راځو دوستانو تاسو د لوبې هم ګورئ په افغانستان کې به هم لوبې تاسو ته چې وي هغه به هم تاسو ته خپرېږي او له هېواده بهر هم چې دي ځکه موږ تاسو ته د 2018 کال یاده کړې وه چې په 2018 کال کې ګڼ شمېر لیګونه موږ له ځانه سره لرو چې تاسو د هغې له جملې څخه دوستانو د آسیا د ملتونو جام لوبې وکتلې همداشان د ژمي اولمپیک سیالۍ مې وکتلې د ایسیل دویم پړاو سیالۍ مې وکتلې همدارنګه راورسېدلو آی پی ایل ته او تر څنګ سنوکار ته دا هغه لوبې وې چې تاسو په 2018 کال کې د آرینا تلویزیون څخه وکتلې خو لا هم پاتې دي ځکه زه تاسو ته د 2018 فوټبال نړیوال جام هم خوریږي ګڼ شمېر لوبې دي دلته او تقریبا 45 ورځې شاوخوا به دغه لوبې تاسو له آرینا تلویزیون څخه ګوري لومړۍ ورځ به چې دغه لوبې دي تاسو ته به هم خپرېږي او له پای شېبو پورې به زموږ همکاران د سپورټ برخې همکاري کوي تاسو ته به درسوي خو د دې تر څنګ نور لیګونه هم شته د افغانستان سیالۍ دي چې تقریبا دواړه نږدې په نږدې سره پیل کیږي او د افغانستان او هند ترمنځ سیریزونه په حساب باندې دا دواړه لوبې هم تاسو کولی شئ چې د آرینا تلویزیون څخه یې وګورئ د دې تر څنګ د کی پی ایل او د افغانستان د غیږ نیونې سیالۍ هم له آرینا تلویزیون څخه مه هیروئ او له آرینا سره پاتې شئ دغه لوبې په مینه وګورئ دوستانو نن البته په ځانګړې برخه په یو حساب وي یا نوي فکر برخه کې راځو دې ته چې میلمه لرو د اپلیکیشن جوړ کړی دی پر موضوع سره خبرې نه کوو موضوع یې همدا د اپلیکیشن جوړولو خبره ده چې د ویرا په نوم باندې اپلیکیشن دی جوړ کړی دا چې دغه اپلیکیشن څه دی د څه لپاره استعمالیږي چیرته استعمالیږي څه پکې شته څه ناوري پکې شته ځکه اپلیکیشنونه په چې وګورو نن عصر کې ډیر دي د دې ځانګړنې څه دي د نورو څخه پر همدې موضوع سره تمکی وګورو راسره اپلیکیشن جوړوونکی محمد رفیع دهزاد میلمه دی سلام دهزاد صاحب ستړي مه شئ وخت په خیر
3: علیکم سلام سلام تاسو ته او تاسو راډیو تلویزیون ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته خدای دې کړي چې روغ او جوړ اوسئ
2: مننه ژوندی اوسئ سهار په خیر را پیل کړی
3: ښه بد نه
2: زه شکر دی چې ښه راځو همدا د ویرا څنګه دی اول دغه نوم ورته وټاکه ویرا په نوم
3: ویرا خو په یو حساب تجاري نوم ده یعنې ویکټري یالت ریکون ارینا نو دا کې نور محصولات هم بیا کاروای سره تلونکي مثلا مونږ یوازې د ګیم لپاره ونه ټاکو نو کله چې مثلا د لو پرمختګ کېدای شي راتلونکي مثلا یو انرژي مرو بوس ویرا انرژي ډرینک کنه تجاري نوم دار سره برابر راځي نو د بیل لپاره مو ټاکو ویرا
2: یان دا تجارت د پاره د نومر باندې ټاکلای دی څه پکښتا ځنګړې نه چې کله ځنګړې نو تور ګرځو وس ځکه اپلیکیشن نه ډیر دی
3: تر ټولو غټه ځانګړنه یې که زه ووایم دغه دا ده چې په افغانستان کې لومبنۍ دریبودي لوبه ده نو په نړیوالو بازارونو کې هم په

0: ستا کچا ده دا سنه چې بخي لو لی ونده یعنی اکثر لو بونه خدا زین لو بونه کېدای سي مثلا یو ست ټیټوي خو بیا برابر لو بده نړیوال بازار کې
1: ښه دغه اپلیکیشن څوک استفاده کولای شي کډیره ته وي
0: دا خلک استفاده کوي شي چې ل دیلس کالوس خې عمر یا برابر یا پورته وي تر 15 پټ کالو پورې
1: او دا غبه کې محدودیت پکې شته چې دې عمر څخه کم څوک نشي استفاده کولای
0: بله پلی ستور او اپ ستور کې شته
1: ښه البته دا غبر خشته څونه وخت په تیر کې په دې اپلیکیشن کې دې راته وي
0: د دې اپلیکیشن پایل تر اوسه پورې تقریبا 3 کال وخت ونیو د دې جوړولو ډیزاین کولو او اپلوډ کولو درې کال وشو
1: اوس د هغه سره د قرارداد لمخې مخته لاله پلی ستور هغه سره کنه کبلی سم
0: پلی ستور کې چې کله تخپل اپلیکیشن یا ګلوبا چې کنه یا هم اپ ستور کې نو یا خو عادی اکاونټونه دي چې موږ تاسو د ایمیل په واسطه جوړو موږ کارون کیو که غواړئ چې جوړون کې اوسې کې یا تولید کون کای نو بیا به ډیولپر اکاونټ جوړي ډیولپر اکاونټ چې د اپ ستور لپاره د کال $99 اخلي پلی ستور لپاره $25 اخلي به ټول عمر لپاره کار کی نو هغه اکاونټونه موږ واخیستل
1: خدا او جوړو موږ لرو وامه خستل پیسې
0: بله بله
1: یعنی رسمي هسته په حساب باندې
0: رسمي پلی ستور
1: په کې
0: اپ ستور پلی ستور که سو غیر رسمي سن سي اچ هر څه چي دي رسمي دي خپل تقریبا موږ د اچولو کې د کلم چې لوبه جوړه کړه سلور میاشتې وخت ونیو دا به ټول تر ثابت کې دا کوم شان چې تاني جوړ کړی دا ته خپل جوړ کړی دی کاپي رائټ نه دی مثلا د چا غلا کړی نه دی دا به ټول ثابت دی
1: شرایط څه د پلی ستور دا کله پر هم دي هم راته وغږیږي ممکن دې رای کسان په دې لټه کې وي چې د غسي اوس جوړ کې یو اپ جوړ کې یو اپلیکیشن جوړ کې څنګه به وي
0: شرایط اول دا و چې د لوبې ټول سختار په اړه ورته وایي چې دا څنګه کار کوي څنګه جوړه شوی ده مثلا اسټونه یا هغه توکي دي چې په کارو لاغه د لکوم ځی کارولې تا خپل جوړ کړی دی یا نه د ګټه اخیستې نه د اخیستې کوم سایټونه دي تا کوم توکي چې کارولې ده مثلا ځینې خلک کاری کنه آیا غوی اجازه لري نه لري لوبه کې د سسدي بیا نظر خپل پلی ستور یا اپ ستور دا د ستاد لوګو د نه چې کوم سړي دغه په نظر نیولو سره خلکو ته سنټا کې چې دا سن خلک د کولی سولو
1: ویرا کې وست چلی دل کېږي چشتا
0: ویرا اوس یو درې بودی جنگی لوبه چې دوه ټیمونه سره لوبه کې یو د لوبه تجربه خلکو ته برابرۍ اوس مال دومره خاص ده ډېر لوبه نه خاص ده خو نړیوال بازار کې د رقابت لپاره باید ځین نور شانم پکې اضافه کړي چې اگر راتلونکي پلان نه دی بیا
1: څدی ایالاتونکي پلان نه دی
0: راتلونکي پلان دا چې رومبای خدا ملټی پلیئر کو چې څو کسان مثلا د نړۍ بیلابل هیوادونو بل سر لوب وکړي
1: د اوس دا د گیم شو د پیسې
0: بل د گیم ده
1: مهرباني
0: او بل د رنګ سیستم په کې اضافه کړه چې یو څوک تکړه یې او یو څوک تنبل دغه په تفکیک وشي کنه او دا ست لکه کالی او موټر او تشان آینده پلان نه د خیره خلاصه هغه سهولات چې خلک تر معنی د گیم او هل جذابکی هغه ټول باید آینده کې اضافه شي
1: ویرا را چی ګونه استفاده کړی
0: ویرا را میتونین از پلی ستور و اپ ستور دانلود کنین مثل گیم های عادی فقط داخل میشین اونجا لابی دارم اونو مپ انتخاب میکن داخل مپ میرین اونم برتان راهنمایی هم داخل گیم هست میتونین استفاده کنین
1: بسیار تشکر از شما که اومدین دعوت ما را پذیرفتین
0: سلامت باشین
1: بخیر سلامت باشین دوستان لطفا تاسو هم ډیر مننه چې را سره یو تر دې دمه تاسو خپل خبرونه په مینه باندې را سره وکړل او پاتې شئ لاره سره پاتې شئ خو دوستانو د دې تر څنګ تاسو آرینا ټلویزیون آرینا نیوز او آرینا ایف ایم کې مونږ ګوري تاسو کولای شئ چې په ټولنیزو پاڼو کې مونږ هم وڅاري هلته هم تاسو کولای شئ چې د صوب زندگی فیسبوک پاڼه هم دارنګ د صوب زندگی یوټیوب پاڼه دا هغه څه دي چې تاسو خوکه کوي او زموږ سره یې څه کوي نور دوستانو سره شریکه کوي ځکه موږ هلته تاسو ته د صوب زندگی پر فیسبوک باندې تر ډیره بریده پوری یو پوښتنه یو ځواب شریکو خو د هر ورځې پوښتنه هم شریکو ځکه هر ورځ موږ له تاسو یو پوښتنه کوو چې تر څو یې بیرته دلته د صوب زندگی په خبرونه کې بیرته له تاسو نور دوستانو سره شریکه کوو نو تاسو هڅه وکړئ چې په یو لسو بجو کې دغه پوښتنې ته ځواب ته متوجه شئ او ویې ګورئ او نورو دوستانو سره یې هم شریک کړئ همدارنګه دوستانو د آرینا تلویزیون فیسبوک پانا او یوټیوب پانا هم مهیروي الته هم زمونږه همکاران دي چې حافظ اميري فرشتہ عظمي فیصل اسیم د خارا ریپورټونه او سوزو په نور برخو باندې کار کوي هغه راوړي تاسو ته نشروي هغه حالت تاسو کولای شئ چې وی ګوري که بیا د افغانستان سیمه او نړۍ د حال ځان خبروي بل خصوص په سپورت برخه کې بیا څوک دی دا رینا سپورت فیسبوک پانا یوټیوب پانا

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: بازسازی های باور نکردنی. جسارت. خلاقیت. و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو. جمعه ها ساعت 4 عصر.
2: ډیر مننه چې را سره یاست دوستانو. ځانګړی سلام هغه دوستان ته چې همدا شیبه له آریانا تلویزیون سره یوځای شوي دي او د صوب زندگی خپرونه په مینه باندې ګوري. دوستانو د صوب زندگی په خپرونه کې مو نن موضوع دا ټاکلې ده چې البته دارواپوهنې په برخه کې دارواپوهنې له مخې موږ ولې څه کوو دوستانو نه یو خوشحاله یا هم د خوشحالۍ د نه رامنځته کېدو علتونه مو څه کېدلی شي یا هم از دید روانشناسي چرا خوشحال نه استیم. پر دې موضوع دوستانو خبرې اترې لرو. تاسو هم را سره پاتې شئ. کولای شئ که هم دې موضوع ته ورته او یا هم د ارواپوهنې په نورو برخو کې پوښتنې لرئ، کولای شئ همدا شیبه 011-4940 شمېره دایره کړئ او زموږ سره خبرې وکړئ. کله چې اړیکه نیسئ خپله اړیکه داسې ځای غوره کړئ چې موقعیت مو صحیح وي، راډیو تلویزیون غږ ګل وي او د دې تر څنګ دوستانو څه وکړئ په خپله

0: پښتنه په واضح او خلاصه توګه را سره شریک کړي. په خبرونه کې هم را سره د همدې موضوع د باست لپاره ارواپو ډاکټر سید عصمت هاشمی دی. تاسو را سره مباد شي او خبرونه را سره په مینه باندې وګورئ. یقی هاشمی سلام، صبحتان بخیر.
1: تشکر. علیکم سلام جناب الکوزی صاحب عزیز و گرامی.

0: سلامونه ستریم شي شپه مو بخیر. په افغانستان کې د یونما ماموریت په اړه باندې چې آیا دغه ماموریت په افغانستان کې دوام پیدا کړي او که دغه سره د پای ټکی کې خدل شي د امنیت شورا غونډه تر سره کوي. درې میاشتې وړاندې هم په دغه تړاو باندې غونډه وشوه او د ماموریت دوام یوازې د درې میاشتو لپاره تمدید شو. باس دا دی چې که چیرې اوس تمدید نه شي د افغانستان برخلیک د یونما په نشتون کې څه ډول وي، او که چیرې دا په افغانستان کې د یو بل کال لپاره بیا هم تمدید شي، آیا یونما به خپل شرایط لري او که د شرایطو د نشتون په صورت کې به خپل ماموریت دلته غځوي؟ په دې معرض باندې باس کوم. باس کې راسره قدرمن میلمانه دي په سټوډیو کې راسره سیاسي چارو شنونکی اسماعیل زادران، د سکایپ له راسره بیا سیاسي چارو شنونکی سید بلال احمد فاطمی دي راسره. میلمنو مننه چې وخت مو راکړی کور مو ودان. زادران صاحب، باس له تاسو پیل کوم. ستاسو په اند آیا امنیت شورا لیواله دی چې یونما په افغانستان کې ماموریت ولري؟
1: سلامونه تاسو ته، درون میلمه ته، تلویزیون لیدونکو، اوریدونکو ته، خدای دې کې شخو ساتمن اوسیږي. امنیت شورا غواړي چې په افغانستان کې د یونما شتون اوسیږي، ځکه د دوی هم ګټې دي دلته. دوی هم هغه څه ترلاسه کوي چې دوی په لاټه کې دي، د یونما د طریقې دوی ترلاسه کوي. زه هم په دې باور یم چې باید پاتې شي په افغانستان کې اوسیږي. موږ د نړۍ سره باید نږدې روابط ولرو، د نړیوال ټولنې سره، د یونما سره، همداسې چې نړیوال څومره کمیټې دي، د سهار او څوک چې دي، دغه سره موږ باید نږدې کات ولرو. د افغانستان دولت نږدې ورسره پاتې شي، ښه روابط ورسره وساتي، په دې خاطر باندې چې موږ باید یو بل طرف ته لاړ نه شو. موږ هغه اصول، قوانین، نړیوال چې دي او نړیوالو قوانینو په اصولو په چوکټ کې یوازینۍ یو خبره پکې کول غواړم، دا ده چې زموږ دیني مقدساتو ته پکې سپکاوی نه وي، هغې ته پکې درناوی وي. دغه اصول باید دا شی ورسره وي، نو بیا مشکل نشته. که موږ نږدې ورسره پاتې شو، دلته یونما هم پاتې شي په افغانستان کې، دا به بیا ډېره ښه وي. د افغانستان د فره مفید تمامېدلی شي، فایدناکه تمامېدلی شي.
0: بس دا دی چې آیا یونما چې په تیرو 15 کلونو کې، یعنی د اسلامي امارت له واکمنۍ را په دې خوا فعالیت درلود، څومره د افغانستان لپاره ګټور تمام شوی دی چې بیا هم ماموریت ته تمدید ورکړل شي؟
1: ګورې، ګټور خو ډېر دلته ډېرې خبرې دي. په افغانستان کې ډېر مشکلات، ډېرې ستونزې دي چې دوی په دغه باندې اکشن اخلي، دوی په هغه باندې غږ اوچتوي، دوی هغه غږ ته انعکاس ورکوي. همدغه یونما ده چې په ډېرو ځایونو کې داسې خبرې شوي دي چې هغه خبرې دوی اخیستې دي هغه خبرو باندې. اوس ګوره، سیلابونه په افغانستان کې، طوفانونه په افغانستان کې راغلي، زلزلې راغلي دي په افغانستان کې. همدا یونما وه چې دغه دفاعي کار وکړو، دغه ځایونو ته لاړو، هغې ساحې ته لاړو، په هغې ساحې کې مرستې وکړي، کومک یې وکړو. دغه د افغانستان د ولس، د غریب، د بیچاره، د کونډې، د یتیم، د ځورېدلي او د کړېدلي غږ یې تر یو چا ورسوو، نړیوالو ته یې ورسوو. په دې باندې ډېر کار وکړو، په دې باندې ډېر رپورټونه وکړو، په دې باندې ډېر موږ دغه اوس دغه موضوع چې وه، د پاکستان سره کومه موضوع چې وه، دغه په افغانستان کې چې د کوم څلور نیم سوه کسان په شهادت ورسول، موږ یو مطبوعاتي کنفرانس ورکړه د یونما مخې ته، چې ستاسو رسنۍ هم راغلي وي او دا ټول راسره وو. موږ مطبوعاتي کنفرانس ورکړه، زموږ غږ یې تر نړیوالو پورې ورسوو. همدغه یونما وه چې ورسوو، دا د ولس غږ چې و د یونما ورسوو، چې موږ سره کلکه وعده وکړه چې موږ به دا په ایمیل کوو، به یې لیږلي، به یې لیږو. د تاسو اسناد چې موږ کوم پرېکړه لیک ورکړه، په انګلیسي هم و، په پښتو هم لیکل شوی و، په دري هم لیکل شوی و، دا چې موږ ورکړه، همدغه دوی تر نړیوالو ورسوو، تر نړیوالو بنسټونو، تر نړیوالو اداراتو، تر نړیوالو محاکمو، د ټولو ته دوی ورسوو. خو دا یونما وه چې دغه هغې ورکړه، انعکاس یې ورکړه، دا یونما وه چې دغه غږ ورسوو. نو په لحاظه په دې زه وایم چې باید دغه پاتې اوسیږي، او دغه زموږ غږ چې دی، د غریب، بیچاره ولس، د مشکلاتو، ستونزې چې سره چې مخامخ دی، دغه غږ باید دی ورسوي. دغه یونما کولی شي ډېر په اسانۍ سره، ځکه د ټولو نړیوالو د سازمانونو سره، د ټولو نړیوالو دغه سره، دوی محاکمو سره دوی جوړ دي، نو دا ډېر په اسانۍ سره رسولی شي. که موږ افغانستان وګړي 2.5 میلیونه ولس دی، که دا ټول هم راوځي وټونو ته، او دا ټول هم راوځي دغه ته، د بازارونو ته، ښارونو ته راوځي، تظاهرات وکړي، مظاهرې وکړي، دوی دومره زر نشي رسولی لکه یونما چې رسوي. ځکه هغه زموږ مطبوعاتي کانفرانس چې وغه ورسوو، په پاکستان باندې ډېر فشار راغی، ډېر مشکلات چې د افغانستان وغه ډېری ورسره هوار شو. نو په داسې ځای کې یونما غږ اوچتول د افغانستان دپاره، د افغانستان د ولس دپاره ډېر مهم دی، او ډېر فایدناک او مفید تمامېدلی شي.

0: کړ، اوس مهال به بیا غونډه کوي. آیا دا ځل به بیا هم د میاشتو لپاره د ماموریت تمدید وي، د کال لپاره وي تمدید، یا هم د پایټکې ورتګ دي؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و احترامات تاسو ته بهیر صاحب، استاذ قدرمندو ملمنو ته او لیدونکو اوریدونکو ته. څرنګه چې تاسو معلومه ده، د ملګرو ملتونو د بودیجه د نړیواله سطحه باندې په بشري مسایلو کې او په اداراتو په متعلق ډېر زیات کمه شوې ده. د یوناما په شکل باندې ملګرو ملتونو د 115 نه زیات ادارې لري په ټوله نړۍ کې. د هر مملکت لپاره همداسې دلته یوناما، چون کلمه د افغانستان په کې راځي، دا جوړه کړې. همدارنګه د هر مملکت لپاره بالخصوص په افریقا کې، په همدارنګه په شرق الاوسط کې، په آسیا مینه کې، په دې ځینو کې د ادارې لري، د هر ادارې ته رئیس لري، او دوی د دغه ټولو ته بودیجه ورکوي. او بیا د ټولو کې په درېمه نړۍ کې چې په دې کې آسیا او افریقا راځي، دوی د بشري مسایلو لپاره لوی بودیجه لري او دغه بودیجه مصارف رسوي. تاسو معلومه ده چې دا په کوم وخت نشي د یوکراین جنگ شروع شوی دی، یعنی د فبروري کال 2022 نه را په دی خو مهاجرتونه چې زیات شول، بودیجه هم د مهاجرتونو کمه شوله، بشري حقوق او مسایلو باندې توجه کمه شوله، پیسې کمې شولې. همدارنګه د یوناما کوم رول لپاره چې افغانستان کې دغه شی و، چې اصلا د دې رول خو باید سیاسي کم وسي او بشري او اقتصادي زیات وسي، مګر د جمهوریت په دور کې چې کله د یوناما افغانستان لپاره جوړه شوله، دې ته د سیاسي رول هم په افغانستان کې دوی ورکړ او په سیاسي مسایلو به برخه شي. طالبان راغلل، بشري مرستو مسالې کما شله، سیاسي رول نهایت زیات شو، ځکه چې د افغانستان سره بل پوله پات نه و. اوس موږ تاسو ګورو دا وخت په وخت په لږ وخت لپاره تمدیدیږي، یعنی سر د کال نه تر اوسه د شپږ میاشتو مسله ده. د شپږ میاشتو دا تمدید شو په هغه وخت کې چې کله په ما تاسو سره مرکه کړې وه، ما تاسو دا ویلي وو چې کېدی شي دا اداره له منځه لاړه شي او بیا دوباره تمدید نه شي، او په یوازې بل اداره به حتما جوړیږي چې هغه کارونه او امور به مشخص کیږي چې کوم امور لپاره به دا کوي. د ادارې هغه کوم اساسات دا چې هغه کامل نه ده کړی، او بل د فعلاً رئیس هم سرپرست دی، یعنی تعین شوی رئیس نه لري، او دې هغه بودیجه هم چې ده بالکل تقلیل شوی ده. شاید تر اوسه دوی کوم تصمیم نه دی نیولی، نو ممکن دا ده چې د موقت لپاره دوباره شورا په دې باندې تصمیم ونیسي، لپاره دې چې دا یو پل دی د افغانستان سره، دا پل له منځه نه شي وړلی. دا پل باید دوی وساتي،
0: رافادیت
1: لري نه لري.
0: نړیوال د یوناما له ادرس څخه د افغانستان له ملت او همدارنګه حاکم نظام سره په اړیکه کې پاتې کیږي.
1: بلو ده دې پول حیثیت لري، نو د لپاره پول خو له منځه نه شي وړلی تر څو چې دې کومه بله اداره مساکمه ده په بده. ځکه چې تاسو وکړه چې کله دوی دا تصمیم نیو، هغه وخت د ایران جنگ نه و، نو د ایران د جنگ د شروع کېدو نه پس دا مسله لږ زره بغرنج په دې شو چې شورای امنیت ته چا توجه نشته دی. هلته تاسو ګورئ د شورای امنیت ناست په هغه رقم سره منظم نه کیږي، ځکه شورای امنیت هر ورځ مختلف موضوعاتو کې ناست لري، او د دنیا د دې که تاسو لاړ شئ د ملل متحد چارټر دغه سیستم ته لاړ شئ، هلته د دې ټول د کال سکیجول موجود دی، هر ورځ د دې ناست لري. اما د ایران د موضوع نه بعد بیا ناست بیا بالخصوص د افغانستان متعلق ناست دی کم هم شولې توجه کمه ده، نو دې حتما دغه د متوقع ناست چې د دې کې به دا تصمیم نیسي چې آیا بل اداره دفتن څومره وخت کې دی جوړول شي، او که نشي جوړول څومره وخت نور دی یوناما ته ورکي، او که یوناما ته وخت ورکي، آیا هغه پروژې چې دوی په افغانستان کې لري د همدې ته چینانه به مخکې وړي یا متوقف کوي. زه فکر کوم سیاسي پل دی ژوندی ساتي، او اقتصادي پل دی فلحال متوقف کوي، ځکه چې بودیجه ورته نه لري او نه غواړي یوناما د لارې نه نور مخکې ویسي. د لپاره د کوم بل هغه اداره چې مد نظر لري په هغې په مکانیزم او په دې باندې دوی لګیا دي کار کوي، که هغې باندې دوی موافقه شي، نو بیا موږ تاسو ته ظاهره شي چې ملګرو ملتونه د کومه دستګاه جوړې د ده روابط به د اسلامي امارت سره څنګه، آیا د اسلامي امارت څنګه چې د مخکې انډیکیشنونه اشارې ورکړې وي خپله هغه
0: فاطمه صاحب، آیا امنیت شورا په مستقل ډول باندې چې ځکه حالته د امنیت شورا کې هیوادونه خپل نظرونه ورکولی شي، هغه هیوادونه هم څه چې د اسلامي امارات سره ښې اړیکې او دوستانه اړیکې لري، او ځینې هیوادونه به اسلامي امارات سره

0: اوسه پورې هم د خپل د زدیت او د دښمنۍ له عیناکو راګوري. فکر کوي چې په مستقل ډول د ملګرو ملتونو سازمان د خپل استازولۍ په اړه تصمیم ونیتړي؟
1: آزاد خو نه دي تاثیر لاندې، خو به ځکه چې امریکا اوس هم تاثیر لري او قدرت دی، هلته د ویتو پاور لري او کولی شي که چې د هغې په میل سره چې جوړ نه شي دی سي ویتو کوي. او د افغانستان او د دې موضوعات خو هلته ډېر اسانه دي، تاسو معلومه ده چې زموږ تاسو په دفاع کې قوي دریځ او هم روسیا چین موجود دي چې د افغانستان سره دي، خو تر اوسه پورې د افغانستان په هکله پورې دی داسې کوم دریځ هلته نه دی نیولی چې د امریکا سره تخاصم کې قرار پیدا کړي. دا او د نوم غواړي د افغانستان لپاره ځان د امریکا په ډېر غټو موضوعاتو کې نه ده کړی، ځکه د افغانستان نه د دوی لپاره مهم موضوعات چې دي هغه فعلاً ایران دی، تایوان دی او یوکراین دی، افغانستان نه دی. نو دی هلته که په هغې موضوعاتو باندې ډېر مصروف دي، د افغانستان په هکله باندې امریکا چې کوم تصمیم نیسي حتما هغه تاثیر ګذاره. او چون زیاته بودیجه د بشري مسایلو روسیه او چین نه ورکوي، امریکا یې ورکوي، اروپا یې ورکوي، نو د هغې تاثیر زیات دی. او دا چون اداره د بشري مرستو مثلا منځ کې لري، که چېرته فرضاً چین یا روسیه راشي او کوم غلط اقدام ویتو کړي، نو امریکا خو خپه ورنه وباسي، ورته وایي چې اوس ځنو بشري مسله مخکې وړه او نورې مخکې وړه. او دی ښکاره خبره ده چې چین او روسیه دومره ګرده نه لري، دومره توانایي نه لري چې دا کار وکړي. همدا علت دی چې د هغې تاثیر ګذاري زیاته ده. هر تصمیم چې نیول کېږي په اجماع سره به نیول کېږي هلته، ځکه چې 15 واړه مملکتونه په دې کې دغه لري او دا 15 دایمي عضوي چې دي دی تصمیم قاطع او محکم دی. او په دې هکله باندې د یوناما کارکردګۍ نه فلحال هغوی مطمئنه نه دي، د همدې لپاره د بدلون لپاره دوی لګیا دي رایګیري کوي.
0: کور ودان لنډه دمه.
2: آریانا بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان، از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر، اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش به زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید. Good morning, Canada. Time to kick.

0: خبر 8 هر شب ساعت 8.
1: بیا هم کرا غلاست تدرن سیب یو بل مسئله دا چې اسلامی امارات ورته اشاره کړي هغه وی یونما د په افغانستان کې د بی طرفی د اصل پر اساس او همدارنګه د واقعیتونو پر اساس د افغانستان اصلی تصویر چې نن ورځ دی هغه د نړیوالو ته وړاندې کړي. څه فکر کوي یونما په دغه 15 کلنه موده کې د افغانستان حقیقي تصویر نړیوالو ته وړاندې کړی که نه دی وړاندې کړی؟ که یې نه یې وړاندې کړی نو بیا ولې دوه مخې پالیسي باید په مخکې ونیسي؟
2: ګورئ دا د چا د تاثیر لاندې ده، دا خپلواکه نه ده. زه واضح وایم د تاسو تلویزیون لارې نه چې دا یونما چې دا خپلواکه نه ده، یو په افغانستان کې نه، په ټولو هیوادونو کې خپلواکه نه ده. دا چې فتیم صاحب ورته اشاره وکړه چې بودیجه چې څوک ورکوي امریکا یې ورکوي، ډېره بودیجه روپۍ ورکوي، نو دا چې څوک بودیجه درکوي حتماً به د هغې په طرف باندې یو څه دغې کش کوي، د هغې په طرف باندې به یو څه خبره کوي. یونما دلته چې دغه نوي خپلواکه نه اوسېږي، یو اداره چې خپلواکه نه اوسېږي، د تاسو تلویزیون چې خپلواک نه اوسېږي، نو فکر کوي چې هغه به څنګه وي؟ تاسو ته مثال که بودیجه اوس بل څوک درکوي، دا خپله بودیجه اوس خو خپله ده. تاسو که خپله بودیجه م نه اوسېږي، بل څوک یا بل هیواد یې درکوي، حتماً به تاسو د بل هیواد په ناپه باندې هغه خبرې کوئ، هغه کار به کوئ چې د دوی په ناپه باندې وي. نو داسې یونما هم د امریکا خواته به دی حتماً دغه کوي، لږه هغه طراب به نیسي.
1: یعنی تاسو زادران صاحب پرې 15 کلونو کې د یونما راپورونه په امنیت شورا کې لیدلي وي، آیا حقیقی دی او کنه؟
2: نه، ګوره د افغانستان لپاره یو نهاد چې دی، یو بنسټ چې دی، یو څوک چې دی، د افغانستان لپاره هغه کار نه دی کړی چې وکیت په افغانستان زړه خوږیدلی وي، وکیت په افغانستان زړه بد شوی، وکیت د افغانستان انځور یې نړیوالو ته رسولی. وکیت ما مخکې په خبرو کې هم وویل چې ځینې شیان و هغه شیان و چې دوی کومک وکوو، لکه په طبیعي پیښې چې وې، لکه زلزله، په دې کې دوی کومک وکوي. ځینې هغه چې پاکستان پر وړاندې یې دا وښود، دا یو نیم خو حتماً کوي، ځکه یې کوي چې بیا وی نه کوي. دلته خو دوی هم وایي چې نوره خو بیا ژوند هم نه تېرېږي په افغانستان کې، ځکه د افغانستان ولس هومره باندې پوهېږي، دولت هومره باندې پوهېږي، داسې یو نیم کار خو به کوي، حتماً به کوي. نوره په ټوله کې عموماً کې خپلواکه نه ده.
1: درست، یعنی یونما چې له دې سره په افغانستان کې پاتې دی، کار کوي، ولې دوه مخې پالیسي د افغانستان د خلکو او ولس پر وړاندې بیا کاروي؟
2: دا د دوی پالیسي ده، دا د نړیوالو پالیسي ده، دا د امریکا پالیسي ده، دا د برتانیا پالیسي ده، د نټو هیوادونو پالیسي ده. چې داسې پالیسي باید په داسې یو څوک نهاد رامنځته کړي، هغه نهادونه په هغې باندې فشار وي، هغه فشار الی وي، او په هغې هیوادونو کې د دوی نه ګټه واخلي، استفاده ترې وکړي، هغه ټارګټ چې دوی ټاکلی وي هغه په هغه مسیر باندې مخکې لاړ شي، هغه ټارګټ ته ډېر په اسانۍ سره ځان ورسوي. چې یو مثال یې یونما ده، او داسې نور دغه هم جوړوي په نورو هیوادونو کې، د سار کمیټې هم جوړوي، حقوق بشر په نوم باندې دغه هم جوړوي، دا ټول جوړوي، خو هلته خپله ناپه څرخوي، په خپله پایده یې څرخوي.
1: ستاسو په اند چې په افغانستان کې د یونما ماموریت باید ستاسو لاندې تمدید شي او که نه، چې که چېرې د دوه ګونې پالیسي مخته وړي نو بیا چې له هغې نه ماموریت ونه اوسي بهتر دی؟
2: زه وایم چې تمدید دي شي، تمدید دي شي. دا بیا دلته اسلامي نظام د طالبانو نظام چې دی، اسلامي امارت چې دی، دا بیا دې ته پکار ده چې دا څنګه استفاده ترې کوي. ایا ښه استفاده ترې کولی شي، دوی سره ښه روابط ساتلی شي، او هغه کارونه چې ښه کارونه دي هغه په کولی شي، که نه بدې کارونه ته یې دلته پرېږدي په افغانستان کې. دا بیا په دوی پورې تړلي، اسلامي امارت په مشرانو پورې تړلي ده چې دوی څنګه چلن ورسره وکړي، څنګه مخکې ورسره لاړ شي، کومه پالیسي مخکې ورسره ویسي، څنګه پالیسي چې دوی دلته غوره کړي ده، کومه پالیسي چې دوی جوړه کړې ده. په کار ده چې اسلامي امارت مشرانو هم هغه شان پالیسي ورسره جوړه کړي، په هغې پالیسۍ باندې مخکې ورسره لاړ شي. کومې شوم ادب یې چې وي، کومې نه مشروع غوښتنې چې وي هغه شانډې کړي، او کومې مشروع غوښتنې چې وي، او کوم ښه ادب یې چې وي، هغې د پر هرکلی ورته وکړي، په هغې باندې مخکې ورسره لاړ شي. دا بیا زموږ په دولت پورې اړه لري چې ګټه ترې وکړي. په ټولو هیوادونو کې هم دا شی ده.
1: که چیرې امنیت شورا ماموریت تمدید وي، هغه به هم ځانګړي شرایط لري؟
2: شرایط خو حتماً لري، دا خو په دې کې شک نشته چې شرایط لري. خو شرایط ما وو چې پارک لري، ځینې نامشروع وي، ځینې مشروع وي. که مشروع غوښتنې وي، شرایط وي، باید ومنل شي ورسره، ځکه نړیوالو نه موږ باید شاته پاتې نه شو، نړیوالو نه موږ باید ځان جلا نه کړو، نړیوالو سره باید موږ لاړ شو په یو مسیر باندې. خو په هغه مسیر لکه ما چې مخکې وویل چې موږ دیني مقدساتو ته پکې سپکاوی نه وي، زموږ هیواد ته پکې هغه نوي مشکلات نه وي، موږ ته ډېره غټه ستونزه پکې

0: نیوی اما شتمنه ته مو دغه ته په کې مشکلات نیوی ستونزه په کې نیوی باید ور سره لاړ شو مخکي کچیر دغه شانه ته په کې مشکلات ستونزه په کې مونږ شتون بیا څه کو دلته بیا د 15 کله جنگ چې دلته وشو د دومره شهیدان چې دلته وشو دومره زخمیان چې دلته وشو دومره کندي چې دا بیا په څه منه ته په دې معنا نه ده چې مونږ دغه ټول جهاد د هر څه د کېدو ورته همدا د ورته وسپرو په هماغه مسیر د دوی سره ځو چې داسې دغه به بیا مخکې هم ور سره تللي وی وخت جمهوریت و او دوی د طالبانو چې جنګ کوو اسلام امارت چې دا اوس راغی دلته دغه جنګ خو بیا په دې معنا شو چې مونږ دا شی ورته پرېږدو د جهاد دم ورته پرېږدو د جنګ دم ورته پرېږدو دا هر څه ورته پرېږدو همې د دوی په مسیر د لاړشو ولې بیا مخکې نه تللو په جمهوریت وخت کې ولې مو جنګ کوو ولې مو په خپلو کې سره مړه کول ولې مو وژل خو مخکې نه به ور سره په دې مسیر باندې تللي وای دوی خبرو مو ټولو منلي یو مشروع نه مشروع ټولو غوښتنې به منلي وای
1: مشکلو کې د افغانستان د خلکو هغه خپلواکي او د افغانانو هغه اسلامیت تر پښتن لاندې راولي
0: د سل په سلو کې بیره ولی چې دا نه مشروع غوښتنه کوي که چیرې مشروع مشکل نشته ور سره ودی منل شي کنه مشروع نه دی ور سره منل کې ګوره یو خبره بل زه درته کوم زمونږ تاسو ټوله اسلامي ټولنه ده د افغانستان په سلو کې نه نوي سل په صد د اسلامي ټولنه ده په دې کې هغه شیانو ته به څوک اجازه ورنه کوي اول ته مسولیت لري د یو تلویزیون د خبريال په صفت باندې زه مسولیت لرم د یو د ولسی وګړي په صفت باندې هم دا ټول مسولیت لري په دې کې چې مونږ خپل غږ هم راوچات کوو مونږ خپل خبره هم کوو مونږ غږ د اسلامي قانون په چوکټ کې د قران قانون په چوکټ کې مونږ خپل هغه دغه په چا باندې عملي کو په وی مونږ کدا نشو په منلې دا زمونږ ضعیف توب دی زه ضعیف یم ته ضعیف یم دا ټول به ضعیف یو ځکه چې مونږ د دې لپاره مبارزه کوو مونږ د دې لپاره مبارزه تر وتلو یو چې مونږ هغه د اسلام د لپاره مونږ د خپل هواد د لپاره مونږ د خپل خاورې د لپاره مونږ د خپل جغرافي د لپاره مونږ د خپل نظام د لپاره مونږ د خپل ولست لپاره مبارزه کوو دا چې رښتینی مبارزه بیا کوو مبارزه بیا په دې معنی نه ده چې مونږ د څوک غلط طرف ته سیب مونږ ولست څوک غلط طرف ته سیب کوي مونږ ولست باندې په مفکورو په ذهنونو باندې د غلط دغه کوي کار کوي او دغه ته داس څور پچګری کوي چې بیا په افغانستان کې مشکلات راځي ستونزې راځي ګوره یو نماد ځنې شیان د خارجانو ځنې نور شیان هم دي چې هغه په تا باندې مني ځنې دا شیان دي چې په تا باندې وایي چې ته ټول شموله دولت جوړ کړل په افغانستان کې نو ټول شموله دولت په څه معنا دا اوس نه ده ټول شموله وزیر دفاع د کوم ځای د کندهار نه دی لوی کندهار لوی درستیز د کوم د شمال نه دی او همدا شی وزیر داخله د پکتیا لوی پکتیا نه دی دا نه دی د سری میاشتې رئیس ته چې مخکې و اوس د طبیعي پیښو په هغه د اوادیس څه شي د رئیس ته دغه د ننګرهار نه دی د لوی مشرقي نه دی نو دا په څه معنا چې ته ماته وایې چې د ټول شموله دولت او دا هغې څه ته پیکي ورکوي هغه څه ته لامن وایي چې هغه په افغانستان کې بیا مشکلات راځي ستونزې راځي بدبختۍ راځي کور خانه جنګي راځي په کور کې مشکلات راځي زبانی تعصب راځي سمتي تعصب راځي دا خو بیا څوک ور سره نه مني دا زما او د تا مسؤلیت ته چې دغه مخه ونیسو او دغه مخه ډب کړو
1: مننه فاطمی صاحب آیا یونما په تیرو 15 کلونو ماموریت کې چې هر ځل تمدید شوی دی ورته هغه شرایط چې د یونما خو تعریف شي او هغه اسلامي امارات سره جوخت کار شوی او کنه بل بحث دی چې اسلامي امارات وایي د بې طرفۍ د اصل پر رڼا کې د افغانستان د اصلي تصویر د وړاندې کولو په رڼا کې د یونما ماموریت په افغانستان کې اوسې دی ورته بیا دغه سالات لیواله دي
2: ګوري به هیڅ تبدی کې خوشاک نشته چې دا د امریکا د په جوړه شوې اداره او د امریکا لپاره جوړه شوې او خپل پروګرامونه تطبیقول او د جوړه ممدې د کړې د امریکا پروژې چې په افغانستان کې ویغه تطبیق کیږي کله چې امریکا اشغال ته راغله له دې غوول چې په کوم طریقې کول شي چې په برنامه خپل تطبیق او ولې د ملګرو ملتونو د لارې نه دا برنامه د امریکا او د دې چې دي د ملګرو ملتونو د چتر لاندې کو نه چتر ورته یو نامه جوړ کړ او یوناما په نور نړۍ بل ځکه نشته د یوناما د یونایټډ نیشن اسیسټن میشن فور افغانستان دا صرف د افغانستان لپاره ده هر مملکت ته جدا اداره ای دا نه ده چې یوناما افغانستان تم ده یوناما بل ځی تم ده دا به د اصلاح کوي دا صحیح کوي یوناما صرف د افغانستان لپاره ده د افغانستان میشن ده هر مملکت ته چې میشن دی به دغه هم دغه خپل
1: خپل موقف او کلمات ورته ذکر کیږي یوناما یوازې د افغانستان لپاره ده
2: بله دا د افغانستان لپاره ده نو د امریکا د مشن د پروګرام لاندې دا راغلی ده د هغوی لپاره کار کوي مګر هم دلته راځو دې ته چې آیا که موږ دا ټول ملامتي په یوناما واچو زه فکر کوم دا به درسته نه وي ګورئ روزوا اوتنبایوا چې کلم راپورونه ورکول روزوا اوتنبایوا کوشش دا کوي د اسلامي امارت موقف درست ښکاره کړي الته دا دغه کی چې دا حکومت د حاکمیت لري مون سره همکاري کوي ډیر کوشش کوي خو کله به چې بیچاره الته لاړه الته ورته غلابیګری چې الته موجود او هغه ورته لري کدا راپور د مخ کې خو ټول ملامتي بیا په منګ راځي او ته خدا سپینه مرغۍ دې ته جوړه کړې ده نو هغه کې به ګوت ورته وه لغه متن به ورته بدل ک ځکه چې الته هغه نه غوښته د سیو متن د کارلو چې دا چې دا غوس هم راغله و اسلامي امارات د دغه سره وکتل دی وزیر خارجه سره ګوري هغه هم ډیره همدردی لري د افغانستان سره هغه د سنوي تاته چې دا هغه په وزیر وزاري ویل چې دغه بعضی مسایل دي دغه تاسو لکه لري چې موږ تاسو لار هموار شي چې دغه تاسو سیک تاسو درکړ شي تاسو راشي او ګوري کومګا د وچ ټول غیر شرعي دي یا ټول زمو په شریعت ټکر خوري د تعلیم مسله ستاسو د شریعت کوم ځای سره ټکر کده دا د ماته یو عالم درته وای ټول علما د منځ د په اسلام سره ټکر کنه ده صرف هم رسانی ده او هم رسانی نه تطبیقيږي نو بنان کوم شي چې په شریعت سره ټکر کني او هغه غوښتنه د نړۍ موسی او د ملت موسی نو ولې باید ورته احترام ونشي
1: درس د ټول شموله حکومت غوښتنه وای کیږي دلته بس کوم ته اشاره وسو
2: ګوره ټول شموله کې موږ دوه مدارس بالکل واضح ده زه نه پیګم درې کال څلور کال مخکې زادران سره چیرته بو خو تاسو معلوم دی چې ما په دې حق لپاره په کلی واضح موقفونه ورکړی دي منګه د اما شمول نه سو دلته سو تعریف یو اما شمول د غربین نړۍ غوښته نه ده چې خپل جنایتکاران غوښتل چې هغه موږ په ماغه وخت او زمان کې رد کړل او دا مرتوی لږ د امکان نه لري بنان دا اغین بل اخره په دې پوښل چې د افغانستان ملت اما شموله چې د غرب د خوانی هغه نه مني او اما شموله نظام د ترات لې نشي یو هم شمول نه مطلب دا دی چې د فرزن د داسې نظامي چې پاږي کې تاسو لیبرالیان راولي یا نور ډلې راولي او دغه شکل نه وباسي یو هم شمول نه مطلب هغه دی چې د افغانانو نظامي د افغانانو لپاره منګه د غربیانو نه منو منګ د بل چا نه منو مګر خپل منځ کې خو باید رښتیا سره وایو
1: یو نه ما کوم سم شمول غواړي فاطمی صاحب
2: یو نه ما خو کار خبر د هغه به کوم شی چې غوښته خو د امریکایانو انستراکشن لاندې وو هغه هغه پروګرام غوښته چې هغه جنایتکاران راولي خاینین راولي چې لاسونه یې د ملت په وینو سره دي فساد مالی کړی دی څه د کمونستانو د ډلې نه کرات راولي هم میکروب دی د خاورې لپاره او که څه د جمهوریت نه راولي هغه میکروب دی منګه ملت د افغانستان چې کوم هم شمول نظام غواړو هغه دا دی چې دغه اوس کوم حالت چې روان دی دا درست حالت را نه دی ته که ډاکټر امي په سر کې باید ملا ولاګي که تا ملا ونه لیکل ته مقرري دی نشي که ته انجنیر امي ته باید ولي کوم ملا انجنیر فلانه خو زه خو روز مره ګورم داس په نه دی چې منګه به خبر استو خو ګورو چې لیکي ملا پروفیسور ډاکټر فلانه نو دا ملا ورته سر کې ولي لیکي درست هر انسان مسلمان دی هر مسلمان هر ډاکټر باید خپل په دین پوه شي او هر عالم دی دین باید په نورو مسایلو باندې پوه شي دا د ټول یو مسلمان وجیبه ده مګر هم دا لازم نه ده الله تعالی هر انسان وی چې ما ګوره قران کې آیت صریح ده چې ما هر انسان تر خپل توانایي پورې پیدا کړی دی او هر څوک خپل کار تر خپل توانایي پورې کولی شي دا غنه زیات هیڅ انسان نشي کولی ډاکټر ډاکټر دی ملا ملا دی انجینیر انجینیر دی نطاق نطاق دی مبصر مبصر دی دا هر چاته خدای تعالی خپل کار ورکړی دی مونږ نشو کولای شي دلته ګوري اما شمول نه مطلب دا دی چې نظام لمنه وسی شي مسلکی او نور خلکو ته هم ځای ورکړ شي د یو ډلې د یو انحصار نه ووزی چې ملت ځان پکې وګوري چې د نظام
1: کې
2: وس پیلا خو مونږ روزمره چې کابل کې ډیر داسې خلک دي چې
1: ما ته زنګ وي اما دلته دلته باس کې ورته اشاره سو فاطمی صاحب مشخصا څو برخو څخه نمونه واخ سلسله کې د دفاع وزارت د کورنۍ چارو وزارت د لوی درستیز څوکۍ همدا ډول دا څو چې دلته ځدان څو ورته اشاره وکړه چې دا ټول د خرندوی کې چې هم شموله دی نظام
2: خو بیا ما مغه مشکل ده ته ماته یاد نه وخه چې ملا ورسرانی نو جماعت مقرر ک کنه راشه تیر ته مقرر ک ما سره د لاس کا سو اسناد را سره پراتی دی انجینری فاکولټی نه خلاص دی مقرری گنه په یګ مرتسه مشوره ور کمال وروره پلار او نیکه کدی ملاتیر شوه او ول او پلار می ملا او مل خسر ک ملا و نیکه کنه چې مقرر شي کورونه لیک انجینیر نه اخلي نو خب مشکل ده دا مثال چې دی ورکه دا صحیح نه دی بهتره کړم نه دي دا فردن د د د دي ول یو ولایت دوه ولایت ته په نور بنسټونو له هغه نه باید پراخ بنسټ کې اوپن کې چې منحصر دی یو ډل یو ګروپ ته مساتې کنه
1: مننه فاطمه صاحب لاندې ده ما

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
2: انسان‌های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم‌های موفق کمک می‌کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
3: بندار، جمعه ها ساعت 7 شب.
4: به هم خراغلاست. جدران صاحب، د افغانانو غوښتنی آیا حق چلی چی امنیت شوراته د یونما د راپور په برخه کې ګرځول کی کنه؟ آیا دغه کوم گزارشونه چې یونما امنیت شوراته وړاندې کوي تا د افغانانو د غوښتنو مطابق دی کنه دی؟ آیا د افغانانو درد پکې راټول شوی کنه؟
5: دلته دوه قسمه خلک دی. یو خو هغه دی چې رښتینی افغانان دی، د افغانستان استازولي کوي، په افغانستان باندې زړه خوږیږي، په دې خپله خاوره او په دې خپل نظام، په خپل ولسي زړه خوږیږي، دې غرفپور کوي خو صحیح به وي. یو هغه خلک دی چې خرج شوي دي، په خارج کې ژوند کوي، مخکې د افغانستان کې دغه مشکلات جوړ کړي، ستونزې جوړ کړي، مخکې د افغانستان د ولس، د دولت، د ولس په وینې کاروبار کړی، بزنس یې کړی، تجارت یې کړی دی، او دولت په بیت المال باندې لوبې ولی دي، چور کړی دی، چپول یې کړی دی، ځمکې غصب کړي دي، بانکونه لوټ کړي دي، هغه څه یې کړي دي چې هغه څه زه نشم ویلی. لکه مخکې چې ورور اشاره ورته وکړه چې طالب چې نه وي، انجینر چې واوسیږو، طالب ورسره ونه لیکې، ملا ورسره ونه لیکې، نه مقرریږي. زه وایم چې 2,00,000 که 2,50,000.

0: یول لس لکه دوش په تر غریب باندې معنی د خطر شوی دی په دولت کې ټول مامورین فوجیان او پولیس دا ټول کار کوي دا ټول طالبانو دا ټول طالبان دي طالبان وزمه مچ ټول چی وی یو لک شل زره پورې کسان دی په دغه چې رجکشي او هم دوی دغه د افغانستان کې مبارزه کوله دا نور ټول دي ولس بچیان دي د اوسم انجینر پکشتا پروفیسر پکشتا ډاکټر پکشتا دا ټول پکې دي هم دغه دا سې نوې مچ وزیر به ملانی وي وزیر به یو مفتی نی وزیر به یو شول حدیث نی وي دا ټول دا منم وزیر مفتی دی وزیر ملا دی دا بالکل دی هلاند ټول تخنیکی کسان چې دي دغه ټول دغه دي ولس بچیان دي غیر ډاکټری کړی دی غیر ماسټری کړی دی غیر لیسانس دی هم دغه لپاره کار کوي د خپل ولوس خپل افغانستان د خپل خاورې لپاره کار کوي
1: یعنی ستاسو په اند لو سنی حکومت څخه چې ما شموله غوښتنه مطرح کیږي دا معنی نه لري چې حکومت په اړه نه کې ټول ولسونه ټول خلک ځوان سپینګر ټول قشرونه په کشتون لري
0: ښه زه بل خبره درته وکم دغه دوه څلوېخې ودونه چې راغلي او څلوېخې ودونه چې راغلي دلته افغانستان ته دا ټول امکانات هم ورسره او ټول ټکنالوژي هم ورسره وه په لاندې په هغه کې به په اوتاق کې به ناست وي په دغه کړکۍ باندې به درته د هغه دننه به ستوغندی دننه به هلته به دننه په کوټه کې وویشتئ هغه یو کوټه به خرابېده نوره به د کور هم نه خرابېده دا یو اوتاق به خراب شو دومره ټکنالوژي ورسره باوجود د ټکنالوژۍ دوی څنګه لاړل څنګه د افغانستان پرېښودو څنګه ماتې وخوړه خو دغه ولس ورسره او دغه طالب سره دغه ولس ځای ورکوه په کور کې دغه ولس وینه ورکوله دغه ولس ډوډۍ ورکوله دغه ولس دوی زخمیان وړه دغه ولس دوی سره همکاري کوله دغه ولس ورسره ولاړو کنی وي دوی امکان دوی خو نه شو
1: خو خلک هم دا وایي چې ولس دومره قربانیانې ورکړي نن به د ولس غږ تر ډېرې کچې پورې واورېدل سي تاسو کابل کې یاستئ تاسو وضعیت وینئ د ولس غږ نن ورځ د حکومتي چارواکو له خوا څخه څومره اورېدل کېږي او د حکومتي ادارو دروازې د ولس په وړاندې څومره خلاصې دي
0: زه تاته ووایم ته د یو وزیر سره تا نه شو کولی چې ته په میاشتو میاشتو ملاقات وکړې د یو والي سره زه تاته ووایم مثال په طور باندې د بلخ والي سره تا چې ملاقات کولی ته به میاشتو میاشتو ورته ملاقات ته دغه وخت تېروو دا اوس د هر وزیر سره ته غواړې سبا ته ورځه ته ملاقات ورسره کولی شي ښه په اسانۍ سره ستا غوښتنې هم اوري ښه په ورین تندي سره یې اوري چې د هغه وي امکانات ورسره وي هغه امکانات هم در نه تېروي هماغه کار درته کوي دا چې دغه ملګری وایي یا چې د ورور وویل چې د تعلیم مونږ هم مخالف یو دا تاسو تلویزیون نه ما د ټولو تلویزیونونو نه ما ویل دي چې زه یې مخالف یم تعلیم باید عام شي تعلیم باید خلاص شي دروازې خلاص شي یعنې زه مخالف یم دا غوښتنه مشروع غوښتنه ده د ولس باید ومنل شي هغه مشروع غوښتنې چې د ولس دا باید ټول اسلامي امارت ومني دا دې نه پرېږدي دا دې ومني او زر دې ومني عجلې دې ومني دا چې نه مشروع غوښتنې دي چا دې باید ونه منل شي اغه خلک چې دلته په افغانستان کې چور چپاول کړی دی خلک چې دلته په افغانستان کې مشکلات را جوړ کړی دی بیا د غوښتنه مونږ منو
1: یا په یوه باندې مونږ څه خسته هدف ته کوم ډول غوښتنه نه مشروع دي نه
0: ما مخکې هم ویل په خبره کې ما مخکې ویل چې دغه یو نامام د سوي نورم د سوي چې ټول شموله دولت جوړ کړي دی چا نه جوړ کوم بس ټول شموله دولت څنګه جوړ کوم بیا را ولما د مسعود زوی دلته بیا را ولما سیاب دلته بیا را ولما ګلبدین حکمتیار دلته بیا را ولما یونس کانی دلته بیا را ولما محقق دلته بیا را ولما خلیلی دلته بیا را ولما د پرلمان غړي دلته ټول په پرلمان کې بیا کینم بیا سره رټول کوم بیا د چکوګان اخیستی او چړې دی اخیستی بیا د سره دغه جوړ کړی وي دغه وکم زه بیا را ولما جاسوسان چې دلته په پلاستیکونو کې تور پیسې ورته راتلی او دلته مظاهره کول او دلته وټونو تر وتل دلته به د ارک سلور دروازې بندول هغه بیا را ولما دلته بیا په دې ولس را وته په ما بیا د دې ولس په وینو کاروبار وشي بیا د دې ولس په وینو تجارت وشي بیا د بیت المار چور کې بیا د ویسي خرج تالته د بین منزل په جوړ کې برډنګونه د په جوړ کې دا تاسو خوا کده
1: دا دی یو باس یو باس سیولانه فاطمی صاحب اشاره ورته وکړه ځوانان دي تحصیل کړي تر ډاکټرا پورې ځان رسولي غواړي ځان په سیاسي پوزیشنونو کې وګوري یعنی غواړي ځان تر وزیر پورې ځان ورسوي یعنی ځان تر وزارت څوکۍ پورې ورسوي ای د هغوی لپاره شونده اوسنی شرایطو کې
0: دا ګوره دا زه وایم چې کابیا داسې وشي په افغانستان کې چې هغه چاته فرصت په لاس کې ورکړل شي چې رښتینی افغانان وي دا ښه خبره ده د دې زم طرفدار یم هغه ځوانان چې دلته په افغانستان کې استعداد لري وړتیا لري تعلیم یې کړی دی بس واده دي باید ورکړل شي باید د وزارت کې هم ځان وګوري باید په ریاست کې هم ځان وګوري په غاجګي جګ پښتونو کې هم ځان وګوري دا زما امیله ده دا زم وایم ما غوښتنه هم ده دا هر افغان مختنه ده دا باید وشي
1: په دې اساس باندې کیږي
0: خدا دې ته اوس وخت په کار دی لکه وخت ورکول په کار دی چې لکه وخت ورکړ شي د دولت ته چې لکه دغه خو مونږ ګورو د سیستم خو باید جوړ شي دا سیستم چې کوم دلته په د خپل سیستم او د کوم مشکلات چې وستون چې دا خو باید دینه خو مونږ وزو یو وری دغه نه چې مونږ ونه وزو سی بیا د غره شي مانسته ستونزه مشکلات بیا په کې راشي بیا په دې باندې کار
1: وکړي بیا مشکلات سیستم نه و پاتې
0: نوم خو پاتې او خدا سنوم پاتې او چې خو تاته هم پاتې ده ما ته هم پاتې ده چې څنګه نوم پاتې وو
1: سیستم نه و یعنی اداري چوکاټ نه و
0: اداري چوکاټ څنګه و رش پاتو باید اخیستلو سیستمونه خراب کړي وو تاسو ونه لیدل چې وایي میدان کې دغه تیاری مشتلی و د ټانکونه مشتلی و دغه موټرې مشتلی و دغه خراب کړی و دغه ختم کړی و بیا تاسو وایي چې په اداره کې به کمپیوټر نیو خراب کړی په اداره کې به د نیټ سیستم نیو خراب کړی په اداره کې به د نور دوسیو د شایان یو د به نیو ورکړي دا به نیو خراب کړی دا به نیو پلچ کړی دا کوډونه او د سیستمونه شو دای نه خراب کړی دا هم داسې پرخودلی و په هغه لیول باندې پرخودلی لکه دوی چې کار تر اخیست دوی چې کار پکاو پاره باندې نو دا ټول خرابو زه په خوست کې په یوه وخت کې چې کله تهولات راغلل کله چې اسلامي امارات راغی افغانستان ته په خوست کې ما د شرولۍ حال ولید د خوست شرولۍ حال کمپیوټرې خرابې لاینونه کټکړي وو دوی شیشې ماته کړي وسکرینونه ماته کړي وو دا ټول شین اډیسونه او دغه ماته کړي وو دا خراب کړي وو چې زین ته په دا دا دا دا اوس پاتو نو پاتې خرابو خراب سیستم پر خود لا اوس په کار دا چې د دې لپاره اسلامي امارات مشران ته په کار دا ګوره زه دا نه وایم چې زه ولاړ یم په اسلامي امارات باندې یا زه دوی ویان دي مزه ویان نه مزه د ولس رښتینی ولس ته پر مبارزه کوم زه د تاسو د سکرین د لارې تاسو د تلویزیون د لارې په اسلامي امارات مشرانو باندې غږ کوم چې و د اسلامي امارات مشرانو دا مونږ چې اوس تومره خبرې کوو په جمهوریت پسې یا په نور دغه پسې دولتونو پسې خبرې کوو دغه څو ورځې بیا راغلي چې په تاسو پسې مونږ داس خبرې کوو تاسو ته اوس پر ست پلاس درغلي د اوس دولت پلاس درغلي دولت واګي تاسو پلاس کی تاسو هغه کار وکي د ولست لپاره چې ولست درنه خوشاله اوسي تاسو هغه کار وکي چې رښتینه کار ولسته وکي تاسو هغه کار وکي چې ولست په دې باندې تاسو نه سل په سل کې باوري شي چې رښتینه دولت اوس دلته راغلي د رښتینه د ولست استازي راغلي رښتینه د افغانستان استازي راغلي دلته زمونږ د لپاره کار کوي زمونږ د لپاره نات کوي دا څه کار وکي کچیر دا څه کار تاسو ونه کبل ورځ به موږ دا سی وو چې موږ په تاسو په سیدل ته په دې تلویزیونونو په دې باسونو کې دا خبرې کوله ک څنګه چې په نورو دولتونو سره موږ خبرې کوو تاسو خو خيار اوسئ چې زره اوسئ دا کارونه وکي کارونه مډیر خروان دي خو نور هم خکې دا سی خکې چې د غولس هغه ځوانان چې د اوسورور ورته اشاره وکړه چې هغه ځوانان رښتینې ځان پاینه کې وګوري او رښتینې تاسو نه خوا کو اوسئ چې رښتینې په غزا باندې کار وکي چې په غزا کې هغه ځوان خلیدل کیږي او هغه ځوان په غزا کې خلیدل کیږي او هغه ځای په ځوان باندې
1: فاطمی صاحب ستاسو په اند آیا د یونما ماموریت دلته د سیاسي فعالیتونو د پراخوالي لپاره به تمدیدیږي آیا د افغانستان خلکو لپاره د بشردوستانه مرستو په برخه کې د درېدو لپاره به ماموریت غځول کیږي او که نه نړۍ به په دغه کار سره غواړي خپل اهداف په افغانستان کې جوړ کړي
2: ګوري بهیر صاحب دا درې واړه شی تاسو دا درې واړه پکې دي هم به دا بشري مرستو لپاره باید دلته وسی هم به د سیاسي لپاره وسی او هم هغه خپل اهداف لري دا چې مړ کې د هغه خپل اهداف تر مخه هغه خو مفت ته پیسې نه درکوي مفت ولا کراشي د همدې لپاره نظارت پی په کار دی په اول دور د اسلامي امارت کې چې کله نو نه ساتنه یو مسله کې تاسو ګورې ملګرو ملتونو باندې ډېر خلکو غوغاګانې وکړلې په هغه وخت کې موږ د اسلامي امارت سره ولاړو موږ ولې ډېر ښه کار وکړو چې ملګرو ملتونو یې باندې لپاره دی چې هغه د سویت لپاره کار کوو او د دفتر د شهر نوې چې اسلامي امارت ونیو ټول بایبل کتابونه تی نه راووتل ټول مشنرنی پر راووتل نوم د ملل متحد خلاندې د بل دین لپاره کار کړی او تاسو کته چې اکثریت زمونږ په مرکزی افغانستان کې زمونږ غریب خلک اړولي وو په دغه بشرګان د غربت نه دی د بیکاری نه کتلو بل لار نه ده دین خپل بدل کړو او سم د میاشت ډالر ورته ورکول کېدل بیا ما خلک قبول هم شول تاسو کته بیرون او اوس بیرون مملکت کې چې دی خپل دین ته بیرته نه دی راغلی په ما دین دی او خپل دین دا کار دوی کوي په دې کې شک نشته چې دی تا تام د سن ناراضي که دی د خیر کاری ولې په فلسطین کې نه کوي ولې په غزه کې نه کوي ولې په لبنان کې هم دا ظلم روان دی کومه د حقوق بشر کومه د ملګرو ملتونو کومه د نړیوالو قوانینو احترام دا ګوري دا بعضې حقایق دي چې موږ تاسو باید ومنو دې نه هېڅ انکار نه شو کولی مګر دا مې وقت دی چې که دغه یو پل دی که دا د منځه لاړه زموږ د نړۍ سره اړیکې نورې نشته دی منګه پر رسمیت پیژندل شي ویناستو من سره ارتباطات نشته دي من په کنسليګانو باندې خوشاله استو در حال چې کنسليګانی چې دي دا زما طبيعي حق دی دا زما باندې کوم احسان نه دی دا زما طبيعي حق دی که څه مې دی باندې ورا نه خپل چې او با ټول را سره وای راځم دي ته چې د خبرو وشول چې اسلامي امارات کې د اسلامي امارات کې ګوري اسلام موږ تاسو دان نه وای موږ الحمدلله مسلمانان یو اول دور دی جهاد کې مو په دویم کې دغه جهاد کې دغه اسلامي امارات راوګه پوګه یا ورځم ته نه لری شي ویني یو مشران چې څوک پیژني هغه پیژني چې زه سوایم دا درسته ده چې زه به خوره کې نوم زه بیرونه ما خو زه قدم په قدم ور سره وم الحمدلله په دې باندې خوشاله یم او دا ما انکارم نه ده کړی د سخترین شرایطو کې دا ما ویلی دي مګر آیا زموږ ارمانونه پوره شوي دي همدارنګه یو وخت ما اوساده باندې ته یو خط ولیک کله چې اول قدرت ته ورسید زدل دلانم ولی مسعود می وکړه چې اومه کده دا سره نه د اسلام په لار روان دی او نه د جهاد او نه جهاد ناګی لري رغم اوساده باندې ته می خط ولیک چې دا جهاد مونږ هم د لپاره کړو چې د یو جنایتکار تر اول په لندن کې کینې نو ما ورته ولیکل کله چې ته دا سفیر کیږي دلته ناسي زه په هرگز نور په دې صف سره په دې صف کې همکاري نه کوم تر څو چې دا بدل نه کی په یو ځل چې هغه بدل کی زما د مرګ پروګرامونه ول شو راځم اسلامي امارات هم دا خبره کوم ام دا اوس په قاضیانو کې رشوت نهایت زیات شوی دی ته ماته تقرریګان د وخایا کم کم کونسلی کې ستا ام سره تللی دی یا به دی وزیر وروري یا به زوی یا به د فامیل غړی آیا شریعت اسلام ته تم دا وی چې تا جهاد د لپاره کړی چې پلار دی وزیر او زوی دی سفیر او پلار دی پیوزی کی سفیری او پلار دی یوزی کی سفیری او بل زوی دی په بلزی کی سفیری
1: فاطمی صاحب زادان سره
2: یو دی پیوزی کی سفیری
1: یو لسلاکا دولتي مامورین دی د ویل چې په دی ولسلاکا کې یو لک به طالبان وو سی یا د اسلامي امارات غړي دا غنو ټول ملکی افغانان دي چې دا وای دي هم شموله کارندوی کوي تاسو خبرې واوریدي
2: بلکل زه دا سره منم چې چوکار د دولت کې یو لس لکو نه زیات نفر دي دي کې ټول یو لک طالبان دي خو دغه یو لک طالبان داسې کسان دي چې هغه زه چې فرزند د اهل دغه کار نه دی دی ته هلته کینولی دی دا نادرسته دی لس لکه خو نور دي خو هغه ښکته دي دا یو لک چې دي زمام دي دولت
1: وزارت سیاسي څوکۍ ده او سیاسي څوکۍ لپاره چې هر څوک راشي کې تخصص یو کنه وي دومره به تاثیر ونه کړي په هغه برخه باندې ځکه لاندې کسان چې تخصص ولري هغه مهم دی نظر وزیر ته
2: ګوره په دې کې موږ ستونزه نه لرو ټوله کابینت دې ته مبارکي دا زمر سره منم چې څوک وزیر کوي وزیر یې کا مګر د دلته د وزیر د هندستان کې د ترور زوی ناشته دلته وزیر د فوایدامې د زوی په تاجکستان کې ناشته دلته وزیر د ورور یالته په ایران کې ناشته دلته وزیر د ورور په چین کې ناشته دلته وزیر د ورور په ابو ظبي کې ناشته دا غلط کار دی دا ته نپوتیزم وای دا موږ انتقاد په خوانی نظامونو کوو چې دا مکه وای دی یو قومیت دی یو زینه دی یو ډلې نه فامیل نه ما مقرره وای
1: کور ودا
2: دا ملت نور حق نه لري نور چا مبارزه نه ده کړې بل چا قرباني نه ده ورکړم دا تاسو قرباني ورکړې ده
1: کور
2: تاسو حق لري چې خپل خپلوان ټول مقرر کړي
1: مننه
2: ګوري په دې حق باندې ملاحبۃ الله فرمان صادر کړ هغه فرمان احترام نه دی شوی زیاده ته دوباره ملاحبۃ الله د پاره وایم چې ملا صاحب د ته متوجي اوسه تاسو په فرمان باندې څو عمل نه کوي ملا صاحب فرمان ورک چې په یو وزارت کې ک یو وزیر دغه د کورنۍ نه څوک نشي مقرری دی پایګه دوی څه چالو ک یو وزیر بل وزیر ته زنګ و چې زه می خوره تا ته را لګم ته د خوره ما ته را ولېګا په دې رقم سره په قانون هم تطبیق شي او زما نفر به تاسو سره خپل په ریاست چوکي کې ستا خو ستا به زما سره تبادله سره وکړي دا سازش دی دا غلط کار دی دا د فرمان خلاف کار دی
1: بیرته راکړم فاطمی صاحب تاسو ته مننه دمه

0: در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.
2: به همکار اغلاس زدران سه بالاخره ده حل لار پیدا کول پکار دی سه افغانستان نړیوالی ټولنی سره په یو ګډ مسیر باندې یو ځای شي او هغه مشترک ژبه ورسره پیدا کړي. د دې مشترک ژبې پیدا کېدو لپاره د یونما رول څومره اغېزمن بولی او همدارنګه که چیرې دا ډول لوبه وي چې یونما د افغانستان اصلي واقعیت نه وړاندې کوي نو دلته د حکومت د باور فضا هغه حد هم راکمیږي. نو په داسې حالات کې بیا شونې ده چې امارات او نړیواله ټولنه د یو ګډ تعامل سره نږدې شي؟
3: زه داسې وایم چې سپینې خبرې وایي دلته وشي. د امارت مشرانو ته دا پکار ده چې دوی نما سره کینی میټینګونه ورسره کړي، سپینې خبرې ورته وکړي چې د افغانستان انځور نړیوالو ته ورسوه. د افغانستان انځور ته ګوري، دلته کوم مشکل دی، کومه ستونزه ده؟ کومه ستونزه خو نشته. باوجود دې چې په افغانستان کې ستونزه نشته، مشکلات نشته، بیا هم دوی هغه څه وایي چې هغه څه د منلو وړ نه دي. ولې وایي؟ ولې کوي داسې کار؟ د څه دپاره یې کوي؟ د څه په لاټه کې؟ دا پوښتنې باید ورنه وشي. دوی نما نه مخامخ باید دا پوښتنه وشي، دا ترې پټه نه شي. ورسره مخامخ میټینګونه وشي، ملاکتونه وشي، په دې خبرو باندې ورسره مخامخ وغږېږي چې ته څه غواړې، څه دپاره کار کوي. که رښتینی کار کوي، رښتینی انځور نړیوالو ته رسوي، د افغانستان ورسوه. څه مشکل دلته؟ موږ ته مشکل په ګوته کړه، مشخص مشکل راته په ګوته کړه. اوس د مکتبونو خبره ده، دا اوس په دوی پورې څه اړه لري؟ خراش اوس دغه ته دا دوی پورې څه اړه دا تا په مکتب باندې دوی باندې ای امریکا تا په مکتب باندې باندې په خلاصه ده، نړیواله ټولنه تا په مکتب باندې باندې خلاصه ده چې ته مکتب لرې نه لرې، ته تعلیم کوي نه کوي، دا په تا دومره زړه خوږوي، دومره زړه درد کوي په تا باندې. خدای یو بناوي، یو څه ته بنا جوړوي، یو څه شي درنیسي، یو څه خبره درنیسي، دغه څه نور موضوعات، داسې ټول موضوعات دا شی درنیسي. تا ته وایي یو بنا په در جوړوي، په یو څه خو به در جوړوي بنا. مثال یو دوه هیوادونه چې جنگ کوي سره، لکه د اوس امریکا او دغه چې سره لګیا دی، د ایران چې سره لګیا دی، یو څه بنا خو ور جوړه ده امریکا. دغه څه خو نه کوي جنگ چې مستقیما ورغی په ایران باندې برید وکړو، یو څه بنا ور جوړه کړو، جنگ یې په وکړو، برید یې په وکړو. دغه څه دوی هم یو څه بنا. زه وایم چې پاکې خبرې ورسره وشي، لوڅې خبرې ورسره وشي، مستقیما داسې ورته ووایي چې ته ګوره، که چیرې غواړې چې افغانستان ښه اوسېږي، ته څه غواړې چې په افغانستان کې مشکلات نه وي، ستونزې نه وي، بدبختۍ نه وي، نو ته بیا ولې داسې کارونه کوي چې هغه کارونه زموږ د هغه سره ټکر کې دي، زموږ د قانون سره په ټکر کې دي؟ ته هغه کارونه وکړه چې رښتینی کارونه وي، ته هغه کارونه وکړه رښتینی په موږ زړه وخوږوه، ته هغه کارونه وکړه چې رښتینی انځور هم دغه ته وښایه، نړیوالو ته وښایه، ته هغه څه وکړه چې تا مسؤلیت ته، ته هغه څه وکړه چې ته صلاحیت لرې.
2: کورو ده
3: د دې پوښتنه باید ورنه وکړل شي.
2: مننه فاطمی صاحب. د یونما او د امارات ترمنز د باور فضا د حاکمیت بحث ما غوښتلی چې قربانی خبرې کیږي. امارات وای یونما امنیت شورا کې د افغانستان اصلي تصویر نه وړاندې کوي، بی طرفي نه ساتي او برعکس خراب انځور وړاندې کوي، او یونما بیا دغه د پاسه هم په افغانستان کې فعالیت کوي، دلته لیدکاته کوي، چارواکو سروي. په دغه سیاسي ماحول کې د یونما ماموریت څه ډول ارزیابي کوي او بلاخره د حال لار ورته څه پیشنهاد کوي؟
4: ګوره دا خو یو مجبوریت دی چې موږ کوم غواړو، بالکل دی نشو قطع کولای، ځکه چې موږ تاسو اقتصادي لحاظ نظارت لرو، د سیاسي لحاظ نظارت لرو، خو پیګو چې دی درست کار نه کوي. د راپورونو په اړه ما تاسو ویل چې ولو کنه نمایندګان دلته حقایق ګوري، روزوا او تان بایوا سو زلی مثبت راپور لیکلی دی. کله شورای امنیت ته تلی، ریچارد بنت غوند انسان چې يهودي دی هلته ناست، هغه تا پرېږدي چې ته د اسلام په هکله درسته خبرو کې، ته هغه تا پرېږدي چې تا ته ووایي چې اسلامي امارت دا ښه کارونه کړي، دای که دا وشل خو بیا خو د هغې هلته هغه موقف له منځه ځي، نو هغه راپور بدل شوی دی. د کارلو تلی د مثبت نظرې ورکړی، د کارلو نه مسلمانه ده نه دغه ده، تاسو ته معلومه ده چې د شپېته اویا کالو نه ده د امریکا په استبلشمنټ کې کار کوي، مګر باوجود د هغې هم د افغانستان متعلق نظریات لري، چون د هغې رشته چې ده صلح او بشری ده، ډاکټورای په همده کې ده، او اوس دندې په شورای امنیت کې معاون دی د ګوتیروش چې ده معاونه ده په بچ د بشری او صلح کې ده، نو هغه هماغه خپل رشته مخکې وړي او د هغې رشتې په اساس هغه غواړي چې افغانستان سره روابط جوړ شي. خو کله شورای امنیت ته چې ځي، کمیټه د حقوق بشر ته چې ځي، هلته ورته داسې نفر کینولی دی لکه ریچارد بنت. دا ریچارډ بنټ او رافائل ګروسی چې د ایران ته دغه د اټومي دا دواړه دي ته ما د موګاکانو نومې خدام موګاکانو غونډې دي دا ډېر خطرناک دي يهودي موګاکان دي او دا ډېر zarar رسوي دا موګاکان چې ترسو ورک نشي کنه تاسو دا موضوع نشي سمواله ک او دا قصدن دي کې نه ولي ځکه چې امریکا خو تا ماته کړې ده غخت ورته مات کړې دي نو امریکا خو تاسو خو دا فتن سول نه شي کوله ک سول در سره ووم کې ته ملت دې نه سوال کوي چې تا خو دې ته تراګر ویلې لاړې پیسې دې ولا ګولې دومره تشغال دی او ک بیا خیر کې دې برته قدرت هم دې ته اوس پاره وځي پر رسمیت او پیژندل نو د خپل د ملت د ډارم تا پر رسمیت نشي پیژندل او ستا خکړنې اس کله غینه نه کاس کوي اس کله ستخه
2: د ګورې څومره
4: ترګری چې پاکستان کوي افغانستان نه کوي اما پاکستان په متعلق د ترګری راپور نه راځي اما د افغانستان په متعلق چې اصلا ترګری وجود نه لري
2: بلکې یو ډله د ترګری په سوالات کې د باور فضا به د علماء او د امارات ترمنځ ټینګيږي
4: باور فضا خو نه مخکې ونه وشته زما دغه داده زما دریز داده چې کوم شي دونه چې مونږ ته zarar نه راسي او موږ لپاره یو نامه لپاره فرضنه بعضی کسان چې راځي چې تاسو لیک مرسته وکړي چې موږ تاسو نه دفاع وکولای لکه د کالو غوړی چې تاسو همکاري وکړي روزو او تنبایو وختل چې همکاري وکړي هغه ول دغه د خځو د تعلیم مسله حل کړي د قانون اساسي مسله حل کړي یو لوی جرګه او غوړی د ملت سره خپل تفاهم وکړي اته به موږ تاسو نه دفاع وکړو تاسو به تاسو سیک درک شي تر څو تاسو راځي خپل د مملکت نه خپل استازي توب وکړي زما په نظر دا ډیر غټ قیمت نه چاغي وخته کدی هغه د همکاري کوله شو موږ به د همکاري کړای وای موږ د همکاري ونه کړل اسلامي امارات د همکاري ونه کړل لامده علت دی چې هلته موږ تاسو ستونزه کې یاست
2: ډیر مننه قدرمنو ملمنو چې باس کوم سره کډون وکړ کور مودان لته تاسو قدرمنو لیدونکو ډیر زیاته مننه چې خبرونه لیدونکو تربیه خو وخت
5: سلام سلام صبح بخیر افغانستان

0: د خبرونو دوام ته بیا هم خراغلاست او د اقتصاد لډګر دا چې د شمال د ډبرو سکرو اماراتي شرکت د قانونو د معیاري استخراج او د کاري فرصتونو د رامنځته کولو په هڅو کې چې د بغلان ولایت په تاله او برفک ولسوالۍ کې د ډبرو سکرو کان کیندنه پیل کړې ده. د کان یو شمېر کارکوونکي د کاري فرصتونو په برابرېدو خوښ دي. وایي چې پخوا به یې په کانونو کې د محافظي توکو له کارولو پرته کار کاوه چې خطر یې زیات و، خو اوسمهال دا ډول نه دی.
1: د شمال د ډبرو سکرو شرکت د بغلان ولایت په تاله او برپک ولسوالیو کې د ډبرو سکرو کان د استخراج پرانستنه. د شمال ډبرو سکرو شرکت چارواکي وایي چې د معیاري استخراج کورني تولید زیاتولو او د کاري فرصتونو د رامنځته کولو په هڅو کې دوی د بغلان ولایت د تاله او برپک ولسوالۍ په انارک سیمه کې د ډبرو سکرو د نوي کان استخراج پیل کړی دی. په دې سیمه کې د استخراج له پیل سره به له سلو کسانو څخه زیاتو ته د کار فرصتونه برابر سي او د ډبرو سکرو تولید به 200 ټنو ته لوړ سي.
2: د بغلان ولایت د تلورفک ولسوالۍ د دې کان پرانیسته د کورنیو تولیداتو د زیاتوالي او د هیواد له طبیعي سرچینو څخه د غوره استفادې لپاره یو مهم ګام ده. د دې کان په فعالیدلو سره سیمې ته ګڼ شمېر خلکو ته د کار زمینه برابره شوې او د بیکاری په کمیدو او د خلکو د اقتصادي وضعیت په خوالی مهم رول لوبوي.
3: ایساهی نو خوشبختانه ایساهی بسیار وسیع است که انشاءالله با رسیدن به مواد مفیده د ای ساحه از 100 تا 1.5 نفر مصروف کار میشه. این خودش یک تاثیر اقتصادی در منطقه است که مردم مصروف کار میشه.
1: معیاري کان کیندنه د انسانانو د مرګ ژوبلې د طبیعي سرچینو له ضایع کېدو او د غیر معیاري کان کیندنې له امله رامنځته کېدونکو پیښو مخه نیسي. په دې کان کې یو شمېر کارګران د کاري فرصتونو له برابرولو خوښ دي، خو وایي چې پخوا دوی د تجهیزاتو او خوندیتوب وسایلو نشتوالي له امله په کانونو کې د لویو خطرونو سره کار کاوه.
4: وایي یک کاری است که ما زمي روزګار او نفقه روزګاری خود از زمي در میاریم و از دولت خوش هستیم که همین مدنهای دولتی را کار کرده.
1: مخکې له دې په بغلان ولایت کې د ډبرو سکرو کانونه غیر قانوني کیندنو د خلکو ژوند اخیستی و، خو اوس مهال د هیواد په ډیری ډبرو سکرو کانونو کې کان کیندنه روانه ده. کارپوهان وایي چې د ډبرو سکرو کانونو کې باید ډیره پانګونه وسي او حکومت کولی سي د ډبرو سکرو څخه حرارتي برېښنا هم تولید کړي.
0: اوس هم له هیواد بهر
1: شایر اتلون کې اونۍ له ایران سره یو موافقه وسی. ډونالد ترامپ ای بی سی ته وویل چې هغه باور لري چې له ایران سره دا موافقه چې جزئیات نهایی کیږي راتلونکي اونۍ به پای ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر وویل چې هغه له بنیامین نتنیاهو او حزب الله څخه غوښتي چې په خبرو اترو کې خپل بریدونه ودروي. په امریکا کې د لبنان سفارت هم تایید کړی چې حزب الله موافقه کړې ده چې اسرائیلو سره شخړه ودروي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیلو پوځ اعلان وکړ چې د سې شنبې په سهار یې له لبنان څخه توغول سوي دوه راکټونه شنډ کړي دي. مخکې له دې محمد باقر قالبیاب چې د تهران او واشنګټن ترمنځ د روانو خبرو اترو مشري هم کوي په لبنان باندې د اسرائیلو د بریدونو د زیاتوالي په ځواب کې ویلي و چې د دې بریدونو په دوام سره دوی به نه یوازې د خبرو اترو پروسه ودروي بلکې د صهیونیستي رژیم په وړاندې به هم ودرېږي. د اروپایي ټولنې غړو د اتحادیه څخه بهر مرکزونو ته د شړل سوو کډوالو د لېږدولو لپاره په نوو مقرراتو موافقه وکړه. د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو په نوو مقرراتو موافقه کړې چې غړو هیوادونو ته به اجازه ورکړي چې هغه کډوال چې د وتلو امر یې سوی وي په دریمو هیوادونو کې مرکزونو ته انتقال کړي. رویټرز راپور ورکړی دی چې دا تړون د اروپایي ټولنې د مهاجرت پالیسۍ د سختولو یوه برخه ده، یو داسې اقدام چې د ښې اړخي ګوندونو لخوا هڅول کیږي. د راپور له مخې د اروپایي ټولنې دا اقدام د بشري حقونو ډلو لخوا سخت انتقادونه راپارولي دي. پر اوکراین د روسیې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي دي. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې د اوکراین په څو لویو ښارونو په شمول د کیب، دنیپرو او خارکیب کې د روسیې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي دي او لسکونه نور ټپیان سوي دي. د دنیپرو سیمه ایز قومندان وویل چې د ختیز اوکراین په ښار کې د روسیې په بریدونو کې 4 کسان وژل سوي او 16 نور ټپیان سوي دي. مخکې له دې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د روسیې د لویو بریدونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړ او

0: باوې وغوښتل چې د هوایي بریدونو خبرداري جدي ونیسي. د ایبولا د نادر ډول سره د مبارزې لپاره درې نوي واکسینونه رامنځته کیږي چې نږدې 250 کسان یې وژلي دي. د ایډز واکسین نړیوال نوښت چې د ایبولا واکسین باندې کار کوي وویل چې دا ناروغي تر ټولو بده وه. د اکسپورت پوهنتون او د درملو جوړولو شرکت مودرنا د ایبولا د بندې بوګیو ډول په وړاندې د نورو واکسینونو څېړنه هم کوي. د اوبا د چمتووالي نوښت ائتلاف چې د دې ډلو تمویل کوي وویل هر ورځ ارزښت لري. اوس د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې له زر څخه ډېرې شکمنې قضیې پیژندل سوي او په ګاونډ یوګانډا کې نه تایید سوي قضیې مخ په زیاتېدونکې اندېښنې دي. دا ناروغي چې یوازې د محدود روغتیایي سرچینو سره د جګړې په سیمه کې د خپرېدو وروسته کشف سوه کولی سي د 2014 څخه تر 2016 پورې په لویدیځه افریقا کې د ایبولا تر ټولو لویې ناروغۍ کچې ته ورسېږي. په هغه وخت کې نږدې 90,000 خلک په دې ناروغۍ اخته سوي وو او له 11,000 څخه ډېر مړه سوي وو.
1: خبرونه همدومره وو، له ملتیا مو نړۍ مننه.
2: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: د اونۍ پوښتنې ته ښه راغلاست.
1: د افغانستان کوم ولایت د پراخو او طبیعي ځنګلونو په لرلو مشهور دی؟ یو ننګرهار، دوه نورستان. د ځواب لپاره دوه ویشت زنګ ووهئ. لومړی د دوه بټنه کیکاږئ، بیا د ننګرهار د غوره کولو لپاره یو او د نورستان د غوره کولو لپاره دوه کیکاږئ. د دوه ویشت خدمتونه اوس یوازې له افغان بی سیم مخابراتي شبکې څخه د پلي کېدو وړ دي.

0: په اریانا کې ستاسو اعلانونه پر ډاټمن سیستم څارل کیږي. موږ تاسو ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
1: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورتی که تلویزیون شما

0: سار شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: ابو موسی اشعری روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل په هر مسلمان صدقه واجب ده. خلکو و پختل که څوک هیڅ ونه لري نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل باید د خپل لاسونو په وسیله کار وکړي تر څو ځان ته ګټه ورسوي او صدقه ورکړي. خلکو و پختل که کار ونه شي کولای نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل باید له مظلوم او اړمن سره مرسته وکړي، که په عمل وي که په وینا یا دواړه. خلکو و پختل که دا هم ونه شي کولای نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل باید د نیکۍ امر وکړي یا ښې خبرې وکړي. خلکو و پختل که دا هم ونه کړي نو څه به وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل باید له بدو کارونو ډډه وکړي، ځکه دا به د ده لپاره صدقه وي. صحیح بخاری حدیث 62.

0: دي زمونږ ورونه دي زمونږ ولسته د افغانستان ولسته دا خو ته چې دین په مشکل کې دي د افغانستان ولسته نو دا خبره د لارې کال شي په دې باندې د مذاکرات کوي شي او کامیاب شي د خو زه خپله مو خګامي بولم.
1: روابط میان کابل اسلام آباد در ماه‌های اخیر پرتنش بوده، تنش‌هایی که

0: 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
2: ده دیخ پروانه ملاتر کون که
3: ده خبرونو سر تکی پا افغانستان که ده قطر دوامدار رول پا ملگرو ملتونو که ده قطر استازی وی ده قطر ده اسانتیا و حدسو ده 2000 کال پا فبروری که د امریکا او د افغانستان ترمنځ د سولې تړون لاسلیک کړ.
4: د قطر د سانتیاو هڅو د 2020 کال د فبروري په 9 په دوحه کې د متحده ایالاتو او د افغانستان د اسلامي امارت ترمنځ د سولې تړون.
3: د پاکستان امنیتي کړکېچ د افراطیت پالنې پایله. حامد کرزی وایي د پاکستان امنیتي ستونزې د افراطیت د ملاتړ د افغانستان پر وړاندې بهرني سیاست د وسیلې په توګه د هغې د کارولو پایله ده.
5: مشکل کې اخته ده د خپلو لسیزو د ناقصې پالیسۍ چې افراطګرۍ ته وده ورکړله د کور دننه یې هم
3: سوداګري هیوادونو سره د افغانستان د ودې مسیر د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په 2015 کال کې له دغو هیوادونو څخه واردات 3% او صادرات 8% زیات شوي. او د کوټ پر هوایي ډګر توغندیز برید او مرګ شوبله

0: سلامونه ستړي مشي ماخام مو په خیر د شپږ بجو پښتو خبري ټولګې ته خراب ماست. اوس هم پوره خبرونه. قطر په افغانستان کې د خپلو بشري پراختیایي او سیاسي هڅو ته دوام ورکوي. په ملګرو ملتونو کې د قطر دایمي استازی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د دوهې ډیپلوماتیکو هڅو ته د بریالۍ منځګړیتوب یو مهمې بېلګې په توګه اشاره وکړه او یادونه وکړه چې د قطر د اسانتیاو هڅو د 2000 کال په فبروري کې د امریکا او د اسلامي امارات ترمنځ د سولې تړون لاسلیک کړ. د قطر استازي زیاته کړې چې د هغه هیواد له وخت راهیسې په افغانستان کې خپل بشري پرمختیایي او سیاسي ګډون ته دوام ورکړی دی. اسلامي امارات د قطر د منځګړیتوب هرکلی کوي، وایي چې د افغانستان اشغال څخه د آزادولو کې مهم رول ادا کړی دی.
1: د قطر حکومت په افغانستان سیمه او نړۍ کې د شخړو د سولې حل او د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د منځګړیتوب هڅو ډیپلوماسۍ ته دوام ورکولو ژمنه بیا تکرار کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د قطر دایمي استازي د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې افغانستان د دې هیواد د ډیپلوماتیکو هڅو یوه مهمه بېلګه پاتې ده.
2: د قطر د اسانتیاو هڅو د 2020 کال د فبروري په 9 په دوحه کې د متحده ایالاتو او د افغانستان د اسلامي امارت ترمنځ د سولې تړون لاسلیک کړ. قطر له هغه وخت راهیسې په افغانستان کې خپل بشري پرمختیایي او سیاسي ښکېلتیا ته دوام ورکړی دی. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوحه پروسې د غونډو کوربتوب زموږ د هیواد د هڅو څخه یو دی.
1: په ورته وخت کې د اسلامي امارت چارواکو د خبرو اترو کوربتوب او د افغانستان په اړه د سیاسي خبرو اترو لپاره د زمینې برابرولو کې د قطر د رول ستاینه وکړه. دوی قطر د ډیپلوماتیکو تعاملاتو د اسانتیاو او له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د اړیکو د پراخولو په برخه کې له مهمو سیمه ییزو شریکانو څخه ګڼي.
3: افغانستان او قطر رابطه بسیار خوب داره و قطر کشور برادری ماست و کشوری است که واقعا هم در آزادی افغانستان از اشغال رول بسیار خوبی سیاسی داشتن و آنها به وسیله تلاشای خود تانستن میانجگری بسیار خوب بین افغانستان و آمریکا بکنن که در نتیجه یک پیمان به میان آمد و افغانستان از اشغال رهایی پیدا کرد.
1: په همدې حال کې یو شمېر سیاسي شنونکي وایي چې قطر په وروستیو کلونو کې د افغانستان په اړه د سیاسي خبرو اترو یو له مهمو مرکزونو څخه ګرځېدلی دی.
4: در شرایط فعلی قطر به مثابه یک پل ارتباطي میان

0: افغانستان و جهان عمل نموده و گسترش روابط با قطر می تواند در کاهش انزوای سیاسی، جذب بیشتر کمک‌های بشردوستانه و عملاً فعال شدن کانال‌های دیپلماسی و تعامل با امارت اسلامی افغانستان کمک بیشتر نماید.
1: د قطر چرواکو تر دی وړاندې ویلی وو چې دوه به د افغانستان د سولې، ثبات او پرمختګ پر راوستلو کې د مرستې لپاره د سیاسي ډیالوګ او ډیپلوماتیکو حل لارو ملاتړ ته دوام ورکړي. قطر په وروستیو کلونو کې د یو شمېر خورا مهمو سیمه ییزو او نړیوالو غونډو او مذاکراتو کوربهتوب کړی دی.
2: پخوانی ولسمشر وایي چې د پاکستان امنیتي ستونزې د افراطیت د ملاتړ او د افغانستان پر وړاندې د بهرني سیاست د وسیلې په توګه د هغې د کارولو پایله ده. حامد کرزي ټینګار کړی چې افغانستان او وګړي یې د پاکستان د پالیسیو په پایله کې د ترهګرۍ قرباني شوي دي. اروپایي ټولنه باید په سیمه کې د پرمختګونو او د اوسنیو ناورینونو اصلي لاملونه د موجوده واقعیتونو پر بنسټ وارزوي. هغه په خپل اکس پاڼه کې لیکلي چې افغانستان د سیمې یو له هغو څو هیوادونو څخه دی چې له یوې پیړۍ څخه د ډیری مودې راهیسې دا اروپایي هیوادونو سره اړیکې جوړې کړي دي.
3: د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي چې د پاکستان اوسنۍ امنیتي ستونزې د افراطیت د ملاتړ او د افغانستان په وړاندې د بهرني سیاست د وسیلې په توګه د هغې د کارولو د لسیزو پالیسیو پایله ده. ده ویلي چې افغانستان له یوې پیړۍ څخه د ډېرې مودې راهیسې له اروپایي هیوادونو سره دوستانه اړیکې لري او له اروپایي ادارو سره یې رغنده تعامل رامنځته کړی دی. کرزي همداراز ټینګار کړی چې په پاکستان کې اوسنۍ ناامني او ستونزې په هغو پالیسیو کې ریښې لري چې دغه هیواد تیرو سلورو لسیزو کې د افغانستان په وړاندې تعقیب کړي دي.
1: په داسې حال کې چې د افغانستان وګړو ته د اروپایي هیوادونو او ټولنو د پراخې همکارۍ په ځانګړې توګه د بشري مرستو ملاتړ ستاینه کوم، زه دا د یادونې وړ ګڼم چې د پاکستان اوسنۍ وضعیت او امنیتي ستونزې د افراطیت ملاتړ او د تیرو څلورو لسیزو راهیسې د افغانستان په وړاندې د دښمنانه اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د بهرني سیاست د وسیلې په توګه د کارولو په برخه کې د دوی د پالیسیو پایله ده.
3: کرزي همداراز ټینګار کړی چې افغانستان او وګړي یې د ترهګرۍ قرباني شوي دي چې د پاکستان د پالیسیو په پایله کې رامنځته شوي او په وروستیو کلونو کې یې په هیواد کې د عامه زیربنا او تاسیساتو د ویجاړولو او لویو انساني تلفاتو لامل شوی دی. هغه د اروپایي ټولنې د بهرنۍ او امنیتي پالیسۍ له مشرې کایا کالاس څخه وغوښتل چې په سیمه کې پرمختګونه او د اوسنیو ناورینونو اصلي لاملونه د موجوده واقعیتونو پر اساس وارزوي. میرمن کالاس په اسلام آباد کې ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ وروستۍ شخړه جدي بشري پایلې لري او د سیمې امنیت ته یې ګواښونه رامنځته کړي دي.
4: پاکستان چې په کوم مشکل کې اخته ده، د خپلو لسیزو د ناقصې پالیسۍ چې افراطګرۍ ته وده ورکړله، د کور دننه یې هم خپل ځان ته مشکل متاسفانه جوړ کړو او ګاونډیانو ته یې هم جوړ کړ. دا چې اتحادیه د اروپا استازی په دې هم ښه پوهیږي چې افغانستان په لسګونو کلونو پیخوا د اروپایي اتحادیې سره د متقابله احترام په بنیاد باندې ډېر ښه روابط درلودل.
3: په همدې حال کې حامد کرزي هیله څرګنده کړې چې د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ اړیکې نورې هم پیاوړې شي او په بېلابېلو برخو کې د دواړو خواوو ترمنځ همکاري دوام ومومي.
5: هر نوع روابط با جامعه جهانی به سود مردم افغانستان است و اتحادیه اروپا ثبات منطقوی را در ثبات افغانستان میداند و به همین دلیل هم است که بیشتر از 161 میلیون یورو را به خاطر غذا، بهداشت، آب، آموزش و مبارزه در برابر بلایای طبیعی بر افغانستان اختصاص داده است.
3: دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي ویلي چې په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره د هغه غونډو د راتلونکي همکاري د پراختیا او له افغانستان سره د اړیکو د پیاوړتیا لپاره متقابل باور زیات کړی دی.
2: د مرکزی او جنوبی آسیا د نښلیدو په اړه د ترمنځ په نیمنلي خبرو اترو تر سره کېدو په درشل کې د افغانستان سول لپاره د امریکا پخوانی استازی مرکزی او جنوبی آسیا ترمنځ د نښلیدو پر اهمیت او پراختیا ټینګار کوي. زلمی خلیلزاد ویلي چې ترانسپورت، مخابراتو او انرژي په سکتورونو کې د همکارۍ پراختیا کولی شي اقتصادي وده، امنیت پیاوړی او په دواړو سیمو کې سوکالي زیاته کړي. تر دې وړاندې د ازبکستان رسنۍ راپور ورکړی و چې د ترمیز خبرو اترو په اصلي موضوعاتو کې د افغان ترانس پروژه هم ځانګړی ځای لري.
1: د مرکزی او جنوبی اسیا د اتصال پاړه د ترمیز بین المللي خبرو اترو د ترسره کېدو په درشل کې د افغانستان سولې لپاره د امریکا په خوانی ساز زلمی خلیلزاد ویلي چې د ترانسپورت، مخابرات او انرژي په سکتورونو کې د اتصال پراخول کولی شي اقتصادي بدلون، پیاوړی امنیت او په مرکزی او جنوبی اسیا کې د سوکالۍ زیاتولو لامل شي. د ترانسپورت، اړیکو او انرژي په سکتورونو کې د مرکزی او جنوبی اسیا ترمنځ د اتصال پراختیا کولی شي د دواړو سیمو په بدلېدو کې مرسته وکړي او ډېر امنیت او سوکالۍ راولي. د ترمیز نړیوال

0: افغان بسیم ویاری چه په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنۍ ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اگر به هر دلیل مشکل در دسترسی نشرات ما دارید، شما به راحتی می توانید نشرات ما را از طریق آنتن های عادی مشاهده کنید. اگر از ستلایت استفاده می کنید، می توانید با تنظیمات زیل ما را پیدا کنید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال. و در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، با شماره واتساپ 0700-150-151 پیام بگذارید. همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر.
2: د خبرونو دوام ته بیا هم خراغ لست. په داس حال کې چې لزرو څخه زیات افغان کډوال لا هم په قطر کې د خپل برخلیک ټاکلو ته په تمه دي، د امریکا له بهرنیو چارو وزیر وایي د ډونالډ ټرمپ ادارې د اوسنۍ پالیسۍ له مخې هیڅ افغان کډوال به په دغه هیواد کې د بیا میشتنې لپاره ونه منل شي. مارکو روبیو اعلان کړی چې واشنګټن د دې خلکو د لیږلو لپاره لږ تر لږه 15 هیوادونو سره خبرې کړي دي او د بدیلو ټاکنو په لټه کې دی. په دې ترڅ کې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو لخوا نیوکه شوې او له امریکا حکومت څخه غوښتي چې د

0: خپل پخنې افغان همکارانو سره خپل ژمنی پوره کړي.
1: د امریکا د بهرنی چارو وزیر اعلان کړی چې د ډونالډ ټرمپ اداره به د تیر کال د لاسلیک شوي اجرایوي فرمان سره سم په متحده ایالاتو کې د بیا میشتیدنې لپاره هیڅ افغان کډوال ونه مني. مارکو روبیو د امریکا د استازو جرګې په استماعیه غونډه کې وویل چې د ټرمپ اداره نه غواړي چې په قطر کې بند پاتې افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته په ستنولو مجبور کړي، او لږ تر لږه له 5 هیوادونو سره یې خبرې کړي دي تر څو دوی ومني.
2: هر ورځ له مختلف هیوادونو سره په تماس کې یو، موږ فکر کوو چې یو شمېر هیوادونه د همکارۍ لپاره چمتو دي. دا یوازې د هغو هیوادونو د موندلو پوښتنه نه ده چې لیواله دي، بلکې د هغو کسانو شمېر ټاکل دي چې هر هیواد یې منلی شي. هلته شاوخوا زر کسان شتون لري او دوی د لیږد لپاره باید یو حل لاره وموندل شي. زه فکر نه کوم چې یو هیواد کولی شي دا ټول خلک ومني، مګر داسې هیوادونه شتون لري چې لیواله دي د دې مسؤلیت یوه برخه واخلي.
1: د امریکا د استازو جرګې یو شمیر غړو دغه هیواد پر حکومت نیوکه کړې او ویلي دي چې د واشنگتن له پخواني او ژمنو سره سره زرګونه د امریکا افغان همکاران لا هم په درېمو هیوادونو کې په ناڅرګند حالت کې پاتې دي.
3: زه فکر کوم چې دا د امریکا لپاره هم مهم ده چې خپلې ژمنې وساتي. دا د ملي امنیت او د امریکا د خپلو متحدینو سره د اعتبار په اړه ده. موږ د خلکو ته ژمنې ورکړې. دا افغان همکاران چې بخوایي له امریکا سره مرسته کړي باید په پام کې ونیول شي او نا امنو سیمو ته ونه لیږدول شي.
1: دا سرګندونې د یو شمېر افغان فعالینو او کارپوهانو له غبرګونونو سره هم مخ شوې دي. د دوی په وینا په زرګونو کډوال په نا امیده حالت کې پریښودل او درېم هیواد ته لیږل د بشري حقونو او نړیوالو معیارونو خلاف دي.
4: چون واقعا وضعیت مهاجران در کمپ قطر بسیار پیچیده و نگران کننده است، آمریکا باید با متحدینش استوار بمانه و سرعت را افزایش بدهد و هر چی زودتر با این کمک ها و حمایت در راستای انتقال مهاجران را باید جدی بگیره.
1: لزر اوس خاډیر افغان کډوال په قطر کې په یو کم کې ژوند کوي. دا کسان وروسته له هغه په دې کم کې پاتې شول چې د ټرمپ ادارې په متحده ایالاتو کې د افغانانو د بیا میشتیدنې پروسه وتروله.
0: سږ کال په افغانستان کې د 5 کلونو څخه ډیر ماشومان به چې د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي. د روغتیا نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې په 2018 کال کې 3.5 څخه ډیری ماشومان د خوارد شدید خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې باید دوی ته ژر تر ژره رسیدنه وشي.
5: د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی دی چې په 2018 کال کې به په ټول افغانستان کې د 5 کلونو څخه کم عمر لرونکي 3.5 میلیونه ماشومان د شدید خوارځواکۍ له خطر سره مخ شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي 95,000 ماشومان ممکن د شدید حاد خوارځواکۍ او روغتیايي عوارضو سره مخ شي. دا سازمان خبرداری ورکړی دی چې د 5 کلونو څخه کم عمر لرونکي ماشومانو کې د خوارځواکۍ درملنه په چټکۍ سره ونه شي نو د ژوند لپاره ګواښونکې کیدای شي.
2: اټکل کېږي چې په ټول هیواد کې په 2018 کال کې به نږدې 3.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم وي د شدید خوارځواکۍ سره مخ شي. په ګډون د 95,000 ماشومانو چې اټکل کېږي د شدید حاد خوارځواکۍ او روغتیايي عوارضو سره مخ شي، یو داسې حالت چې که پر چټکۍ سره یې درملنه ونه شي نو د ژوند لپاره ګواښونکی کېدای شي.
5: ملګرو ملتونو د دې ناورین عوامل د فقر، د خوړو ناامني، پراخو ناروغیو، د اقلیم بدلون او روغتیايي خدماتو ته محدود لاسرسی بللی دی. د روغتیا نړیوال سازمان همداراز ټینګار کړی چې په افغانستان کې د روغتیا او تغذیه خدمات ساتلو او پراخولو لپاره دوامدار بشري ملاتړ اړین دی.
6: که چیرې زموږ ماشوم خپل وزن د لاسه ورکوي، یعنی خپل وزن کموي، ژر تر ژره به د خپل ډاکټر سره مشوره وکړو چې بیا هم تر څو پورې زموږ ماشوم د خوارځواکۍ یا سوی تغذیه یا مالنوتریشن خواته لاړ نه شي. دریم، موږ به ډېر کوشش وکړو چې خپلو ماشومانو ته هغه خواړه چې په خپل ترکیب کې په کافي اندازه سره پروتین، ویټامینونه، کاربوهایډریټ لري، باید هغه ورته ورکړو.
5: د هیواد یو شمېر وګړي بیا وایي چې نړیوال بنسټونه باید تر هغه مرستو ته دوام ورکړي تر څو چې افغانستان خپلې اقتصادي ستونزې نوي حل کړي، مګر دا مرستې باید په بنسټیزو پروژو ولګول شي تر څو فقر د تل لپاره له منځه ولاړ شي.
7: هیڅ کسی نیست که یک مفتیستی غریب بگیره، یعنی از 100 نفر 10 نفر یې لکم غریب است. زیاد نیست. کسی که موتر داره، یک خانه داره، دکان داره، ده لک روپیه نقد داره، غریب است، غریب نیست. او هم کراچی نگیرد میان اینجا بالا میشه. چطور کنیم؟ او هم یک موچی گیرد میگیرد و نمیگه که این غریب و امیر باید فرق فرق یک چیز نیست. در افغانستان مستحق و غیر مستحق فرق نیست. یکی سروی نمی کنه که تو چی که از مردم پرسان نمی کنه که حقیقت هست نیست همی چیزی نیست دیگه همه که کسی نیست که دیستی غریبه بگیره و اگه پیش نازم نمی گیره
8: بخاطر دلمی جوان های ما نمی تانن درس بخوانند جوان های ما نمی تانن تحصیل کنند اگه نیم ما بسیار خوب جوان ها داریم ولی بسیاریشان میرن نسبندی میکنن
9: یک قردار را تو بیساب دیگه چی کنه کهی میکنه چی کنه میگه علاج سیاد بسی ما دیگه چی میشه
5: لا بلا پلاوه در روغتیا نړیوال سازمان وای چې د افغانستان د بشری امرستو صندوق په ملاتړ سره دوی په ټول افغانستان کې په روغتیایي مرکزونو کې د تغذیه حیاتی خدمات وړاندې کوي دا مرکزونه د هغه ماشومانو د پاملرنې لپاره اړین طبي تجهیزات او درملو سره سنبال دي چې د شدید خوارځواکۍ سره مخ دي
0: د نشې توکو پر ضد مبارزې مرستیال په کابل کې د ملګرو ملتونو د نشې توکو او جرمونو دفتر له رئیس سره وکتل په دغه غونډه کې عبدالرحمن منیر وویل چې ټول نړیوال سازمانونه په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو جرمونو دفتر باید بدیل معیشت چمتو کولو او د نشه یي توکو د مخنیوي په برخه کې د بزګرانو ملاتړ په تړاو خپلې ژمنې عملي کړي او د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه باید د سیاسي اهدافو قرباني نه شي مګر دا مسئله باید د بشریت د ژوند روغتیا او هوساینې له نظره د یو حیاتي او بشري مسئلې په توګه په پام کې ونیول شي د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو د جرمونو دفتر رئیس د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې معینیت سره د فعالیتونو ستاینه وکړه او ژمنه یې کړې چې د نشه یي توکو د مخنیوي د بزګرانو لپاره د بدیل معیشت چمتو کولو او اړوند پروګرامونو پیاوړتیا په برخه کې به نورې همکارۍ هم ترسره کړي د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP راپور ورکړی چې افغانستان د اړتیا وړ شاوخوا 80% برښنا واردوي چې له دې ډلې څخه څه باندې 90% د منځنۍ آسیا له هیوادونو او پاتې برخه یې له ایران څخه واردیږي د راپور له مخې افغانستان لا هم د انرژۍ د تامین لپاره پر وارداتو تکیه لري چې د هیواد یې د برښنا او انرژۍ د احتمالي ناورینونو پر وړاندې زیانمن کړی دی د افغانستان برښنا شرکت وایي چې د UNDP راپور یو برخه حقیقت دی دوی زیاتوي چې د افغانستان برښنا شرکت د دې ستونزې د اساسي حل لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي دوی وایي چې له کورنیو سرچینو څخه یې د 40,000 میګاواټه برښنا د تولید تړونونه لاسلیک کړي هڅه کوي چې د افغانستان په دغه سکتور کې ځان بسینې ته هم ورسوي
5: د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP راپور ورکړی دی چې افغانستان د اړتیا وړ شاوخوا 80% برښنا واردوي چې له دې ډلې څخه څه باندې 90% یې د منځنۍ آسیا له هیوادونو او پاتې برخه یې له ایران څخه واردیږي افغانستان لا هم د انرژۍ د تامین لپاره پر وارداتو تکیه لري چې هیواد یې د برښنا او انرژۍ د احتمالي ناورینونو په وړاندې زیانمن کړی دی د ادارې ویلي چې د افغانستان یوازې له 15-30% اوسیدونکي سراسري برښنا ته لاسرسی لري چې کچه په خاري سیمو کې نګدي 90% او په کلیوالي سیمو کې شاوخوا 10% ده د افغانستان برېښنا شرکت مسولین هم د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې راپور منی او زیاتوي چې په هیواد کې د انرژي د تولید پراختیا او په دې سکتور کې د ځان بسیاینې لپاره یې هڅې پیل کړي دي دوی وایي افغانستان کې دمګړۍ 250 میګاواټه برېښنا شتون لري چې د افغانستان اړتیا 4000 میګاواټه ته رسیږي او زیاتوي چې په دې سکتور کې نګدي 2 میلیارد ډالر په ارزښت د پانګونې تړونونه شوی او د ولس پروژو څخه نږدې 40,000 میګاواټه پورې تړونونه شوی او په راتلونکي کلونو کې با هیواد په دې سکتور کې ځان بسیاینې ته ورسی
10: دوه نړیوال کانفرنسونه وکړل چې په دې بخش کې تقریبا تر 2 میلیارد ډالر پورې پانګوال راجمع کړل چې پانګونه وکړي او موږ وتوانېدلو چې تر 40,000 میګاواټه پورې 10,000 میګاواټه د عزیزي ګروپ سره موږ تړونونه وکړل همدا شی تر 9,200 میګاواټه پورې موږ له نورو کمپنۍ سره شرکتونو سره چې خارجي دي او داخلي پانګوال هم دي موږ وتوانېدلو چې په دې حق لباندې موږ تفاهم نامې او تړونونه لاسلیک کړو
5: د خصوصي سکتور غړي هم وایي سره له دې چې اسلامي امارات له لوري له داخلي ظرفیتونو څخه د برېښنا د تولید هڅې روان دي او د دې چارو په ګړندي کېدو سره به هیواد کې د پانګونې د پراختیا لپاره زمینه پراخه او د هیواد په اقتصادي پراختیا کې به خوځنده حرکت رامنځته شي
11: در صورت که برق مطمئن و کافی در اختیار زنان قرار بگیرن، اینا 3 شفت میتونن تولید بکنن. چون در حال حاضر 6,050,000 افغانی ما در این فابریکات مصروف هستن در یک شفت. اگر اینا را شما ضرب 3 بکنین، یعنی در 3 شفت اینا کار بکنن، هم تعداد زیاد مردم به کار اشتغال پیدا میکنن و هم ما میتونیم صد تولید خود بلند ببرین. به این شکل از منبع زغال سنگ، برق شمسی و بادی ما میتونیم که انرژی تولید بکنیم.
5: د اقتصادي چارو شنن کې بیا وایي چې که څه هم افغانستان د انرژي د تولید لپاره لوړ ظرفیت لري، چې باید د برخه کې د فعالیت لپاره لومړی زیربناوي رامنځته شي تر څو د فعالیتونو لپاره زمینه برابره شي. دوی زیاتوي چې په دې برخه کې د لوړ حجم پانګونې لپاره اړتیا شته او باید پرې نور هم تمرکز وشي.
12: نیاز به باز گپهای کارایی است که با بتریم افغانستان را بتریم از لحاظ برق خودکفا برسانیم، مانند انرژی زغال سنگ یا انرژی گاز گاز یا آبی است. اینا زیر ساخت های نیاز داره قبل از اینکه باید استفاده مؤثر از صورت بگیره. اگر دوم موضوع اقتصادش از مالیش است که این پروژه ها یک سرمایه گذاری نیست، در حدود 4 سرمایه گذاری است. استخراج معدن است، تصفیه معدن است، تولید معدن است، از تولید برق از معدن است و انتقال برق از منبع است. این نیاز به مشارکت عامه و خصوصی داره.
5: د اقتصادي چارو شنن کې وایي د افغانستان برېښنا شرکت په ګډون باید ټول سکتوري بنسټونه هڅه وکړي چې د برېښنا د تولید په سکتور کې د پانګونې د جذب هڅې زیاتې کړي. دوی زیاتوي چې په دې سکتور کې باید د اوبویزو انرژۍ د تولید او د ډبرو سکرو د انرژۍ د تولید په سکتورونو باندې تمرکز پراخ شي تر څو دا ستونزه په اساسي ډول سره حل شي.
0: د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلین وایي چې د ایران او امریکا ترمنځ د ورسته کړکیچونو له امله د کابل په مارکیټونو کې بیې یو اندازه لوړې شوې دي. د دې وزارت په وینا د ایران او امریکا د جګړې له امله د هیواد په مارکیټونو کې د توکو بیې 3 سلنه لوړې شوې دي. زیاتوي چې د افغانستان نږدې 10,000 کانټینرونه د پاکستان، متحده عربي اماراتو او نړیوالو اوبو کې دي او په تمه دي تر څو د امریکا او ایران ستونزه هواره شي او دا توکي افغانستان ته راوړل شي.
5: د اسوسییټډ پریس د خبري اژانس په وینا لکه چې د تیر کال په وروستیو کې په وچه کې راګیر افغانستان او گاونډي پاکستان جګړه پیل کړه او د دوی سرحدي لارې وتړل شوې. افغانانو د پاکستان د کراچۍ بندر پر ځای د بدیل په لټه کې خپل لویدیز گاونډي ایران ته مخه کړه. دوی خپل باروړونکي توکي د ایران بندر عباس لارې ته تبدیل کړل، خو د دې لارې ډیر دوام ونه کړ. دا بندر د هرمز په تنګي کې موقعیت لري، چیرې چې جګړې سلګونه کښتۍ او د دوی زرګونه عمله بنده کړی ده. په همدې حال کې په زرګونه کانټینرونه چې افغانستان ته راتلل په پاکستان کې بند پاتې دي. د افغان سوداګرو او مرستندویو ډلو لپاره د دواړو سوداګریزو لارو له لاسه ورکول ویجاړونکي بللي. خو د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیا وایي چې د ایران او امریکا د شخړې له امله د هیواد په مارکیټونو کې د توکو په بیو کې 3 سلنه زیاتوالی راغلی.
13: تاثیر منفیه که از جنگ ایران بالای افغانستان گذاشته تاثیر نه چندان بزرگ است، تاثیر خیلی کمی است. ما ارزیابی که داشتیم در بازارهای خود تقریبا در حدود 3% قیمت ها افزایش پیدا کرده و حدودا 9700 کانتینر ما در پاکستان مسدود است، بند مانده که خب پاکستانی مشکل خودش ایجاد کرده. 2000 کانتینر در امارات متحده عربی است و ده ها یا صد ها کانتینر دیگه ما در آبای بین المللی فعلا استاده هستند و منتظر از هستند که امریکا و ایران به تفاهم برسند و پس وارد افغانستان شوند.
5: د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسولین وایي د افغانستان او پاکستان او همداراز د ایران او امریکا ستونزې د افغانستان په اقتصادي سکتور باندې لوړ فشارونه وارد کړ. دوی زیاتوي چې د پاکستان له لوري د افغانستان سوداګرو 15,000 کانټینرونه ودرول شوي چې اوس هم نږدې 0 په شاوخوا کې د پاکستان له خوانه بند ساتل شوي دي.
14: زمونږ د فارې چې لوی نقص ورسو هغه د پاکستان سره زمونږ د کښالې را مستقیدل. د 15,000 په شاوخوا کې زمونږ کانټینر هلته بند پاتې شو او دا کانټینر په دې ډیمرج راغی، ډیټینشن راغی. اوس هم د 2,500 کانټینر هلته پراته دي.
5: د اقتصادي چارو شننکي وایي چې د افغانستان اسلامي امارت اقتصاد محور سیاست په عملي کولو سره په دې وتوانېده چې د سیمه ییزو سیاسي او امنیتي فشارونو په سوداګریز او اقتصادي سکتور کې سالم مدیریت کړي او د افغانستان او منځنۍ اسیا ترمنځ د نوي اقتصادي شریانونو په فعالیت سره د ایران او پاکستان سوداګریز تشه مدیریت کړي.
15: اسلامي امارت اوس کولی چې دغه چالش څخه د فرصت په توګه استفاده وکړي او د مزدنی اسیایي هوادونو سره او په دغه شکل د روسیې هواد سره چې یو غټ اقتصادي هواد دی د دې سره خپل سوداګري اړیکې پراخه کړي او وسو کولی چې دننه د افغانستان کومه غوښتنې چې په بازار کې لري هغه تقاضاوې د دغه هیوادونو څخه هیواد ته وارد کړي او په همدغه شکل د افغانستان صادراتي توکي هم دغه هیوادونو ته ورسېده.
5: د خصوصي سکتور غړي اهم وایي چې د ایران او امریکا د ستونزې له امله د سوداګریزو اموالو د انتقال په لګښتونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. دوی هیله څرګندوي چې د ایران او امریکا د ستونزې په حل کېدو سره به ښایي اقتصادي او سوداګریزې چارې بیرته عادي حالت ته راوګرځي.
0: لنډه دمه تر دمې وروسته د خبرونو دوام.

0: ټلیفوني اړیکې واټنونه نږدې کوي او اړیکې لا پیاوړې کوي. له میاشتنۍ 300 دقیقو غږیزې کڅوړې څخه د افغان بیسیم ټولو شمېرو ته یوازې د 130 افغانۍ په بدل کې ګټه پورته کړئ. د فالوور لپاره ستوری 233 ستوری 9 ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
1: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.
2: It's going all the way for six. Oh no! Oh, I haven't got the luxury of looking.
3: غواړی چې تاسو افغان بیسیم سیم کارت بند نشي نو بیا رجسٹر کړئ.
4: غواړی چې تاسو د افغان بیسیم سیم کارت بند نشي نو بیا یې رجسٹر کړئ. د اصلي برېښنایي پیژند پاڼې یا کاغذي پیژند پاڼې او د ضمانت په توګه اصلي برېښنایي پیژند پاڼې د لودونکو سره. تاسو سیم کارت تاسو هویت دی.
3: ستاسو سیم کارت ستاسو هویت دی.
1: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اگر به هر دلیل مشکل در دسترسی نشرات ما دارید، شما به راحتی می توانید نشرات ما را از طریق آنتن های عادی مشاهده کنید. اگر از ستلایت استفاده می کنید، می توانید با تنظیمات زیل ما را پیدا کنید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال. و در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، با شماره واتساپ 0700151 پیام بگذارید. همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر.
2: د خبرونو دوام ته بیا هم خراغ لاست. د لغمان ولایت اوسیدونکي په مرکز ولسوالیو او د کابل جلال آباد پر لویه لار د ترافیکي پیښو زیاتوالی اندېښمن کړی دی. دوی له مسؤولو چارواکو غواړي چې د ترافیکي پیښو د مخنیوي په موخه د لازم اقدامات ترسره کړي. د لغمان د ترافیکو مدیریت مسؤولین هم د تیر په پرتله د ترافیکي پیښو د ګراف د لوړوالي خبره کوي، زیاتوي چې د مخنیوي لپاره د پام وړ اقدامات پیل کړي دي. نور حال د محمود نعمي په دغه راپور کې
3: د ترافیکی پیښو د زیاتوالي په اړه د لغمان میشت اندېښنې د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې وروستیو کې د لغمان ولایت په مرکز ولسوالۍ او کابل جلال آباد په لویه لار ترافیکي پیښې زیاتې شوې دي، چې له امله یې یو شمېر ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. دوی له اړوندو مسؤلینو غواړي چې د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره دې د پام وړ لازم اقدامات ترسره کړي.
4: با ورځ بعد درې ورځ بعد ټکر کېږي، دا چارجي ساحو، کرایه درخانی صاحب، کلکوټ ساحو، په دې چې نن هم ټکر شوی دا حقیقته کې پوښ لري. ټکرونه ډېر کېږي، ورځ کې دوه ورځې بعد یو ټکر خو کېږي.
5: همې ترافیکي حادثات خیره شوه، کسی که بعد مې لایسنس نه داره او ډرایور نه یست، باید سجلب نه بشینه او بس کسی که لایسنس داره او ډرایور سمو قانوني

0: باید د موټر د سرک ګرد ګرځښت کونه او برو احتیاط کونه.
1: د غیر مسلکي خلکو له لوري د موټرو چلول، د لایسنس نشتوالی، د لایسنس د اخیستنې پر مهال د لازمو لارښوونو او زده کړو نه تعقیبول دلته مسؤلین د ترافیکي پیښو د رامنځته کیدو لاملونه یادوي او مني چې د تیر په پرتله د ترافیکي پیښو ګراف لوړ شوی دی.
2: پنځه شپږ حادثې شوې چې په هغې کې یو دوه کسه صرف شهیدان هم لرل او نور زخمیانو او اته کسانو پورې زخمیانو او یو هم دغه غټ حادثه وه چې ټول افغانستان پې خبرو. زموږ ستاسو ډریوران چې دي مسلکي ډریوران نه دي، داسې چا سره ورځ پنځه ورځې لس ورځې شاګردي کړې وي، بیا اسټرینګ ته کښېني، لایسنسونه نه لري.
1: د لغمان د ترافیکو مدیر وایي د ترافیکي پیښو د مخنیوي په موخه لازم اقدامات پیل کړي چې د کابل جلال آباد په لویه لاره یې یو شمېر پوستې هم جوړې کړي دي.
2: موږ د کابل جلال آباد لویه لارې د لغمان پیسه کې چې ډېره کمه حصه ده او کم ځای دی، همدغه په کم ځای کې موږ تقریبا درې پوستې ایجاد کړي دي، یو په مشاله کې، یو په سرخکانو درې لارې کې، او یو چې دی په درونډه کې.
1: خاغلی مبارز وایي د پرسونل وسایلو او وسایطو کمښت د دوی په ورځني چارو یو څه اغیزه کړې، خو زیاتوي چې دغه ستونزه یې له مرکز سره شریکه کړې او هیله مندي شته چې ورحل یې کړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې څو ورځې وړاندې د لغمان سرخکانو سیمه کې له کونړ څخه کابل ته تلونکي د کډې بار یوه لارۍ موټر د چپه کېدو له امله ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله واوښته.
3: او د اقتصاد لړګر دا چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت اعلان کړی چې د منځنۍ اسیا هیوادونو سره د افغانستان سوداګري د پام وړ زیاته شوې ده. د وزارت د شمیرو له مخې په 2015 کال کې له دغو هیوادونو څخه واردات 43% واردات 80% زیات شوي دي. یو شمیر سوداګر وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ له ځنډېدو وروسته د حیرتان بندر کې ترانسپورټي خدمات 40% شوي دي. دوی همدارنګه غواړي چې د ویزو ورکولو او پیسو لیږد په څیر ستونزې هم ورته حل شي.
1: د هیواد په شمال کې د حیرتان بندر د مرکزی آسیا او نړۍ سره د هیواد د سوداګرۍ یو مهم لار. له پاکستان سره د سوداګرۍ له کمښت وروسته له دې بندر څخه د توکو لیږد زیات شوی او ترانسپورتي خدمات سړي رشتاته دوام لري. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې سږ کال د منځني آسیا له هیوادونو سره د افغانستان سوداګري زیاته شوې ده. د وزارت د شمیرو له مخې په 2015 کال کې له دغو هیوادونو څخه واردات 43% او د افغانستان صادرات 80% زیات شوي.
4: واردات از این کشورها از 1,679,000,000 در سال 2024 به 2,399,000,000 در سال 2005 رسیده، یعنی در حدود 43% افزایش را در یک سال نشان می دهد. صادرات نیز از 122,000,000 به 216,000,000 رسیده که رشد 77% را نشان می دهد.
5: علت افزایش مبادلات تجارتی با آسیای میانه این است که افغانستان در حال تبدیل شدن به چهارراه ترانزیتی در منطقه بوده و کاهش وابستگی واردات و صادرات ما به بنادر جنوبی و در حال تنوع بخشیدن در مسیرهای جدید از سمت شمال کشور آغاز شده.
1: در منځنۍ آسیا هیوادونو په منځ کې ازبکستان له افغانستان سره د سوداګرۍ تر ټولو لوی حجم لري او د دواړو خواوو ترمنځ اقتصادي اړیکې هم د پراختیا په حال کې دي. یوازې په تیرو دوو میاشتو کې د افغانستان خصوصي سکتور او د ازبکستان د قرقلباقستان جمهوریت په مختلفو سکتورونو کې د 210,000,000 ډالرو څخه ډېر ارزښت لرونکي قراردادونه لاسلیک کړي دي. خو افغان سوداګر وایي چې د سوداګرۍ د زیاتوالي سره سره د ویزې صادرولو او د پیسو لیږد پسیر ستونزی لا هم پر ځای پاتې دي.
6: در رابطه به انتقال پول خو مشکلات را داره، شما هم در جریان هستین. بعضی کشورهای از آسیای میانه تحت تحریم امریکا هستند و بعضی کشورهای دیگه از اینا تحت تحریم نیستند و افغانستان هم جزی از این مشکلاتی که وارد شده در این اواخر، در 6 ماه آخر که بعضی راه‌های مواصلاتی که از طریق پاکستان بود و یا جنگی بین ایران و امریکا بود صدمه هایی را دیده.
1: اقتصادی کارپوهان بیا وایي چې د حیرتان، اقینه او تورغونډۍ بندرونه د افغانستان په سوداګرۍ کې مهم رول لوبوي او په دې لارو کې د زیربنا او پراختیا کولی شي په سیمه ییز سوداګرۍ کې د افغانستان دریس پیاوړی کړي.
7: کشورهای آسیای میانه اقتدار اقتصادی خوبتر دارن و یک سری کالاهای مازاد دارن و نیاز به مارکت دارن. افغانستان میتونه یک مارکت خوبتر برشان باشه و بنا به نیازمندی که ما داریم به خاطر واردات کالاها هم میتونه این رابطه اقتصادی

0: و تجاری با کشورهای آسیای میانه من جمله ازبکستان اثر مثبت به اقتصاد همه کشورهای زیر دخل داشته باشه.
1: در منځنۍ آسیا هیوادونو څخه د افغانستان د وارداتو لویه برخه اوړه، غنم، نباتي غوړي، نفتي توکي، برېښنا او کیمیاوي سرې دي. په بدل کې افغانستان وچې میوې، پنبه، غیر الکولي څښاک، معدني ډبرې دغو هیوادونو ته صادروي.
2: د اسعارو بیه

0: اوس هم له هیواد څخه بهر.
1: د کویت پر نړیوال هوایی ډګر د ایران د راکټي بریت له امله ګڼ شمېر کسان ټپیان شوي دي. د کویت دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې د کویت پر نړیوال هوایی ډګر د ایران راکټي بریت د ټپي کېدو او د الوتنو د ځنډیدلو لامل شوی دی. په راپور کې ویل شوي چې بریت د نړیوال هوایی ډګر د TU ترمینل په نښه کړی او الوتنې بدیلو هوایی ډګرونو ته اړول شوي دي. په ورته وخت کې د امریکا مرکزي قومندانۍ اعلان وکړ چې د ایران د تیری کوونکو اقداماتو په ځواب کې یې په قشم ټاپو کې بریدونه کړي او یو شمېر ایراني بالستیک توغندي او ډرونونه یې غورځولي دي. ډونالډ ټرمپ وایي چې له ایران سره خبرې روانې دي او د یوې هوکړې وخت دی. د امریکا ولسمشر هغه راپورونه رد کړل چې خبرې اترې پټه په درېدلي دي او ویلي دي چې د یوې هوکړې د لاسلیک وخت دی. ټرمپ په خپلې ټولنیزې شبکې ټروټ سوشل کې په یوه پیغام کې لیکلي چې په دې وروستیو ورځو کې هغه راپورونه چې وایي امریکا او ایران اړیکې پرې کړې دي غلط او ناسم دي. هغه ټینګار وکړ چې د دواړو خواوو ترمنځ اړیکې او خبرې اترې دوام لري. له بلې خوا امریکایي رسنۍ ABC نیوز هم راپور ورکړی چې ټرمپ غواړي تهران د لومړي تړون د یوې برخې په توګه په لیکلي ډول ځانګړي اټومي ژمنې وسپاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي چې له ایران سره بده معامله د نه هوکړې څخه بده ده. مارکو روبیو د بندیزونو نومول د تهران د اټومي ژمنو پورې مشروط کړي او خبرداری ورکړی چې کچیرې د هرمز تنګي کې تاوتریخوالی دوام ومومي نو د سمندري ځواکونو محاصره به پر خپل ځای پاتې شي. روسیا وایي چې د لینګراد اقتصادي فورم په ترسره کېدو سره د اوکراین برید شل شو. د لینګراد سیمې والي وویل چې روسیې د ماسکو شمال لویدیځ په سیمه کې 10 بی پیلوټه الوتکې ویشتلې او د هغو بریدونو په وړاندې یې دوام ورکړی چې د یوې لویې کلنۍ اقتصادي غونډې سره سمون خوري. د لینګراد سیمه چې د انرژۍ د صادراتو حیاتي زیربنا او د نفتو د تصفیې یوه لویه فابریکه لري په سینټ پیټرسبورګ کې د 15مې جګړې اقتصادي غونډې کوربتوب کوي چې مشر ولادیمیر پوتین د روسی دا اوس په نوم یاد کړی دی. د پانګونې فورم په کیف باندې د مرګونی راکټي بریډ څخه یوازې 100 ساعته وروسته پیل کیږي. روسیې وویل چې په کیف باندې بریډ د روسیې تر کنټرول لاندې د لوهانسک سیمې په یوه لیلیه کې د اوکراین د خونړۍ بریډ په ځواب کې وو.
0: لنډه دمه بیرته راګرځو.
2: د زما پیسې خدمتونه اسانه، چټکه او خوندي
3: در همه جا در هر زمان با فواید و سهولت های چون
4: پس انداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم، پرداخت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول، خریداری بسته های افغان بیسیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد.
5: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده،
4: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید.
5: بازنمودن حساب پولم سری می باشد.

آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړې. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنگی، پخلی، سپورتی.

0: او د ماشومانو ځانګړی پروګرام اریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غږ مودای د افغانستان او نړۍ للرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
1: د آریانا ټلویزیون درنو لیدونکو، که د هر دلیل لمخې زموږ په نشراتو کې ستونزه وینئ، په اسانۍ سره کولی شئ په عادي انتن کې زموږ خپرونې وګورئ. که د سپوږمکۍ څخه ګټه اخلئ، کولی شئ په لاندې پته موږ پیدا کړئ: ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسي 12938، سمبول ریټ 22500، اف ای سي 3/4، پولرایزیشن هوریزنټل. که ډېرې لارښوونې ته اړتیا لرئ، 0-50-50 واتساپ شمیرې ته پیغام پریږدئ. زموږ همکاران به تاسو ته ځواب درکړي. آریانا، د غوره راتلونکي دریڅه.

0: xəbərin o davam da bir həm xırağlasdı. Us həm də ki, Amerika xoğaq edətə, İran ki, Ratlun qaftak ehtimali hoqlə deyə Amerika və İran tərməns ki, xo, İran nən quite hawai dagar bani breed kala idi de pile badagar hokri tatsavi abdul wahid faqir asar pa bas kare faqir sab din manana chwaq mara kale kor modan faqir sab sta so pa ant de iran da gan nan nay breed de quite pa hawai dagar tar sar kale dai da ba de ehtimali hokri chire amerika o iran tar mans ki pa gban sumra ghis privasi
1: manan bahir sab yani pajik shaknasta chida yo khan bawi تاسو پېژنئ چې ایران عموما هم پر قطر باندې هم پر اماراتو باندې او هم پر سعودي عربستان باندې دلته و هلته یا د ډرون یا د توغندي حمله کوي او ایران عموما دا ادعا کوي چې د دغو بیسونو څخه دغه بیسونو امریکایي بیسونو چې په دې هېوادونو کې پراته دي پر دوی باندې حملې کېږي او حتی د امریکایي اخبارونو په قول چې اماراتو او سعودي عربستان په ځینو حملو کې برخه اخیسته ده یعنی پر ایران باندې د امریکا سره په ګډه په ځینو حملو کې برخه اخیسته نو لهذا ایران غواړي چې د منطقې دغه هیوادونو ته ووایي چې ایران په اوضاع باندې خبر دی او ایران په دې پوهیږي چې د امریکې توغندي د امریکې تیارې د کوم میدان څخه راپورته کیږي او پر دې باندې بمباری کېږي او کچیرې
0: خو درس اما اوس خو د اوربان مسأله ده او د امریکا او ایران ترمنځ اوربان شوی نو ولی ایران هلته هوایي ډګر د کویټ وویشت
1: یعنی پر ایران باندې دا څو ورځې کېږي چې امریکا هم حمله کوي ځینې ځایونه ورولي او ایران هم ځینې توغندي ولي په دې شک نشته چې د خبرې روانې دي او خبرې شاید تر ډېره حده پورې ډېر حساس ځای ته رسېدلي دي دا هم مارکو روبیو د امریکای خارجه وزیر دا خبره وکړله او هم ښاغلی ټرمپ تېره ورځ په خپله مصاحبه کې دا وویل چې که چیرې امکان ولري شایي احتمالا دی به د مشتبه خامنهیي سره وګوري یعنی حتی خبره و دې ځای ته رسېدلې ده چې شایي وګوري او یعنی خبره دا ده چې د دواړې خواوې په اوس حالات کې خبرې کول او جنگ کول دا د دوی پالیسي ګرځېدلې ده چې په عین زمان کې به هم خبرې کوي هم به د دروازو و شاته یا د تړلو دروازو و شاته خبرې کوي او هم به جنگ ته ادامه ورکوي که څه هم موږ پوهیږو چې اوربان تر ډېره حده پورې قایم دی یعنی هغه اوربان نه دی مطلقا نه دی مات شوی مګر دلته و هلته دغسې حادثې راځي او هغه دغه جنجالونه او دغه اندېښنې راپورته کوي
0: درست اما که چیرې دغه بریدونه همدا ډول دوام پیدا کړي فکر نه کوئ چې هغه څه چې امریکایان او ایرانیان خوښ و چې هوکړې ته نږدې شوي دي هوکړه کې یو بل ته شرایط وړاندې کړي وو هغه هر څه له منځه ځي او یو ځل بیا د جګړې ډګر ګرمېږي ځکه دواړه به د ټوپک د شپېلۍ له خولې خبرې کوي
1: بله د دې احتمال عموما شته چې وضع خراب پسې که څه هم یعنی داسې مګر هغه فشارونه چې دننه په امریکې کې دي هغه فشارونه ورځ په ورځ ډېرېږي او هغه د ټرمپ په تاوان دي د ټرمپ د جنگ په تاوان دي د جنگ سره خلک مخالفت لري په دننه امریکې کې ټرمپ په دې پوهیږي انتخابات را روان دي او ټرمپ مجبور دی چې د انتخاباتو غم وخوري ځکه حزب یې هلته پکښې دخیل دي بل خوا موږ حتی وینو چې حتی ټرمپ د نتنیاهو سره په داسې الفاظو خبرې کړې دي چې دی په خپله یعنې هغه الفاظ ویل یې ډېر ګران دي مشکل دي چې موږ تاسې دلته وایو یعنی پر ټرمپ باندې د ننه په امریکې کې مخالفت ده د پالیسۍ سره ډېر سوی دي او خلک دغه ورته وایي چې دا جنګ باید ژر تر ژره ختم شي
0: درست اما فکر کوئ چې که چیرې جګړه همداسې بیا دوام ولري یعنی د امریکا اډې ایران په نښه کوي یا بریدونه کوي د ملاتړو هیوادونو باندې بیا دې نو امریکایان هم په ډونالډ ټرمپ فشار کم کړي
1: نه ځکه په دا داسې یو کیسه ده چې امریکایان اکثریت امریکایان په دې باندې متقاعد دي یا په دې قانع شوي دي چې دا جنګ ټرمپ شروع کړی دی دا د ټرمپ د خوښې جنګ دی دا د ایران پر مرچ باندې حمله نه ده کړې، ایران پر امریکای باندې حمله نه ده کړې، بلکې دا امریکا ده چې پر ایران باندې حمله کړې ده. اکثرت خلک په دغه درک ته رسیدلي دي او دا پر ټرمپ باندې فشار زیات کړی دی چې دا جنګ د خلکو ملاتړ نه لري، او حتی د اولی ورځې څخه چې دا جنګ شروع شو د خلکو ملاتړ یې نه درلود. نو لهذا ټرمپ په دې برخه کې ځان پړ ویني. ټرمپ دا سرویګانې هره ورځ ګوري، د ټرمپ مشاورین یې ګوري، خبرې باندې کوي، او څو ځله هم راپورونه د هغه راغلي دي چې دا هره سروې چې خپرېږي دوی یې په سپینه ماڼۍ کې ګوري، هغه تحلیل او تجزیه کوي، او په دې لټه کې دي چې څنګه د آینده انتخابات چې په دغه کال کې را روان دي څنګه د هغه دپاره ځان آماده کړي او څنګه خپل حزب د یو غټې ماتې څخه
0: را وګرځوي. درس آیا فکر کوي نو چې په داسې یو حالت کې چې ډونالډ ټرمپ له دوو حالاتو سره مخ ده، په امریکا کې دننه فشار، دلته په هیوادونو سره د رقابت جګړه یې، په داسې یو حالت کې دی دای یو عقلانه او د روایتونو پر بنسټ تصمیم وتړي؟
1: یعنی د دې ځکه ټرمپ هم یو هوښیار سړی دی، یعنی داسې ډېر بېخي فکر کوم دا ټوله دا سرویګانې ګوري او باید ودې ته ورسېږي چې دا جنګ د امریکای په ګټه نه دی. او رښتیا واقعا هم د تیلو قیمتونه ګران سوي دي، د اقتصاد ضربه لیدلې ده. ټوله اقتصاددانان د هغه ورته وایي چې که چیرې دا جنګ ورسي او د تیلو قیمتونه دغسې پسې لوړ وي، دا د ټول امریکای د اقتصاد لپاره تاوان لري، نه یوازې دا چې نه یوازې د امریکای د اقتصاد لپاره بلکې د جهان د اقتصاد لپاره تاوان لري. او ټوله یو نوی ریسیشن چې دوی ورته وایي هغه راوړي، او ټوله اقتصاد خرابوي، اقتصادي رشد خرابوي. نو لهذا دا زه فکر کوم چې د ټرمپ هم په دې باندې پوهېږي، د ټرمپ هېڅ په دې باندې پوهېږي، امریکایان پوهېږي او ټوله پوهېږي چې دا جنګ یو عمومي تاوان پېښولی شي.
0: ډېره زیاته مننه فقري چې وختونه کړه. کور ودان اوس هم د سپورت لډګره.
2: سلامونه، ستړي مشي اوس هم ورزشي خبرونه. زه رهلا باوري یم. د 2018 فوټبال نړیوال جام سیالۍ لپاره یوازې 8 ورځې پاتې دي. یاد سیالۍ چې د درې هیوادونو امریکا، کاناډا او مکزیکو په کوربتوب ترسره کیږي، د نړۍ 8 هیوادونو لوبډلې به پکې ګډون ولري. ټاکل شوی چې یاد سیالۍ د روانې جون میاشتې په 11 نیټه پایله او د جولای میاشتې تر 19 نیټې پورې دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د 2022 فوټبال نړیوال جام سیالۍ چې د قطر په کوربتوب ترسره شوې وي، ارجنټاین لوبډلې د لیونل میسی په لوبډل مشرۍ ګټلې وي. د یادونې وړ ده چې د 2018 فوټبال نړیوال جام سیالۍ به په هیواد دننه له آریانا تلویزیون څخه خپرې شي. ټاکل شوی چې افغان کرکټ ملي لوبډله به د راروانې شنبې ورځ د هندوستان کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې د ټیسټ سیالۍ د ترسره کولو په موخه په پنجاب کرکټ لوبغالي کې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په 2013 کال کې هم له هند سره ټیسټ سیالۍ ترسره کړې، چې یاد سیالۍ بیا هند له افغان لوبډلې د 212 منډو په توپیر ګټلې وه. د ټیسټ سیالۍ تر څنګ به افغان لوبډله د هند په دریو بیلابیلو لوبغالو کې 350 سیالۍ هم ترسره کړي. د یادونې وړ ده چې یاد سیالۍ به روانې

میاشتې په شپږمه پایله او د همدې میاشتې تر شلمې نیټې پورې به دوام وکړي. هیره د نوي چې یاد سیالۍ په هیواد دننه له آریانا تلویزیون څخه خپریږي. ویکتور بریزوف په نړیوال ورزشي فورم کې د ګډون له امله د هیواد د ورزش ادارې له رهبري څخه مننه وکړه. د روسیې د اولمپیک کمیټې سکرتر جنرال ویکتور بریزوف د نړیوال هیواد په کوربتوب په جوړ شوي ورزشي فورم کې د ګډون له امله د هیواد د ورزش ادارې له عمومي رئیس احمد الله وسیق څخه ځانګړې مننه وکړه او د روسیې د اولمپیک کمیټې ځانګړې تحفې ورته ډالۍ کړې. په دې لیدنه کې ښاغلي وسیق هم د روسیې هیواد کوربتوب وستایه او څرګنده یې کړه چې ورته ناستې د هیوادونو ترمنځ ورزشي اړیکې لا پیاوړې کوي او د ورزش د پیاوړتیا سبب کیږي. د روسیې په کوربتوب د اولمپیک ځوانو مډال ګټونکو ورزشکارانو د تشویق نړیوال فورم پرون د دوه ورځو لپاره پیل شوی و. د دې فورم موخه د ځوانو اولمپیکي مډال ګټونکو ورزشکارانو تشویق او سالم رقابت ته د هغوی رابلل یاد شوي و. پکتیا کې د اتو لوبډالو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د پکتیا ولایت د بدني روزنې او ورزش آمریت په همکارۍ د فوټبال فدراسیون د سازولۍ له لورې د ارګون ولسوالۍ په قرهخیل ورزشي لوبغالي کې له څلورو ولایتونو اتو لوبډالو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پیل شوې. په یادو سیالۍ کې له غزني، خوست، پکتیا او کوربه پکتیکا ولایتونو څخه لوبډالو ګډون کړی و چې پیلیزه لوبه یې د پکتیا او غزني لوبډالو ترمنځ یو یو ګول مساوي پای ته ورسېد. دا سیالۍ د ځوانانو ترمنځ د یووالي په موخه ترسره کیږي چې شپاړس ورځې به دوام وکړي. له پاملرنې مو مننه. اوس هم د هوا حالات.

ابو موسی اشعری روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل په هر مسلمان صدقه واجب ده. خلکو وپوښتل که څوک هیڅ ونه لري نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل باید د خپلو لاسونو په وسیله کار وکړي تر څو ځان ته ګټه ورسوي او صدقه ورکړي. خلکو وپوښتل که کار ونه شي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل باید له مظلوم او اړمن سره مرسته وکړي، که په عمل وي که په وینا یا دواړه. خلکو وپوښتل که دا هم ونه شي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل باید د نیکۍ امر وکړي یا ښې خبرې وکړي. خلکو وپوښتل که دا هم ونه کړي نو څه به وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل باید له بدو کارونو ډډه وکړي، ځکه دا به د ده لپاره صدقه وي. صحیح بخاری حدیث 62.

0: سلامونه ستړي مشي خبرونه ته خراغ لاست خوانی ولسمشر وای چې د پاکستان امنیتی ستونزې بیا د افراطیت د ملاتړ زیږنده او همدارنګه د افغانستان په وړاندې د بهرني سیاست د وسیلې په توګه د هغوی د کارولو پایله ده. دا د پاکستان ستونزې په دې دوو توکو پورې تړلې ګڼلې دي. هغې ویلي چې د افغانستان او وګړي د پاکستان د پالیسیو په له امله د ترهګرۍ قرباني شوي دي، یعنی په دې معنی چې پاکستان ترهګري ملاتړ کړی، ترهګري ته پراخواله ورکړی او هغه بیا په افغانستان کې اولس عام وګړي د دې قرباني شوي دي. بس دا دی چې په افغانستان کې د ترهګرۍ لپاره ولې پاکستان پالیسۍ جوړولې؟ پاکستان چې نن ورځ په نړیوالو سټیجونو کې یو ځل بیا د امنیتي مسائلو بحث پر افغانستان وراچوي، آیا په خپله پالیسۍ ته کتنه کړې ده او که نه ده کړې؟ دی چې نن ورځ له دې مسئلې څخه ځورېږي، آیا په دې باندې هم فکر کړی چې ولې د ترهګرۍ د ملاتړ لپاره لاسونه راپورته کړي وو؟ په دې معرض باندې بحث کوم. بس کړه سر قدرمن مېلمانه دي په سټوډیو کې راسره سیاسي چارو شنونکی جمیل شیرانی او همدارنګه سیاسي شنونکی جبار ستانکزی، د سکایپ لار راسره بیا سیاسي شنونکی منهاج آغا راسره. مېلمانو مننه چې وخت مو راکړی کور مدن. منهاج آغا، غواړم بس له تاسو پیل کړم. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د پاکستان ستونزې په دوه دلایلو پورې تړي. یو دا چې هلته د افراطیت د ملاتړ او همدارنګه د افغانستان په وړاندې د دوی د پالیسیو، ستاسو نظر څه دی؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و مسلم آباد. لومړی تاسو ته د بحث میلمنو شرانی صاحب او ستانکزی صاحب ته او همدارال د رن نیوز لیدونکو او اورېدونکو تخنیکي همکارانو ته سلامونه وایم. په ټوله کې د پاکستان وضعیت له افغانستان سره پرتله کول او د حمد کرزی دغه اوسنۍ وینا، دا یوازې د کرزی وینا نه ده، بلکې دا تقریبا په افغانستان کې د سیاسي اقشارو، د علماو، د متنفذینو، د نورو سیاسینو، د ټولو فکر کوم په یوه خوله باندې همدغه وینا ده او همدا غوښتنه ده او همدا د دې اند ده چې پاکستان له جوړښته له پیله تر اوسه پورې د افغانستان په ټولو موضوعاتو کې ښکیل ده، خصوصا کراسو دې ته چې هر هغه بد امنی چې په افغانستان کې پېښېږي، هر هغه بد امنی چې په یوه سترګه نه په یوه سترګه ورته کتل کېږي، سرچینه به پاکستان وي. زه دا وایم چې کله چې کرزی اوس خبره کوي، دا د تقریبا د اوس خبره نه ده، دا د پاکستان له جوړښته راشروع تر اوسه پورې هر هغه څه چې په افغانستان کې پېښ شوي دي، کاملا دا د افغانستان ټول اولس، هغه که کوچنی ده، که لوی ده، که سپین ږیری ده، که ځوان ده، هغه په دې انده چې دا سرچینه له پاکستان څخه اخلي او دا کشاله راشروع شوي له پاکستان څخه ده. ولې وجه څه کېدلی شي او یا ولې په دې اړه باندې ټول افغانان ټول قشرونه په دې اند دي؟ ځکه چې موږ د افغانستان دغه جغرافي موقعیت که وڅارو، موږ له منځنۍ اسیا سره مثلا څو هېوادو سره افغانستان سرحدونه لري، له یوه مملکت سره، له یوه هېواد سره افغانستان هیڅ کشاله نه لري، هیڅ مشکل نه واقع کېږي پکې، نه هغه هېوادونه شکایت کوي چې په افغانستان کې وضعیت دغسې حالت ته رسېدلی ده چې زموږ ملکونه ورڅخه ناامنه دي، بلکې یو پاکستان ده چې هغه له موږ سره 2500 کیلومتره زیات کم هغه سرحد لري. په دغه سرحدي سیمه باندې تقریبا د پیله تر هغه اخیره نقطې پورې،
0: یعنی پاکستان، یعنی د دغه ټولو ناخوالو زیږنده چې په افغانستان کې ناخوالې راغلي، اصلي ستونزه لسیزه په پاکستان کې وه؟
1: دا تر لمر روښانه خبره ده. موږ نشو ویلی چې دا پاکستان نه ده، ځکه موږ کله چې یو ادنا برید کېږي، کله چې د هغې پلټنه شوې ده، پایله یې دا راوتې ده چې سرچینه یې له پاکستان څخه اخیستې ده. ولې موږ دا نه وایو چې پاکستان کې ټول خلک هغه د افغانستان دښمنان دي، داسې موږ نه وایو، بلکې په پاکستان کې اولسونه پراته دي، هغه له افغانانو سره همغږي دي، هغه له افغانانو سره محبت لري، هغه له افغانانو سره دوستانه اړیکې لري. اما یوازې هغه څوک چې هلته حکومت ده، هلته جوړښت ده، هلته نظام ده، دا هغه څه دي چې هغه نه د افغانستان خیر غواړي، نه د افغانستان کې سوله او ثبات غواړي، نه امنیت غواړي، او نه دا غواړي چې افغانان د آرام ساه واخلي.
0: منه سانکسی صاحب، ستاسو په اند د پخواني ولسمشر حامد کرزي

0: نوراز یې خپله دای پکې سوځلې دی، ستاسو باور څه دی؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته محترم شیرانی صاحب، محترم منهاج آغا ته، او محترم اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لکه څنګه چې کومه کشاله د افغانستان او د پاکستان ترمنځ روانه ده، تقریبا د 40 کلو را په دیخوا پاکستان همیش کوشش کړی ده چې په افغانستان کې تنظیمونه ډیر سي او مشکلات په افغانستان کې زیات سي، او همدارنګه دغه کوم مشکلات چې دا اوس په پاکستان کې دي، دا له دې وجې نه راپیدا شوي چې دوی په خپل ځان په خپله کړي. همدغسې مشکلات چې نن په پاکستان کې دي، همدغسې مشکلات په افغانستان کې د دې 40 کلو نه راپدې خوا روانو، خو متاسفانه پاکستان یو ورځ هم نه زړه پرې سوځولی ده او نه د هغه ځای حکومت په دې باندې د افغانستان د منازعاتو د مشکلاتو د حل لاره لټولې.
0: پاکستان کلونه کلونه تاسو د وای چې له افغانستان سره د دښمنۍ لاره خپله کړې؟
1: زه همدا وجه ته اوس راځمه، نو نه پوهېږم چې د پاکستان تر شا پورې کومه سیاسي شورا ده چې داسې مشورې ورکوي چې همیش د مشکلات په افغانستان کې وي. د دنیا په ټولو هیوادونو کې شاته یوه مشوره وي، او هغه مشورې بیا دوی هغه پالیسي وړاندې کوي وزارت خارجې او د وزارت داخلې او د وزارت دفاع او د خپلو استخباراتو له لارې نه په نورو هیوادونو کې پلی کوي، چې کوشش کوي کوم هیوادونه چې په کوم مخالف هوا خپل هیواد کې یو مشکلات او مسائل رامنځته کړي. زه داسې فکر کوم چې پاکستان کوم مشکلات چې اوس غواړي دا له اوس نه نه دي، بلکې له 40 کلونو را په دې خوا د افغانستان محترم رهبران، د افغانستان محترم مهاجرین او هغه کسان چې د روسانو په مقابل کې دوی جنګېدلي وو، هغه به دوی کله پنډۍ ته غوښتل، کله به اسلام آباد ته او کله نورو ځای ته، او سرپرستی به د دغو رهبرانو هم دوی پخپله کوله.
0: یعنې افغانستان سیاسي رهبران پاکستان ورته پالیسۍ برنامه کړل، لاره ورکوله،
1: داسې یوه لاره هغوی ته انتخابوله چې چا به په افغانستان کې په خپلو منځونو کې ډیره جګړه کوله، هماغه به یې له شانه حمایه کول، هماغو سره به دوی حمایت و. حتی داسې وخت راغی چې کله د حزب اسلامي او د جمعیت اسلامي ترمنځ جګړې شروع شولې، نو د چترال لارې نه به جمعیت تغذیه کاوه، او د پکتیا او د پکتیکا له لارې نه به حزب اسلامي تغذیه کاوه، تر څو د دوی په مابین کې دا جګړې په قوي شکل باندې صورت ومومي. دا هغه واقعیت دی چې افغانان په دې باندې پوه دي. داسې نه دي چې افغانان دونه غبي دي چې په دې مسایلو باندې نه پوهېږي. موږ وایو چې پاکستان دې کوشش وکړه دا خپله پالیسي دې بدله کړه، د الله د رضا په خاطر باندې دا مسائل نه رامنځته کوي. افغانستان غواړي چې د پاکستان سره ښې اړیکې ولري، په افغانستان سره ښه تجارت ولري، افغان پاکستان سره ښه ډیپلوماسي ولري، او مشکلات د افغانستان او د پاکستان ترمنځ نه وي. خو متاسفانه دوی هماغه سابقنۍ سیاست ته
0: پالیسۍ
1: او هماغه پالیسي دوی په مخ باندې بیايي.
0: شرانی صاحب، ستاسو په اند پاکستان ولې په افغانستان کې تل لکه څنګه چې برنامه کورته اشاره وشوه د غمیزو طرفدار دی نه د سوکالۍ؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. بهیر صاحب، تاسو ته، ستاسو درنو قدرمنو میلمنو ته، ستانتی صاحب ته، منهاج آغا ته، آزار ریانا نیوز له طریقه ټول افغان او مجاهد ولس ته سلامونه وړاندې کوم. راځو دې ته چې پاکستان د ایجاد څخه سم، یعنی د پاکستان د جوړش څخه کله چې د اویات څخه باندې اویا کلونه د دوی د ایجاد له جوړش سوي دي، د دوی دغه جوړش تاسې سوی دی چې دوی به همیشه د خپلو ګټو د پاره همسایه ګاونډي هیوادونه د پاره مشکلات او ستونزې زیږوي او جوړوي. به سې لغو جملې څخه هندوستان او افغانستان ته دوی همیشه په کمین کې دي، او همیشه له دوی سره د ترهګرۍ په توګه یا د داسې چلند یا داسې سیاست غوره کړی دی چې د افغانستان او هندوستان هیواد سره دوی همیشه غواړي چې په خپل ګاونډیتوب کې، یعنی هغه د ګاونډیتوب طریقه یا کړنلاره چې دغه نه پالي بلکې دغه متقابل داسې عمل ترسره کوي چې د افغانستان خصوصا په دې 40 کلن تاریخ کې یا څلور لسیزو کې چې د افغانستان د اتحاد جماهیر شوروي په مقابل کې د جهاد آغاز وشو، د کمونستانو د راتګ څخه، یعنی د اووم د ثور څخه، نو هغه وخت چې پاکستان ته زمونږ مشران لاړل، زمونږ مشران را هجرت وکړ نو د دې هجرت څخه دوی سوء استفاده وکړه او هغه زمونږ مشران زمونږ رهبران زمونږ قدری خلک چې هغه تعلیم یافته خلک و هغه دې ته وهڅول چې یوازې او تنظیم وال چې کله چې

0: هلته هجرت کړی ولی هلته تللی و دی په څو ګوندونو باندې وویشو د خپلو منافعو دپاره. نو همیشه پاکستان کوشش کړی دی چې د خپلو ګټو دپاره د خپلو اهدافو ته شوم اهدافو ترسره کولو دپاره په هر رنګ.
1: شرانی صاحب، ولې پاکستان له یو پیاوړي افغانستان ویره لري؟
0: ګوره، دا د پاکستان فطري خاصیت دی چې کله ما وویل چې پاکستان جوړ شوی دی، دوی دغسې فکر لري چې باید په څنګ کې یو داسې ګاونډی هېواد ونه لري چې هغه تر دوی قوي وي، هغه تر دوی استقلال ولري، هغه ازادي ولري، هغه خپلواکي ولري، بلکې داسې یو هېواد دوی په څنګ کې وي، خصوصا افغانستان، چې د دوی بهرني پالیسي هم دوی وټاکي، د دوی داخلي پالیسي هم دوی وټاکي. یعنی یو کمزور افغانستان غواړي، په خپلواک پیاوړی او آزاد افغانستان دوی نه غواړي. نو په همدې خاطر دي چې دوی کوشش کوي چې د خپلو شوم اهدافو د ترسره کولو دپاره تر څو په افغانستان کې یو ضعیف حکومت وي چې هغه هم د دوی لاسپوڅی حکومت وي، د دوی د ګټو د په کار وکړي.
1: لنډه دمه بېرته راګرځو.

0: رښتیا زه ډیره ډوډۍ نه خورم، خو سړی هره ورځ رستوران ته نه راځي. بس دی، جیب مې اجازه نه راکوي.
1: نوشی جان وریا ده،
0: نوره هم واچوه. څوک دی چې ډیر نه غواړي؟
2: ډیر انټرنیټ پخوانی بیا افغان بی سین په دو میاشتنیو کڅوړو کې په پخوانی بیا 2 GB او 15 GB اضافي انټرنیټ ورکوي. 12 GB یوازې 600 افغانۍ. ستوری 400 واویا، ستوری 600، ستوری 1 علامت لمبر، او 15 GB یوازې 999 افغانۍ. ستوری 400 واویا، ستوری 999، ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
3: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.

0: بیا هم خره خلاص من هاجه د پاکستان له افراطیت څخه ملاتړ څخه مخه څه ده
1: ګوري د پاکستان تاریخ کې وکتل شي په آرام باندې نه ده کېنستلای. هر هغه حکومت چې په پاکستان کې راغلی ده هغه خامخا د افغانستان په اړه باندې دی ښه نظر نه ده درلودلی، ښه فکر نه ده درلودلی، حتی ښه ناسته یې هم نه ده کړې. کله چې موږ پاکستان سره لیده د پاکستان پالیسیانې مو سره لیدي، ټول وخت په دې باندې تیر شوی دی چې څنګه وکولای شي افغانستان په کشاله کې ځان ښکېل وبولي او د افغانستان په کور دننه باندې لاسوهنه وکړي. همداراز قسم قسم فشارونه ور باندې وارد کړي تر څو پورې د افغانستان کې موجوده حکومت هغه د دې تر تسلط لاندې وي، د هغوی خارجي پالیسي، د هغوی کورنۍ پالیسیانې هغه د دې په خوښه باندې وي. دا هر هغه څه دی چې د پاکستان عمده وجه کېدلی شي چې دوی له دې وجې څخه لاسوهنه کوي. اما کله چې موږ په اوسني وخت کې ګورو چې د طالبانو د حکومت له راتګ سره سم دوی څه کړي دي، څه کوي او څه روان دي، دا تر بل هر وخت زیات ترنګلتیا ورته ترنګلتیا ته کتل کېږي. دا یعنی مخکې دا کوم څه نه ده شوي.
0: اوس مهال پاکستان په دې نه پوهېږي چې د ترهګرۍ ملاتړ د پاکستان کې امنۍ لامل شوی، نه باید دا کار وشي.
1: بالکل په دې باندې پوهېږي، اما دا د دې هغه پالیسیانې چې په هغو باندې ډېر وخت کار شوی، د هغه د پردې تر شا جوړې شوي دي، په هغه کې ولس ته ځای نه ده ورکول شوی، د ولس غږ نه ده پکې اورېدل شوی، ولس ته مراجعه نه ده پکې شوي. هر هغه څه ده چې یو خبره دا موږ باید وکړو چې کله چې دی له ناورین سره مخ کېږي، مثلا دی له اقتصادي ناورین سره، له امنیت ناورین سره، له بې ثباتۍ سره مخامخ ده، په دغسې وخت کې لکه هغه پښتو کې یو متل ده وایي که څوک اوبو ته ولویږي هغه بیا ځک ته هم لاس اچوي. کله چې په دی په خپله داسې مشکلاتو کې دی مجبور شي ځک ته لاس واچوي او یو دغسې څوک تر شا ولرسي دی لاس ور وغځوي او د کاملا له هغه څخه د یو شي غوښتنه وکړي د کومک او د معاونیت، خدا بیا عمده خبره ده کله چې څوک له تاسو سره کومک کوي هغه بیا خامخا د یو شی غوښتونکی یو شی له تاسو غواړي. په ټوله کې دی له امریکا څخه سرچینه اخلي، د هغو غوښتنې ته لبیک وایي او د هغه هر امر بیا تطبیق
0: کوي. افراطیت څخه ملاتړ د امریکا پر شبه کوي.
1: بالکل بالکل ودې تر شا ولاړ ده او دا هم بار بار هغو ځای ته دوی سفرونه کړي دي، چارواکي راغلي دی هلته تللي دي. دا هر هغه څه دی چې د دوی په خپله په زیان باندې تمامي که تاسو کتلي دغه تېر وختونه کې هر څه چې دوی کړي هر اقدام یې کړی په ښه مثبته پایله یې نه ده لرلې، بلکې دوی له دغسې څه سره مخامخ شوي دي چې بیا بېرته د خبرو مېز ته غوښتنه کوي. دغه اوس کشاله چې څو میاشتې له مخه روانه ده او یا اوس مثلا اوس په ارام یو څه فضا ارامه شوې ده، کدی ته موږ وګورو چې په پیل کې دوی سره کوم نظر درلودی، په پیل کې دوی سره کوم پالیسي مختار کړی، په پیل کې دوی سره کوم ویناوي کولې د میډیا په مخ باندې، او بیا چې کله یو میاشت یا یو نیمه میاشت دوی هغه اقدامات وکړل هغه وروسته دوی بیا څه ډول غوښتل چې د حالات کنټرول کړي، بار بار د مذاکراتو غوښتنې، بار بار د سفرونو غوښتنې، بار بار نورو مملکتو ته شکایت کول یا له هغو غوښتنې ستاسو مداخله وکړي. دا هر هغه څه دی چې ناکامه پالیسي به ناکامه نتیجه ورکوي، خو بالخصوص په افغانستان کې بیا د دې پالیسیانې اوس فکر کوم بیخي منفي دي او هیڅ مثبته پایله به ونه لري.
0: منه سانګزای صاحب، آیا اوس مهال هم پاکستان له افراطیت څخه ملاتړ کوي؟
2: بالکل، پاکستان د افراطیت نه حمایت کوي، پاکستان ډلې ټپلې جوړي، پاکستان خپلو ګاونډیو هیوادو ته مشکلات جوړي. پاکستان نه یوازې دا چې افغانستان نه قراره کوي، پاکستان غواړي بنګلادیش ځای پکاني، پاکستان غواړي چې هندوستان سره مشکل پیدا کاني، خو هندوستان چونکې ټکنالوژي قوي ده او په قوي پوج لري هغه ته بیا سترګې نسی برګولای. رامنډا په افغانستان کې همدارنګه چین ته سترګې نسی برګولای، غواړي چې چینایانو ته ډېر مشکل پیدا کا په د هغه سینکانګ د خلکو په واسطه باندې یا د شرقي ترکمنستان د خلکو په واسطه باندې، خو بیا له چینه ډاریږي، ویره لري. ایران ته دا اوس دوی مشکلات پیدا کوي، ایرانیان باید په دې باندې پوه شي چې دا کومه صلحه چې دوی روانه کړې ده ایران او د امریکې په منځ کې، ایران بل غټ مشکل سره مخ کوي. دا زه په دې میز درته وایم چې ایران سره به امریکا جنگ کوي، امریکا به وهي، او امریکا ورځ په ورځ باندې ځان قوی کوي د ایران په مقابل کې، او پاکستان چې دا درګر نه هم امریکا را لوسی او هم ایران را لوسی، کوشش کوي چې ایرانیانو ته ځان نږدې وښیي چې دا د ما ګاونډی هوا ده، زه له تاسو نه دفاع وکوم په ښه صورت ډیپلوماسۍ په طریقه باندې. هلته امریکایان په شا ډبوي چې څنګ کې دې زه ولاړ یم، کوشش وکړم یې پرېږده. کوشش کوي یعنی ایرانتوب
0: کې هم چل
2: ول ده. دا موږ باید پوه سو، موږ په دې باندې پوهېږو. اوس د افغانستان د قانون هم سیاست کې پوره رول او مهارت لري، تاسې یو دیقان ته ورسي هغه هم په دې پوهېږي چې افغانستان ته مشکلات چا پیدا کړي. دا اوس چې ته کامرا دې درسره واخلي او د سرک په غاړه ودرېږي، هغه به تاته ووایي چې دا ټول مشکلات موږ ته د پاکستان له خوا نه دي. پاکستان نه یوازې
0: دا سره چې افغانستان خلک پر دې پوهېږي چې پاکستان پوځي چارواکو افغانستان ته مشکلات جوړ کړي، خو دغه مشکلات تاسو اشاره ورته کړې د افغانانو په مټ بیرته افغانستان جوړ کړي، آیا هماغه افغانان په دې نه پوهېدل؟
2: اوس افغانانو هغه پوهه او هغه پوره معرفت د پاکستان له تلې نه سرته راجګ سوی ده. په دې باندې پوهېږي چې افغانان پاکستان غواړي چې په افغانستان کې مشکلات پیدا کړه، او پاکستان غواړي په افغانستان کې مسائل راوزیږي. کچیرې دوی غوښتلای چې افغانستان موږ له روسانو نه آزاد کړو، چې په هغه وخت کې د موږ همداسې یو تنظیم وای، لکه نن چې امارت اسلامي د موږ یو قانون یې ده، یو هدف یې ده، یوه لاره یې ده، دغسې یو لاره وای، نو روسان نه یوازې دا چې په شپږو په لسو کلو کې به وتل، بلکې روسان به په دوو درېو کلو کې له افغانستانه بیرته په شا سي یو. خو په هغه وخت کې چې ته پوره ریښې راولټې، دا روسان هم په افغانستان باندې پاکستان نازل کړي دي، او دا امریکایان هم په افغانستان باندې پاکستان نازل کړي دي. اوس کوشش کوي چې بل یو هیواد پیدا کړي، هغه په افغانستان را نازل کاندي او دوی ځان ترې وباسي. افغانان باید ډېر هوښیار اوسېږي. افغانان هغه افغانان چې نن په اسلام آباد کې پراته دي، افغانستانه وتلي دي، په دې باندې باید پوه سي چې په یو وخت کې پاکستان ویلي چې همدغه تاسې مړه کوي، نورې ډلې ته به یې، نورو خلکو ته به یې چې همدغه مړه کوي، چې دغه نن اوس اسلام آباد ته تللي دي. نن به تاسو ته وایي چې موږ ووزنئ، بیا بله ورځ تاسې راځئ، بیا به تاسې دپاره داسې یو لاره لټوي. په دې باندې باید تاسو
0: پاکستان پالیسۍ لیدلې، آیا هلته مو ژوند کړی چې پاکستان افغانستان په اړه څه رقم دښمني زه په کړنلاره لري؟
2: زه داسې وایم چې عوام د پاکستان ډېر نیک خلک دي، علما یې ډېر نیک خلک دي، شیوخ او مدرسین یې ډېر مسلمان خلک دي، ولس یې له افغانستان سره ډېر ښه ده. هغه کړۍ چې هغه پوره واک او اختیار د پاکستان په لاس کې لري، هغه کړۍ هیڅکله نه غواړي چې په افغانستان کې یو صلح راسي، یو آرامي راسي، یو ثبات راسي، او ښه ګاونډیتوب له افغانستان سره وکاندي.
0: موږ
2: وایو چې په هغه وخت کې هم چې موږ هلته وو، یا به م پولیس په جب کې لاس راننه ایستلی او پیسې به یې راښکا اخیستې، یا به یې د پیسو په نامه باندې خلک نیول بندیانول به، یا به یې داسې یو مشکل پیدا کول هغوی چې افغانان بې ثباته اوسېږي، دوی ته احتیاج و محتاج حکومت ته اوسېږي. خو عوام خلک یې څه وو، ولس خلک یې څه وو، هغو به بېچارهګانو موږ سره دومره اخلاص او دومره همت او دومره همکاري کوله چې واقعا باید هغه مهاجر په صفت کتل. موږ به دا فکر کاوه چې ښه حکومت کوم چلند کوي او عوام کوم چلند کوي. موږ چې هلته پاتې کېدو په هغه ځای کې د موږ محبت سي و، د هغه ځای د عوامو خلکو سره و، د هغه ځای له ولسي خلکو سره و، د هغه ځای له تجارت پیشه و، له علماو سره و، د هر عالم به یې موږ لاس مچو کول، هغوی به د موږ سر مچو کاوه. خو متاسفانه حکومت ته به چې لاړو، حکومت به ماغه ظلم چې په مهاجرو به یې کاوه، دوه ټوله به یې په خپلو پښتنو ورونو باندې هم کاوه. ته دا نن وګوره، په وزیرستان کې 10,000 نفره ورک دي. هغه تاریخچه چې دلته به کمونستان و آمدي کولې، چې د دې جنه به خلک به ول په شرخي تاو دغه ژبه ورکېدل، تری تم کېدل، تم به کېدل. نن هماغه پالیسي پاکستان را اخیستې، یو ښه پښتون، یو ښه عالم، یو ښه سړی را واخلي ورکې کړه، او تر نن ورځې معلوم ماتې نسته.
0: د عام وګړي په ذهن کې دا پوښتنه ګرځي، له دې سره چې افغانان په دې پوهېږي چې پاکستان دښمني له افغانستان سره پالي نظامیانې، بیا ولې ورځي په پاکستان کې ژوند غواړي؟
2: زه داسې فکر کوم چې په یو وخت کې دا ضرورت و چې افغانان باید پاکستان ته هجرت وکړي، چونکه دلته دومره قوي امپراتوري کفار غدي و چې حقوق غوښتل چې ذهنونه د افغانستان کمونیستي طرف ته واړي. نو هغه وخت کې د هجرت موږ ته اجازه راکړې وه، علما د موږ ایمان و اسلام و دین اجازه راکړې وه چې موږ باید داسې هیوادو ته مهاجر سو چې بیرته جهاد ته ځان تقویه کړو او په مقابل د دې امپراتوریو کې موږ وجنګېږو، جهاد وکړو، افغانستان آزاد کړو. هغه وخت کې ضرورت و، لیکن اوس هېڅ ضرورت نه لیدل کېږي. اوس په څه خاطر باندې هلته ځي؟ ولې ځي؟ په افغانستان کې ثبات راغلی، ارامي راغلې ده، د افغانستان د خلکو اقتصاد د پاکستان د خلکو نه ډېر ښه ده، روپۍ له پاکستانه جګه ده، د ایران جګه ده. اوس افغانانو ته ضرورت نشته چې ووځي له افغانستان او پاکستان او نورو هیوادو ته، او هغه مشکلات چې مخکې نه وه هغه هم اوس په پاکستان کې ایجاد شوي. د مهاجرو په مقابل کې هغه وخت کې سټیزن کارت و، هغه وخت کې یو د مهاجرت په سترګو باندې یو مهاجر ته کتل کېدل، هغه وخت کې ولسي خلکو هم کومک کاوه. خو اوس پاکستان هغه لیاز د مهاجرو نه ساتي. نو اوس د دې لپاره ضرورت نشته چې افغانان لاړ شي هلته. یو مشکل البته موږ بلرو چې اقتصادي مشکل خو انشاءالله امارت اسلامي مټې را بډوهلي دي، اقتصادي مشکل به د خلکو حل کوي او موږ افغانان او ټول ولس پرې حق لرو. دویم مسله دې موږ د تعلیم ده، د تعلیم مسله انشاءالله خدای جل جلاله نه موږ دا دعا ورته کوو او دا همیش الله جل جلاله ته لاس پورته کړی ده چې په ښه طریقه، په شرعي طریقه، په اسلامي طریقه دغه مشکل اوس حل شوی دی. په 30% حل دی، دا 40% هم پروردګار عالم حل کا انشاءالله.
0: درست، یعنی ښوونیز بهیر چې مسله و هغه 30% حل شوی ده ستاسو په باور. ډیره مننه شرانینګ صاحب. پاکستان اوس د افراطیت د ملاتړ په برخه کې له کومو ډلو څخه کار اخلي؟
3: ګوره بهیر صاحب، پاکستان همیشه د هغو ډلو نه کار اخلي چې دوی د منافعو دپاره کار وکړي. پاکستان دا نه غواړي چې دا احمد دی، دا محمود دی، دا افراطیت په دې کې زیات دی، په دې کې کم دی، په دې کې یعنی هر هغه څوک چې ګوره تاسو فکر وکړئ چې دغه اوس خلک چې په پاکستان کې موجود دي، د اسلامي امارت مخالفینو ته دوی ځای ورکړی لی ورکوي. دغه خلک وایي چې پخوا په کابل کې دوی ناست وو، او په کابل کې او د دې په مقابل کې بیا هغه خلک تقویه کول چې د دې په مقابل کې جګړه وکړي، د دې په مقابل کې مبارزه وکړي. نو پاکستان هر کله چې د دوی د خوښې، د دوی د منافعو لپاره هر څوک کار کوي، هر ډله کار کوي، هر څوک به پیسو نه به ښه غلامي ورته کوي، دغه څخه دوی استفاده کړي. ځکه همیشه غلامان هغه خلک دي چې هغه بیا هیڅ ډله، مذهب، دین، کلتور ته اهمیت نه ورکوي، بلکې دوی د څو پیسو لپاره یا د قدرت لپاره بیا د هر نظام کړې په غاړه کې چې نو پاکستان هم بعضی خلک داسې خلکونه استفاده کوي چې هغه د غلامۍ فطري خواص په دوی کې موجود وي.
0: اما اوس مهال دوی بیا دغه مسائل په اسلامي امارت پورې شوی دی، وایي چې تاسو خبرې اورئ نامني په پا پاکستان کې لا افغانستان زیاتیږي، ټي ټي پی لا افغانستان ورزي، ترهګری د دوی پر خبره لا افغانستان ورزي، لدی سره چې ټول په دې باندې پويږي چې خپل پاکستان د ترهګری ملاتړ کوي.
3: ګوره دغه پاکستان د ایجاد څخه سمه د افراطیت او لیا دغه جنگی ماشین هلته دوی ایجاد کړی دی، دغه ډلې ټپلې دوی ایجاد کړی دی. نو ګوره دغه د خپل بام واوري اوس په افغانانو راچوي، لپه اسلامي امارت راچوي، په افغانستان راچوي. دوی چې کله په پا پاکستان کې د دوی دغه لوی پوج له قوي پوج له اټومي طاقت چې اوس د ټي ټي پی په مقابل کې، له د بلوچانو بیلې په مقابل کې دوی ناتوان اسول، دوی د جګړې توان له لاسه ورکړ، دوی دغه په مار کولو کې ناعلاج اسول، دوی ونه توانېدل چې د دوی سیمې دغه ورسته بلې ټي ټي پی پراخېږي، ورسته بلې بیلې پراخېږي، ورسته بلې سیمې جغرافیا هغه په خپل کنټرول کې راولي، د دوی له کنټرول یې باسي. نو ورسته بلې چې کله د دوی ضعف راځي، نو د دوی د ضعف نقطه بیا څه کوي؟ د خپلو خلکو په خواسترګو کې خاوري اچوي، له خپلو خلک غولوي، له دنیاوال غولوي، له خلک خپل عام خلک غولوي. هغې ته وایي چې دا ټوله ترهګریز کړنې چې کېږي دا د افغانستان څخه کړي، در حالې چې افغانستان څخه افغانستان د څو هیوادونو سره ګډې پولې لري، خو یو هیواد تر اوسه پورې شکایت ونه کړ د افغانستان له خاورې څوک زموږ خاورې ته داخل شو، لی از موږ وطن کې نامنی جوړه کړه. اما یوازې پاکستان دی چې له هغه ورځې چې ښه اسلامي امارت قدرت ته رسېدلی دی، او اسلامي امارت دا تعهد کړی و په دوهې په هغه پالیسۍ کې، له هغه غونډه کې چې کله دغه تړون کې ده، په دې تړون کې مهمه ماده هم دا وه چې د افغانستان خاوره به د هیچا په مقابل کې نه استعمال کړي، حتی د ګاونډیانو په مقابل کې نه استعمال کړي.

0: 89 ABBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
1: بیا هم خراغ لاست. منهاج آقا بالاخره پاکستان په دغسې پالیسیو سره بیا بیرته شعار د افغانانو سره د ورورۍ هم ورکوي. آیا دوی په خپلو پالیسیو ته نه ګوري چې شعار بیا برعکس ورکوي؟
2: نو راځو دې ته چې منافقت څه معنا، کله چې افغانان ټول په دې باندې ښه پوهېږي چې اوبه د چا لخوا خلیږي، کله چې افغانان ټول په دې ښه پوهېږي چې همدغه حکومتونه د چا لخوا څخه رنګېږي، مشکلات څوک ایجادوي، څوک مداخله کوي، څوک لاسوهنه کوي، او څوک داسې د نږدې همسایګي حق نه پېژني، څوک داسې هغه همجواري چې موږ له 56 ممالکو سره نور لرو له هغو څخه موږ هېڅ مشکل نه راځي، او له همدې نږدې ځای څخه موږ سره هر مشکل د دوی لخوا جوړېږي. دا هر هغه څه دی چې دغه پر چا مړ هم زه پړ هم زه. اوس یو عمده خبره دا ده چې
1: ستاسو هدف څوک دی؟ څوک منهاج هغه څوک منافقت کوي؟ منافقت څوک کوي؟
2: تر لمر ظاهره خبره ده چې په چا کې مباحث ده، یعنې د پاکستان د اوسنی نظام په عموم کې یوه خبره باید دا شی چې نوی شی راغلی ده، هغه دا ده چې خلکو پخوا دا ویل چې طالبان هغه له پاکستان سره ډېر نږدې اړیکې لري او پاکستان له طالبان سره ډېر نږدې اړیکې لري. حتی بعضې په دې اند وو چې طالبان د پاکستان خلک دي، لکه اوس هم تاسو په بعضو سپیشونو کې په بعضو ویناو کې تاسو به اوس هم دا اورېدلی وي، خو دا تر لمر روښانه خبره سوله چې طالبانو مخکې هم زما په اند باندې له پاکستان سره دومره نږدې اړیکې نه دي پاللې، او نه د پاکستان طالبان د پاکستان خلک دي. په عموم کې تاسو مخکې ولاړ شئ د پاکستان په حکومت کې، دننه ملا عبیدالله خان چې د پخوانی حکومت د طالبانو وزیر دفاع و، همدا هغه هلته وفات شو، او د استاد یاسر تر اوسه پورې ورکه. همداراز د تیر حکومت سقوط هغه لامل څوک و؟ همدغه پاکستان اوسې مشرف هلته په داخل کې اډې ورکړې ولې، له هغه سره سره هم عبدالغني برادر خو هلته بندي و څو کاله. همداراز په لویه سطحه باندې اوس خو داسې اوازې هم شته، داسې مشاهده کېږي چې د منصور صاحب کله چې د امارت اسلامي په 2014 کې امیر وټاکل شو، د هغه شهادت کې هم د دوی لاس و. دا هر هغه څه دی چې له مخه هم طالب سره د دوی ښې اړیکې نه ولې، نه طالب سره مطلب دغه طالب د دوی خلک بلل کېږي طالبان. نو په عموم کې کله چې اوس د دوی دلته جوړښت راغلی ده، د په افغانستان کې دننه د طالبانو حکومت راغلی ده، د دوی هغه توقع چې له مخې وي، هغه توقعات چې دوی ورته په نظر کې نیولي و، هغه ټول له خاورو سره خاورې دي، او هر څه یې په اوبو لاهو شوي دي. یعنی طالبان نه غواړي چې دغه څوک چا سره لاس یو کړي چې هغه په داخل د افغانستان کې داخلي لاسوهنه کوي، په کوردنونو لاسوهنه کوي، امنیتي ستونزې ایجادوي، سرحدات ناامنه کوي، او په ولایت خوڅه کوي، ان په پلازمینه باندې بریدونه کوي. دا هر هغه څه دی چې ټول په داسې نظر باندې ورته ګورو چې یو دښمني له موږ سره کوي، له افغانانو سره، او همداراز یو داسې همجوار او همسایه داسې هغه منافقت کوي. دا ټول افغانان اوس په دې پوهېږي، او ټول په دغه سترګه باندې ورته ګوري. دی که هر څومره بهانې ولټوي، هر څومره که مخته او شاته شي، هر څومره که ډبر وویلي لاس تر شا ونیسي، افغانان اوس هوښیاران شوي دي. افغانان په دې باندې پوهېږي، یو مستقل نظام لري، یو مستقل خلک دلته وجود لري، هېڅ چاته اجازه نه ورکوي چې لاسوهنه وکړي.
1: مننه ستانکزی صاحب. بلاخره نړۍ پرمختګ کوي، نړۍ مخته روانه ده، او پاکستان په دغه سې کارونو سره غواړي ګاونډیانو ته ستونزې جوړې کړي. آیا ګاونډیان به هم یو ورځ له پاکستان څخه دا وپوښتي؟
3: بالکل، واقعا زه داسې وایم چې پاکستان کې 80% تر 90% خلک مسلمانان دي، او موږ به چې کله هلته وو د هغه ځای ټول مسلمانان وایي چې کاشکې داسې یو اسلامي نظام په پاکستان کې هم راسي لکه نن چې څنګه په افغانستان کې راغلی. د هغه ځای ټول علما، د هغه ځای ټول عوام داسې یو اسلامي نظام پاکستان کې غواړي لکه څنګه چې په افغانستان کې راغلی، همداسې ثبات غواړي.
1: نه یوازې یو مسله ده، تاسو اشاره وکړه چې ولس یې مسلمان دی، دا افغانان هم مني، اما هلته قوانینو د بحث ته وګوره، بیا قوانین حال تخپل پاکستانیان پر اقرار کوي چې د اسلامي ټولنې سره په ټکر کې دی او ټي ټي پی د حمله لپاره ورسره مبارزه کوي.
3: خو زه هم دا وایم چې هلته داسې یو اسلامي نظام غواړي لکه څنګه چې افغانستان کې راغلی، همداسې د قرآن حدیث فقه مطابق یو نظام هلته باید راسي چې د هغوی ټول قوانین په اسلام می شکل باندې برابر او په اصولو سره برابر وي. د هغه ځای خو قوانین دي په سلو کې اویا فیصد چې دي هغه انګلیسي قوانین دي، غیر اسلامي قوانین دي، غیر شرعي قوانین دي، او پاکستان دغه سره د هغه ځای عوام له دې سره د دې قوانینو سره ډېر سخت په عذاب دي، په تکلیف دي. هغوی وایي
1: کلونه ولې بیا ور سره ژوند کړی دي قوانینو سره که ولست خبره وکړي،
3: کلونه نه دا مشکلات لري په خپلو منځونو کې. هغوی له کلونه رئیس دي، هغوی خپل صدر زمان وزیر دي په بندیخانو کې اچولي دي، هغوی ټاکولي دي، خپل رئیس جمهور راځوړند کړی ده، همداسې مشکلات پیدا کړي دي. یو نه درې وزیر دي اقم د هغوی قائد اعظم چې و په هغه ځای کې له هغه نه وروسته بوټو دوی په خپله ووازه، ضیاءالحق په خپله ووازه، او بېنظیر یې په خپله ووزله، او نن یې عمران خان داسې زندان ته اچولی ده چې له مرګ یې بتر کړی ده. همدغه نواز شریف په همدغه شکل باندې که د هغه ځای دا کوم قوانین چې دي غیر اسلامي غیر شرعي قوانین دي، دغه قوانینو په وجه باندې هغه دغسې له مشکلات
1: خو ولس ته دا خبره ورګرځي چې ولس یې ولې د قوانینو سره سازش کړی،
3: ولس یې څه دا ورسره جنګېږي. موږ او تاسې ټي ټي پي نوم پرې اچولی دی، دا یوه ډله نه ده، دا د پاکستان ولس ته دي خو په مقابل کې جنګېږي، او خلکو یو ډېر نوم پرې ایښی دی چې ټي ټي پي، لکه دلته چې خلکو نوم ایښی وی امارت اسلامي، نو دلته یو امارت اسلامي و هلته ټي ټي پي ده. همدغسې یو اسلامي نظام دی، ټي ټي پي غواړي، ولس یې غواړي، لکه څنګه چې په افغانستان کې ولس راوستل.
1: اما په پاکستان به دا ټي ټي پي پر اسلامي امارت وراچي، پر افغانستان وراچي.
3: اسلامي امارت سره د افغانستان ولس ولاړو، د اسلامي امارت سره د افغانستان ټول خلک ولاړو، په سلو کې اویا اتیا فیصد خلک د اسلامي امارت سره ولاړو. په مقابل دي دغه انګریزانو کې چې شپږ پنځوس ملکونه له خپلې ټکنالوژۍ له سیاست سره راغلي وو ناکام یې کړ. وجه یې دا وه چې د افغانستان ولس د اسلامي امارت په څنګ کې ولاړ و، او د اسلامي امارت په څنګ کې نصرت الهي و، او همدارنګه د هغه ځای ولس چې ده دا د ټي ټي پي په څنګ کې ولاړ ده، او نصرت الهي هم ورسره ده. یا به نن یا به سبا یې د پاکستان حکومت به رانسکروي. دا نه شي کېدلی په هېڅ صورت کې چې ټي ټي پي د قراره کینی. دا که افغانستان څومره جستجو وکړه، څومره کوشش وکړه، د هغه ځای ولس راپورته سوی، هلته یو اسلامي نظام غواړي.
1: خو پاکستاني چارواکي ولې دغه نه مني چې د په وړاندې ولس راجګ سوی دی، ولې دا خبره
3: پر افغانستان دی؟ یو بهانه ده افغانستان ته جوړه کړې چې افغانستان سر جګ نه کی، باید دوی د سیاست لاندې کار وکاندي، باید افغانستان کې کومه پالیسي چې په مخ باندې ځي. پاکستان وایي چې دا باید ما په اشاره باندې لاړ شي. پاکستان که دنیا پیژني که نه پیژني، پاکستان وایي چې دا باید ما په واسطه وسی.
1: تاسو پاکستان دې، له پاکستان کې هلته په اسلام آباد کوخی وضعیت څه ډول و؟ څومره تاسو وایي چې هلته د اسلامیت ته توجه شته، او څومره له اسلامیت څخه وتلي کار دی؟
3: هغه نظام
1: وضعیت تاسو په سترګو په خپله لیدلی،
3: هغه قوانین چې هغه په برتانیا او په امریکا کې دي، هغه د اسلام آباد چارواکو په خپل ځان په اسلام آباد کې عملي کړي دي. هغه قوانین او هغه اشکال او هغه شکل زندگی چې انګریزان کوي، د هغه ځای چارواکي غواړي چې په اسلام آباد کې ماسې انګریزي وکړي. اسلام مطابق یو زندگی دوی ونه لري، دوی داسې یو زندگی ونه لري چې هغه ته اسلام اشاره کړي، بلکې هغه ته داسې یو زندگی دوی باید ولري چې هغه ته انګلیسي قوانینو اشاره کړي دي. مثال په ډول د پاکستانیان نه غواړي چې حکومت یې چې پاکستان کې دوه ښځې څوک ولري، خو اسلام اجازه څلور ورته ورکړي. د پاکستان حکومت نه غواړي چې الک له الک سره نکاح وکړي، خو د پاکستان قوانینو ابل کال پاس کړه، موږ تاسې ولیدل. د پاکستان حکومت په هغه ځای کې غواړي کوم قوانین چې امریکا او برتانیا یې غواړي چې هغه غیر اسلامي غیر شرعي دي، د دوی په قوانینو کې هم غوته جای ورکړی ده. نو په دې وجه باندې د پاکستان ولس، مسلمانان، علما، خصوصا اهل تبلیغ خلک، اهل دعوت خلک، او هغه پیر صاحبان چې په غجه کې مونږ لرو، هغه ټول وایي چې دلته باید داسې یو اسلامي نظام راسي چې هغه د قرآن او د حدیثو مطابق وي، چې تر څو په مونږ په هغه عمل وکړو، او مونږ مسلمان را پیدا شوی او بیرته مسلمانان مړه شو.
1: منه شرانی صاحب، بلاخره پاکستان په دغسې کارونو سره فکر نه کوي چې اوس مهال ته له دې ستونزو سره ګیر دی، دا ستونزې ژورېږي، او پاکستان یو ورځ نه یو ورځ دغه کندې ته ورځي؟
4: ګوره، هغه
3: څوک چې وي د بل په لار کې کوهای کېني هغه خپله په کوهي کې لیا په څا کې لویږي. نو پاکستان بل ته دغه کوهای لیا دغه څا

0: دله او کوشش کاوه چې نور ملکونه خصوصا افغانستان په دې کوهي کې وغورځوي او ستونزې او مشکلات او انزوا خواته بوزي. تاسو فکر وکړئ د پاکستان اوسنی حکومت په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ، په امنیتي لحاظ، په ټولو عرصو کې له سخت بحران سره مخامخ دی. ګورئ، تاسو وګورئ پیسه کرنسي د هغې کومې خواته روانه ده، د هغې تیل، پټرول، ګاز کوم خواته روان دي، د هغې سبزي هغه شیان چې د افغانستان له لارو نه به نورې دنیا ته تلل یا به افغانستان ته تلل، هغه اوس هلته ټول راسته شو، خوسا شو، له منځه لاړ. یعنی په میلیاردونو ډالر دوی تاوان وکړ. دا د دغو ناکامه پالیسۍ وجه ده، د دغو بدبخته هغه پوجي کړۍ چې په هغه حاکمه ده، همدغه خلک دي چې نه غواړي. نو پاکستان چې کله یو څوک د بل د تباهۍ دپاره کار کوي، د بل د نو الله پاک بیا له هغې سره نصرت نه کوي. الله پاک خو به لغې چا سره نصرت کوي چې ته ورته تباهۍ کنده جوړوي. نو پاکستان خپله په دې کنده کې بلویږي، د کندې ته د لوېدو په حالت کې دی، د تجزیې په حالت کې دی. ورځ ته بلې پاکستان نور د پاکستان عوام، پاکستان د اوسنی نظام نه غواړي.
1: چارواکي اوس متوجه دي چې دا کارونه چې پاکستان له تجزیې سره مخ دی، اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، نورو ګڼو ستونزو سره مخ دی، دا دوی د پالیسۍ نتیجه ده؟
0: بالکل، دا د دوی د پالیسۍ.
1: اما که چېرې پالیسۍ سره دوی په دې باندې پوه شي چې پالیسیو پایله دا شوه چې پاکستان په دې حالت کې دی، ام بیا ولې تر نن ورځې پورې دوی پر خپل پالیسۍ باندې په ماس پس غرد روان دي، خپل پالیسۍ باندې کتن نه کوي، څه بدلون پکې نه راولي؟
0: ما دوی کوشش داسې کوي چې دوی دواړه لارې خپلې کې هن خپل ولسونه وغولوي، هن خپل د پاکستان چارواکي ول او هغه خلک چې په دوی باندې اعتماد کړی لا دوی ورڅخه پیسې اخلي. مثال امریکا څخه یا د غرب څخه دوی دغه پالیسۍ تر ننه پورې دوامدار ساتلې ده، یا قوي کړې ده، یا نور هم کوي کې، تر څو نړیوال په دې باندې قانع کې چې دغه افراطیت، دغه مشکلات، ستونزې چې دي نړیوالو ته که پېښېږي، که پاکستان ته پېښېږي، که دنیاوالو ته پېښېږي، که عرج مرج دی، دا ټول د افغانستان له خوا نه دی. نو په همدې کې دوی وایي که په دې پالیسۍ کې موږ کامیاب شو. او بل د دوی ضعف د عقیدې دی. کله چې یو څوک ضعیف عقیده ولري، نفس قوي نه وي، یعنی عقاید دوی کې ضبط دوی وي، نو هغه خلک همیشه په خپلو پالیسیو باندې سر غور نه کوي، بلکې دوی همیشه غواړي چې په موږ پخوانیو تېروتنو لار نورې تېروتنې هم وکړي.
1: ډېره مننه، لنډه ده.

0: خبر 8 هر شب ساعت 8.
1: بیا هم کراغلس منهاج آغا چه فکر کوی چی اوسنی وضعیت که چه افغانستان و پاکستان ترنگلی حالات که اړیکې تجربه کوي دغه وضعیت د کابو کولو یا د دوو ملتونو ترمنځ د فاصلې د راکمولو لپاره څه ډول حل لاره پکار ده چې دواړه هیوادونه هغه پرمخ کې ونیسي؟
2: ګورئ،

0: په دې برخه کې افغانستان خپل هغه حل لاره ورته مد نظر نیولې ده، اعلانات یې کړي دي او د دې تر غوږو پورې، حتی د نړیوال تر غوږو پورې رسولې ده. او ښکاره خبره په دوحه کې هوکړه کړې ده چې د افغانستان خاوره به د بل چا په ضد باندې نه کارېږي. دا یې یو امزال ته وکړله، دا نړیوالو ته ټولو خلکو ته دا روښانه کړله. او طالبان هغه خلک دي چې کله چې خبره وکړي بیا په هغه باندې درېږي، بیا هغه قول او عمل سره یو منافقت نه لري. همداراز ولس ته مراجعه کوي، د ولس ټولې هغه مشروع غوښتنې چې ولس یې لري هغو ته له هغو سره همغږي، هغو ته لبیک وایي. نو په ټوله کې طالبان له ولس سره مشکل نه لري، ولس له طالبو سره مشکل نه لري، نه ولس له حکومت سره مشکل لري. دا هر هغه څه ده چې یو جغرافیه، یو هیواد دغسې یو جوړښت ولري چې ولس طالب وي او طالب بیرته ولس وي، مثلا حکومت قایم، بیا په دې کې مشکلات نه راځي. اما که راسو د پاکستان لوري ته، پاکستان هغه پالیسۍ چې د غرب په خوښه باندې جوړې کړې دي، هغه پالیسۍ چې دغه ولس ته پکې مراجعه نه شوي، هغه پالیسۍ چې هغه د پردو تر شا پورې جوړه شوي، هغه به خامخا له دغسې مشکلاتو سره مخ کېږي. لکه نن چې په پاکستان کې اقتصادي ثبات نشته، امنیتي ثبات نشته، سیاسي ثبات نشته، پالیسۍ دغسې پالیسۍ دي چې کوچنی لوی سپین ږیری ښځه او نر دا ټول ور باندې نیوکې کوي. په دې کې صوبه سرحد دی له لاس خور کړی ده، بلوچستان دی له لاس تقریبا نور کړی ده، که یعنی په کامل توګه
1: کنه خپل چارواکي دا وضعیت ویلي د پاکستان د چې څه حالت پکې روان دی. بیا هم ولې په خپلو تېروتنو باندې دوی عمل کوي او بیا هم نه هغه د اصلاحي زبانه باندې نه رامخته کیږي، بلکې بیا هم هغه څه چې پایله یې ناکامه په هغه ناکامه پایله ور روان دي.
0: تر لمر ظاهره خبره ده، دوی په ټوله کې ولس ته مراجعه نه کوي او نه د ولس غوښتنې ورته غوښتنې ښکارېږي او نه ولس ورته برخه ښکارېږي، بلکې دوی مهمې پیسې دي، مهم هغه دستاور ده چې هغه یو څوک دی تر شا ولري او دوی په شا باندې وټه پوي، په مقابل کې پیسې لاسته راوړي، پالیسیان ټول دغه تر یعنې تر څو پورې غرب نه خوشحاله سوی. دوی دا نه غواړي چې یعنی ولس خوشحاله وساتي، یا دغه خپله جغرافیه فعاله وساتي، یا دغه ته اقتصادي او امنیتي او دغه سیاسي ثبات راولي. ولې هغه دوی غرب خوشحاله ول غواړي؟ هغه که په هر معنا باندې وي، که په هر اندازه باندې وي، که په خپله دلته پښتانه وزل کېږي، که دلته بلوچان وزل کېږي، که دلته پنجابیان، یعنی هر هغه څه چې غرب خوشحالېدل کېږي په هغه طریقه باندې ورته کار کوي. مهم دا نه ده ورته چې ولس رسه خوشحاله ده که نه ده، جغرافیه کې مې امن ده که نه ده، پوځ او پولیس مې پر امن دي که نه دي، سیاسیون مې پر امن دي که نه دي، خارجي او داخلي پالیسیانې مې پر کوم لور باندې روان دي، سمې دي یا ناسمې دي، دا هر څه دوی ته ګټه نه لري.
1: ستانکزی صاحب، پاکستان کله چې خپل کړنلارې عملي کوي، وړاندې تاسو اشاره وکړه افغانانو څخه بیرته استفاده کوي او په افغانستان کې د افغانانو په مټ خپل اهداف پلي کوي. دلته افغانانو ته څه کول پکار دي؟ ولې افغانان د خپل وطن په وړاندې باندې د یو داسې طرحه، داسې یو کړنلاره پلی کوي چې هغه د افغانانو ته، د دې خاورې ته زیان رسوي؟
2: افغانانو ته پکار ده چې وحدت ولري، افغانانو ته پکار ده چې یووالی ولري، افغانانو ته دا پکار ده چې ګډه مشوره جوړه کاندي، اسلامي امارت ته ور کاندي، او اسلامي امارت هغه شورا چې هغه قابل دی قبولي، هغه قبول کړه او په موږ باندې عمل وکاندي او مخ په وړاندې لاړ شي.
1: خو دلته بحث دام دی چې تاسو د شورا خبره وکړه، د لوی جرګې بحث تاسو په یو ډول ورته اشاره کوئ. آیا شونه ده چې اسلامي امارت یو شورا ومني یا د لوی جرګه ومني؟
2: بلکل، څو د پی داسې مشورې امارت اسلامي د افغانستان له علماو سره وکړې، راوی غوښتل، د قومو مشران یې راوغوښتل، د قبیلو مشران یې راوغوښتل، په لویه جرګه کې موږ او تاسې شاهد وو، کېناستل، هغوی سره یې مشورې وکولې. بیا به همدغسې راوغواړي، ورسره مشورې به وکاندي، او یو تشریفاتي شورا هغه د افغانستان د سیاسي خلکو نه پکار ده چې جوړه سي، او هغه تشریفاتي شورا هم خپلې مشورې وړاندې کړه، تر څو به دغه کوم مخالف ډله چې ده، موږ وایو چې دا په هر شکل باندې بیرته افغانستان ته پخپله راسي، د الله د رضا په خاطر دې راسي، نور د افغانستان نه ورانې، راځئ چې افغانستان په ګډه سره جوړ کړو. او خصوصا انګېزه د افغانستان مالداره تجارانو ته ورکول پکار دي چې راسي، د فقیرانو لاسنیوی وکاندي. الله جل جلاله په خپل کتاب کې وایي: الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه فلهم اجرهم عند ربهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هر هغه څوک چې د الله په لار کې انفاق کوي، صدقه ورکوي، هغه به نه په دنیا کې خواريږي، نه په آخرت کې. په دنیا کې به هم دوی ته خوشحالي نصیبي او په آخرت کې به هم خوشحالي نصیبي. که د شپې

0: کی کی دی ورځي ورکی کی پټ ورکی کی په برلا ورکی منګه ته دوه انګیزي اوس په کار دی وان انګیزه دی منګه مهمه انګیزه ده چې تجارت طبقه باید دی افغانانو لاس نیوي وکاندي او په قران منګه باید دی هغه په قران لاس نیوي وکاو دا سی ورکو لکه څنګه چې په افغانستان کې پډریان ورکسو او دویمه خبره دا ده چې تماس کمیسون خپل دی هغه اړ کی قوي کاندي تیز یې کاندي غړندې یې کاتر څو کوم خلیفین سي چې پر شکل باندې دی الله دې رضا په خاطر راسي افغانستان کې او په ګډه باندې خپل افغانستان جوړو بل الله
1: شرانی صاحب د حل لار د افغانستان او پاکستان ترمنځ څه شی بولی
2: ګوره بهیر صاحب د حل لار د افغانستان او د پاکستان ترمنځ تلمار غوندې روشانه ده ځکه چې کله دوه غونډې هیوادونه هغه چې دواړه ځان ته اسلامي هیوادونه وایي نو د دې لپاره په کار دی چې دوی د خپل اسلامي ایدیالوژۍ څخه یا د اسلامي مفکورې څخه د الهي احکامو ته غاړه کېږدي او خپل په خپلو کړنو باندې شومو کړنو باندې پښیماني ورشي تر څو د مفاهمې ډیالوګ هر کله چې جګړې پېښ شوې دي خشونت پېښ شوی جګړې پېښ شوې دي مشکلات ستونزې پېښې د غیر راي حل صلح ده نو هر کله چې صلح ورسته مونږو نو ولې لومړی نه کوو نو کله چې پاکستان ته په کار ده د افغانستان اسلامي امارت په کار ده چې خارجي پالیسی زمونږ قوي شي ډیالوګ قوي شي او د ډیالوګ له طریقې مونږو کولای شو پاکستان ته قناعت ورکو نړۍ ته قناعت ورکو
1: کوم ډیالوګ راته سبا کې ډیالوګ په هیوادونو کې سره کېناسن مزه کری وشوی ورځ شپې ونیولې نتیجه ورنکړه ځکه بس او پاکستان هغه ډول چې منطقي غوښتنی منطقي نه غیر منطقي غوښتنی مطرح کوي
2: هغه سي غوښتنی چې پاکستان غیر مشروع غوښتنی دي لکه تر اوسه چې افغانستان اسلامي امارت نه دي منل بیا یې هم نه مني نو په کار ده چې پاکستان ته قناعت ورکړي شي نړیوالو باندې فشار راوړل شي په بعضو هیوادونو چې په پاکستان فشار راوړي تر څو هغه ناروا غوښتنو څخه تیر شي بلکې د عقلانیت څخه کار واخلي او په صلح او ډیالوګ باندې دغه مشکلات او ستونزې حل کړي که چیرې ډیالوګ نه وي مشکلات حل نشي اقتصاد محور او سیاست په لاینه شي د دواړو طرفونو د افغانستان لارې خلاصې نشي د لارو ترمنځ ان ګټه پاکستان ته ده ان افغانستان ته ده ځکه مونږ یو بل سره ډیره وګړه پولرو 2500 کیلومتر لار لرو دومره پوله مونږ له چا سره نه مونږ د وینې شراکت لرو مونږ له یو بل سره هلته قومونه لرو نیم قومونه دی خواته پراته دي نیم قومونه وی خواته پراته دي زمونږ په سینه باندې د فرضي کرښه تیره شوې ده نو دلته دا یو ظالمانه کرښه ده نو د دې په کار د اسلامي امارت چې د خپل ډیالوګ د خپل انرژي نور هم مصرف کی اول په خپل ملک داخل کې خپل سیاسيون خپل ټول خلک راټول کی او یو مشترکه ژبه ولري د مقابل په مقابل کې د یعنی د پاکستان په مقابل او پاکستان ته هم د قناعت ور پاکستان اوس مجبور دی چې ډیالوګ وکړي د خبرو طریقو لاره خبره معزله حل کړي
1: ډیر زیات مننه کوم قدرمنو ملمنو چې باسک مون سره کډون وکړ کور مودان نو تاسو قدرمنو لیدونکو ډیر زیات مننه چې خبرونه لیدونکو تر بیا ښه وخت
3: بینندگان گرامی تلویزیون آریانا هر گونه شرایط تلویزیون شما دچار چنین مشکل شد با منیوی ریسیور خود رفته ترانسپوردر لست را انتخاب نمایید در لست ترانسپوردرها ماهواره ای که یو و یک ای را انتخاب کنید فریکانسی 11938 سمبول ریت 27500 پولارایزیشن هاریزنتال حال تنظیمات را سیف نمایید دکمه یس را فشار دهید بعد از ختم جستجوی فریکانس های جدید دکمه یس را فشار دهید کانال ATN را پیدا نموده و انتخاب نمایید حال شما می توانید از برنامه های تلویزیون آریانا لذت ببرید.
4: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها
5: خانستان به هر طور پیشرفت داشته باشه
4: تشویق ها پیشرفت ها
6: جور شدن مسترک تاجک ها
4: چالش ها
6: او کسافت دانی سر بسته باید باشه سرباز نباشه درست؟
4: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30
7: حامی نشرین برنامه
8: سرخط خبرها استقبال امارات اسلامی از همکاری های قطر با افغانستان نماینده قطر در سازمان ملل میگوید که کشورش به تلاش های بشر دوستانه توسعه‌ای و سیاسی خود در افغانستان ادامه می دهد
9: متجددا قناعتها الراسخه
10: تلاشای تحصیلگرانه قطر منجر به امضای توافقنامه صلح بین

0: That's going all the way for six.
1: Oh no! Oh, I haven't got the luxury of looking.
2: که غواړی چې تاسو افغان بیسیم سیم کارت بند نشي نو بیا رجستر کړئ.
3: که غواړی چې تاسو د افغان بیسیم سیم کارت بند نشي نو بیا یې رجستر کړئ. د اصلي برېښنایي پیژند پاڼې یا کاغذي پیژند پاڼې او د ضامن په توګه اصلي برېښنایي پیژند پاڼې د لودونکو سره. ستاسو سیم کارت ستاسو هویت دی.
2: ستاسو سیم کارت ستاسو هویت دی.
4: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او سره شبکه
3: په آریانا کې ستاسو اعلانونه پر ډاټمن سیستم څارل کیږي. منګ تاسو ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه مکتوب پاره او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.

0: د آریانا ټلویزیون درنو لیدونکو، که د 2026 فیفا فوټبال نړیوال جام لوبو یا نورو ورزشي خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې د ATN له نوم سره د ډالر نښه نوي، تاسو سیټنګ ته لاړ شئ او ATN چینل پاک کړئ. بیا ځلي سیټنګ ته لاړ شئ، د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1900 فریکوانسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسېدو څخه د ATN چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د ټلویزیون په صفحه سکرامبل لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا F2 دکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 16 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123456979090 په ورکولو سره د اوکمې بټنه وبهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوي بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.
1: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت؟

د اریانا ټلویزیون درنو لیدونکو، کله آی پی ایل لوبو یا نورو ورزشی خپرونو د خبرېدو پر وخت ستاسو د ټلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل ترازی، تاسو باید څه وکړئ ترڅو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې د ای ټی ان لنوم سره د ډالر نښه نوي، ای ټی ان چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسېدو څخه د ای ټی ان چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا اف دو دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړئ.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: د دې خبرونه ملاتړ کوونکی
2: د خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د قطر دوامدار رول، په ملګرو ملتونو کې د قطر استازی وای د قطر د اسانتیاو هڅو د 2020 کال په فبروري کې د امریکا او د افغانستان ترمنځ د سولې تړون لاسلیک کړ.
3: د قطر د سانتیاو هڅو د 2020 کال د فبروري په 9مه په دوحا کې د متحده ایالاتو او د افغانستان د اسلامي امارت ترمنځ د سولې تړون.
2: د پاکستان امنیتي کړکیچ د افراطیت پالنې پایله. حامد کرزی وایي د پاکستان امنیتي ستونزې د افراطیت د ملاتړ د افغانستان پر وړاندې بهرني سیاست د وسیلې په توګه د هغې د کارولو پایله ده.
4: مشکل کې اخته ده د خپلو لسیزو د ناقصې پالیسۍ چې افراطګرۍ ته وده ورکړله د کور دننه یې هم
2: سوداګري هیوادونو سره د افغانستان د ودې مسیر. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په 2015 کال کې له دغو هیوادونو څخه واردات 3% او صادرات 8% زیات شوي. او د کوټ پر هوایي ډګر توغندیز برید او مرګ ژوبله.

0: سلامونه ستړي مشي ماقام مو په خیر د شپږ بجو پښتو خبری ټولګي ته خراب واست. اوس هم پوره خبرونه. قطر په افغانستان کې د خپلو بشري پراختیایي او سیاسي هڅو ته دوام ورکوي. په ملګرو ملتونو کې د قطر دایمي استازی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د دوحې ډیپلوماتیکو هڅو ته د بریالۍ منځګړیتوب یو مهمې بېلګې په توګه اشاره وکړه او یادونه یې وکړه چې د قطر د اسانتیاو هڅو د 2020 کال په فبروري کې د امریکا او د اسلامي امارت ترمنځ د سولې تړون لاسلیک کړ. د قطر استازی زیاته کړې چې د هغه هیواد له وخت راهیسې په افغانستان کې خپل بشري پرمختیایي او سیاسي ګډون ته دوام ورکړی دی. اسلامي امارات د قطر د منځګړیتوب هرکلی کوي، وایي چې د افغانستان اشغال څخه د آزادولو کې مهم رول ادا کړی دی.
1: د قطر حکومت په افغانستان سیمه او نړۍ کې د شخړو د سوله ییز حل او د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د منځګړیتوب هڅو ډیپلوماسۍ ته دوام ورکولو ژمنه بیا تکرار کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د قطر دایمي استازی د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې افغانستان د دې هیواد د ډیپلوماتیکو هڅو یوه مهمه بېلګه پاتې ده.
2: د قطر د اسانتیاو هڅو د 2020 کال د فبروري په 9 په دوحه کې د متحده ایالاتو او د افغانستان د اسلامي امارت ترمنځ د سولې تړون لاسلیک کړ. قطر له هغه وخت راهیسې په افغانستان کې خپل

0: بشري، پرمختیایی او سیاسي خکلتیاته دوام ورکړی دی. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوحه پروسی د غونډو کوربتوب زموږ د هیواد د هڅو څخه یو دی.
1: په ورته وخت کې د اسلامي امارت چارواکو د خبرو اترو کوربتوب او د افغانستان په اړه د سیاسي خبرو اترو لپاره د زمینې برابرولو کې د قطر د رول ستاینه وکړه. دوی قطر د ډیپلوماتیکو تعاملاتو د اسانتیاو او له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د اړیکو د پراخولو په برخه کې له مهمو سیمه ییزو شریکانو څخه ګڼي.
2: افغانستان او قطر رابطه بسیار خوب داره و قطر کشور برادری ماست و کشوری است که واقعا هم در آزادی افغانستان از اشغال رول بسیار خوبی سیاسی داشتن و آنها به وسیله تلاشای خود تانستن میانجگری بسیار خوب بین افغانستان و آمریکا بکنن که در نتیجه یک پیمان به میان آمد و افغانستان از اشغال رهایی پیدا کرد.
1: په همدې حال کې یو شمېر سیاسي شنونکي وایي چې قطر په وروستیو کلونو کې د افغانستان په اړه د سیاسي خبرو اترو یو له مهمو مرکزونو څخه ګرځېدلی دی.
3: در شرایط فعلی قطر به مثابه یک پل ارتباطی میان افغانستان و جهان عمل نموده و گسترش روابط با قطر میتواند در کاهش انزوای سیاسی، جذب بیشتر کمک های بشر دوستانه و عملا فعال شدن کانال های دیپلماسی و تعامل با امارت اسلامی افغانستان کمک بیشتر نماید.
1: د قطر چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو چې دوه به د افغانستان د سولې، ثبات او پرمختګ پر راوستلو کې د مرستې لپاره د سیاسي ډیالوګ او ډیپلوماتیکو حل لارو ملاتړ ته دوام ورکړي. قطر په وروستیو کلونو کې د یو شمېر خورا مهمو سیمه ییزو او نړیوالو غونډو او مذاکراتو کوربتوب کړی دی.
4: پخوانی ولسمشر وایي چې د پاکستان امنیتي ستونزې د افراطیت د ملاتړ او د افغانستان په وړاندې د بهرني سیاست د وسیلې په توګه د هغې د کارولو پایله ده. حامد کرزي ټینګار کړی چې افغانستان او وګړي یې د پاکستان د پالیسیو په پایله کې د ترهګرۍ قرباني شوي دي. اروپایي ټولنه باید په سیمه کې د پرمختګونو او د اوسنیو ناورینونو اصلي لاملونه د موجوده واقعیتونو پر بنسټ وارزوي. هغه په خپل اکس پاڼه کې لیکلي چې افغانستان د سیمې یو له هغو څو هیوادونو څخه دی چې له یوې پیړۍ څخه د ډیری مودې راهیسې د اروپایي هیوادونو سره اړیکې جوړې کړې دي.
5: د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي چې د پاکستان اوسنۍ امنیتي ستونزې د افراطیت د ملاتړ او د افغانستان په وړاندې د بهرني سیاست د وسیلې په توګه د هغې د کارولو د لسیزو پالیسیو پایله ده. ده ویلي چې افغانستان له یوې پیړۍ څخه د ډېرې مودې راهیسې له اروپایي هیوادونو سره دوستانه اړیکې لري او له اروپایي ادارو سره یې رغنده تعامل رامنځته کړی دی. کرزي همداراز ټینګار کړی چې په پاکستان کې اوسنۍ ناامني او ستونزې په هغو پالیسیو کې ریښې لري چې دغه هیواد په تیرو څلورو لسیزو کې د افغانستان په وړاندې تعقیب کړي دي.
1: په داسې حال کې چې د افغانستان وګړو ته د اروپایي هیوادونو او ټولنو د پراخې همکارۍ په ځانګړې توګه د بشري مرستو ملاتړ ستاینه کوم، زه دا د یادونې وړ ګڼم چې د پاکستان اوسنۍ وضعیت او امنیتي ستونزې، د افراطیت ملاتړ او د تیرو څلورو لسیزو راهیسې د افغانستان په وړاندې د دښمنانه اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د بهرني سیاست د وسیلې په توګه د کارولو په برخه کې د دوی د پالیسیو پایله ده.
5: کرزي همداراز ټینګار کړی چې افغانستان او وګړي یې د ترهګرۍ قرباني شوي دي چې د پاکستان د پالیسیو په پایله کې رامنځته شوې او په وروستیو کلونو کې یې په هیواد کې د عامه زیربناو تاسیساتو د ویجاړولو او لویو انساني تلفاتو لامل شوی دی. هغه د اروپایي ټولنې د بهرنۍ او امنیتي پالیسۍ له مشرې کایا کالاس څخه وغوښتل چې په سیمه کې پرمختګونه او د اوسنیو ناورینونو اصلي لاملونه د موجوده واقعیتونو پر اساس وارزوي. میرمن کالاس په اسلام آباد کې ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ وروستۍ شخړه جدي بشري پایلې لري او د سیمې امنیت غواخونه رامنځته کړی دی.
6: پاکستان چې په کوم مشکل کې اخته ده، د خپلو لسیزو د ناقص پالیسۍ چې افراطګرۍ ته وده ورکړله، د کور دننه هم خپل ځان ته مشکل متاسفانه جوړ کړ او ګاونډیانو ته هم جوړ کړ. دا چې د اتحادیې د اروپا استازي په دې هم ښه پوهېږي چې افغانستان په لسګونو کلونو پېخوا د اروپایي اتحادیې سره د متقابل احترام په بنیاد باندې ډېر ښه روابط درلودل.
5: په همدې حال کې حامد کرزي هیله څرګنده کړې چې د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ اړیکې نورې هم پیاوړې شي او په بېلابېلو برخو کې د دواړو خواوو ترمنځ همکاري دوام ومومي.
7: هر نوع روابط با جامعه جهانی به سود مردم افغانستان است و اتحادیه اروپا ثبات منطقوی را در ثبات افغانستان میدانه و به همین دلیل هم است که بیشتر از 161 میلیون یورو را به خاطر غذا

0: بهداشت، آب، آموزش و مبارزه در برابر بلایای طبیعی بر افغانستان اختصاص داده است.
1: دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي ویلي چې په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره د هغه غونډو د راتلونکي همکاري د پراختیا او له افغانستان سره د اړیکو د پیاوړتیا لپاره متقابل باور زیات کړی دی.
2: د مرکزی او جنوبی آسیا د نښلیدو په اړه د ترمنځ په نیمنلي خبرو اترو تر سرکېدو په درشل کې د افغانستان سول لپاره د امریکا پخوانی استازی مرکزی او جنوبی آسیا ترمنځ د نښلیدو پر اهمیت او پراختیا ټینګار کوي. زلمی خلیلزاد ویلي چې ترانسپورت، مخابراتو او انرژی په سکتورونو کې د همکارۍ پراختیا کولی شي اقتصادي وده، امنیت پیاوړی او په دواړو سیمو کې سوکالی زیاته کړي. تر دې وړاندې د ازبکستان رسنۍ راپور ورکړی و چې د ترمیز خبرو اترو په اصلي موضوعاتو کې د افغان ترانس پروژه هم ځانګړی ځای لري.
3: د مرکزی او جنوبی آسیا د اتصال په اړه د ترمیز بین المللي خبرو اترو د ترسره کېدو په درشل کې د افغانستان سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د ترانسپورت، مخابرات او انرژي په سکتورونو کې د اتصال پراخول کولی شي اقتصادي بدلون، پیاوړی امنیت او په مرکزی او جنوبی آسیا کې د سوکالۍ زیاتولو لامل شي. د ترانسپورت، اړیکو او انرژي په سکتورونو کې د مرکزی او جنوبی آسیا ترمنځ د اتصال پراختیا کولی شي د دواړو سیمو په بدلېدو کې مرسته وکړي او ډېر امنیت او سوکالي راولي. د ترمیز نړیواله غونډه به د روانې زیږدیزې میاشتې له څلورمې څخه تر شپږمې پورې په تاشکند کې ترسره شي او د ازبکستان رسنیو د راپورونو له مخې له افغانستان سره تعامل او د افغان ترانس پروژې پراختیا چې د افغانستان، ازبکستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیټي دهلیز دی د خبرو اترو چورلیز موضوعات وي. په دې غونډه کې به له 150 څخه زیات چارواکي، کارپوهان او د نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي.
4: افغانستان مواد به خوشکس از دیدگاه جیوپولیتیک کوشش بکنه که پروژه ترانزیتی را بخصوص افغان ترانس کمک بکنه و گریه ها را باز بکنه و سازمان های بین‌المللی مثل ایکو، مثل سارک، مثل کرک یا را کوشش کنه که جلب بکنه در پوست موانع و گریه هایی که در پوست پروژه افغان ترانس یا پروژه حمل و نقلی جاده‌ای که ما داریم در رو جلب بکنه و ما اندازه به نفع افغانستان است. باید کوشش صورت بگیره که پروژه های منطقه‌ای در خصوص ترانزیت در چاجلتا شروع شد.
3: دلت سرگندنه ده چه ده ازبکستان ده پلازمین تاشکند په کوربه توب ده ترمیز په دوهم پړاو که بعد اسلامی امارت استازی توب سوگو کردی. په همدې حال که ده غونډې په لومړي پړاو که ده بهرنیو چارو وزارت مالی و اداري مرستیال محمد نعیم ده افغان پلاوی په مشرۍ ګډون کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې یو لوړ پوړی پلاوی په خبرو اترو کې د ګډون لپاره تاشکند ته رسېدلی دی.
2: لنډه دما بیرته راګرځو.

0: سرچ براوید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب می کنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
2: جور شدن مسترک تاجک ها،
1: چالش ها،
2: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری، هر شب ساعت 12:30.
3: معلومات چرت دی؟ با کوچو که، با تلویزیون که، با انترنت که، معلومات هر چرت داشتا. دی خپلو دینی پختنو دی زواب مندلو لپارا دی دین متخصصینو تا لار شایی. هغو کسانو تا چی دی سنتو او قرآن چخا سم معلومات لری. دی دینی پوه تر لاسه کولو لپارا فلا تا مراجعه وکڑی. فلا لشنبه تر پنجشنبه د غرمه 12 بجه.
4: د خبرونو دوام ته بیا هم خراغلاست. په داس حال کې چې لزرو څخه زیات افغان کډوال لا هم په قطر کې د خپل برخلیک ټاکلو ته په تمه دي. د امریکا له بهرنیو چارو وزیر وایي د ډونالډ ټرمپ ادارې د اوسنۍ پالیسۍ له مخې هیڅ افغان کډوال به په دغه هیواد کې د بیا میشتنې لپاره ونه منل شي. مارکو روبیو اعلان کړی چې واشنگټن د دې خلکو د لیږلو لپاره لږ تر لږه 15 هیوادونو سره خبرې کړې دي او د بدیلو ټاکنو په لټه کې دی. په دې ترڅ کې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو لخوا نیوکه شوې او له امریکا حکومت څخه یې غوښتي چې د خپلو پخوانیو افغان همکارانو سره خپلې ژمنې پوره کړي.
5: د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی چې د ډونالډ ټرمپ اداره به د تیر کال د لاسلیک شوي اجرایوي فرمان سره سم په متحده ایالاتو کې د بیا میشتیدنې لپاره هیڅ افغان کډوال ونه مني. مارکو روبیو د امریکا د استازو جرګې په استماعیه غونډه کې وویل چې د ټرمپ اداره نه غواړي چې په قطر کې بند پاتې افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته په ستنولو مجبور کړي او لږ تر لږه له 15 هیوادونو سره یې خبرې کړي دي تر څو دوی ومني.
6: هر ورځ له مختلف هیوادونو سره په تماس کې یو. موږ فکر کوو چې یو شمېر هیوادونه د همکارۍ لپاره چمتو دي. دا یوازې د هغو هیوادونو د موندلو پوښتنه نه ده چې لیواله دي، بلکې د هغو کسانو شمېر ټاکل دي چې هر هیواد یې منلی شي. هلته شاوخوا زر کسان شتون لري او دوی د لیږ لپاره باید یو حل لاره وموندل شي. زه فکر نه کوم چې یو هیواد کولی شي دا ټول خلک ومني، مګر داسې هیوادونه شتون لري چې لیواله دي د دې مسؤلیت یوه برخه واخلي.
5: د امریکا د استازو جرګې یو شمېر غړو دغه هیواد پر حکومت نیوکه کړې او ویلي دي چې د واشنگټن له پخوانیو ژمنو سره سره زرګونه د امریکا افغان همکاران لا هم په درېمو هیوادونو کې په ناڅرګند حالت کې پاتې دي.
7: زه فکر کوم چې دا د امریکا لپاره هم مهم ده چې خپلې ژمنې وساتي. دا د ملي امنیت او د امریکا د خپلو متحدینو سره د اعتبار په اړه ده. موږ د خلکو ته ژمنې ورکړې. دا افغان همکاران چې بخوایي له امریکا سره مرسته کړي باید په پام کې ونیول شي او نا امنو سیمو ته ونه لیږدول شي.
5: دا سرګندونې د یو شمېر افغان فعالینو او کارپوهانو له غبرګونونو سره هم مخ شوې دي. د دوی په وینا په زرګونو کډوال په نا امیده حالت کې پریښودل او درېم هیواد ته لیږل د بشري حقونو او نړیوالو معیارونو خلاف دي.
8: چون واقعا وضعیت مهاجران در کمپ قطر بسیار پیچیده و نگران کننده است، آمریکا باید با متحدینش استوار بمانه و سرعت را افزایش بدهد و هر چی زودتر با این کمک ها و حمایت در راستای انتقال مهاجران را باید جدی بگیره.
5: لزر اوسخه ډیر افغان کډوال په قطر کې په یو

0: ترامپ کې ژوند کوي. دا کسان وروسته له هغه په دې کمپ کې پاتې شول چې د ترامپ ادارې په متحده ایالاتو کې د افغانانو د بیا میشتیدنې پروسه ودروله.
1: سږ کال په افغانستان کې د 50 کلونو څخه ډیر ماشومان به چې د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي. د روغتیا نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې په 2018 کال کې 3.5 څخه ډیری ماشومان د شدید خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې باید دوی ته ژر تر ژره رسیدنه وشي.
2: د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی دی چې په 2018 کال کې به په ټول افغانستان کې د 50 کلونو څخه کم عمر لرونکي 3.5 میلیونه ماشومان د شدید خوارځواکۍ له خطر سره مخ شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي 95,000 ماشومان ممکن د شدید حاد خوارځواکۍ او روغتیايي عوارضو سره مخ شي. دا سازمان خبرداری ورکړی دی چې د 50 کلونو څخه کم عمر لرونکي ماشومانو کې د خوارځواکۍ درملنه په چټکۍ سره ونه شي نو د ژوند لپاره ګواښونکې کیدای شي.
3: اټکل کېږي چې په ټول هیواد کې په 2018 کال کې به نږدې 3.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم وي د شدید خوارځواکۍ سره مخ شي. په ګډون د 95,000 ماشومانو چې اټکل کېږي د شدید حاد خوارځواکۍ او روغتیایي عوارضو سره مخ شي، یو داسې حالت چې که پر چټکۍ سره یې درملنه ونه شي نو د ژوند لپاره ګواښونکی کېدای شي.
2: ملګرو ملتونو د دې ناورین عوامل د فقر، د خوړو ناامني، پراخو ناروغیو، د اقلیم بدلون او روغتیایي خدماتو ته محدود لاسرسی بللی دی. د روغتیا نړیوال سازمان همداراز ټینګار کړی چې په افغانستان کې د روغتیا او تغذیې خدمات ساتلو او پراخولو لپاره دوامدار بشري ملاتړ اړین دی.
4: که چیرې زموږ ماشوم خپل وزن د لاسه ورکوي، یعنی خپل وزن کموي، ژر تر ژره به د خپل ډاکټر سره مشوره وکړو چې بیا هم تر څو پورې زموږ ماشوم د خوارځواکۍ یا سوی تغذیې یا مالنوتریشن خواته لاړ نه شي. دریم، موږ به ډیر کوشش وکړو چې خپل ماشومانو ته هغه خواړه چې په خپل ترکیب کې په کافي اندازه سره پروتین، ویټامینونه، کاربوهایډریټ لري، باید هغه ورته ورکړو.
2: د هیواد یو شمیر وګړي بیا وایي چې نړیوال بنسټونه باید تر هغه مرستو ته دوام ورکړي تر څو چې افغانستان خپلې اقتصادي ستونزې نوي حل کړي، مګر دا مرستې باید په بنسټیزو پروژو ولګول شي تر څو فقر د تل لپاره له منځه ولاړ شي.
5: هیڅ کسی نیست که مدیسیا غریب بگیره، یعنی از 100 نفر 10 نفر یه لکم غریب است، زیاد نیست. کسی که موتر داره، یک خانه داره، دکان داره، 10 لک روپیه نقد داره، غریب است، غریب نیست. او هم کراچی نگیرد میاد اینه میگه بالا میشه چطور کنیم؟ او هم یک موچه گیری نگیرد نمیگه که این غریب و امیر باید فرق یک چیز نیست. در افغانستان مستحق و غیر مستحق فرق نیست. یکی سرمه نمی کنه که تو چی که از مردم پرسان نمی کنه که حقیقت هست نیست، همی چیز نیست. دیگه همه که کسی نیست که دستی غریبه بگیره و اگه پیش نازم نمیگیره.
6: به خاطر دلمی جوانای ما نمیتونن درس بخونن، جوانای ما نمیتونن تحصیل کنند. اگه نیم بسیار خوب جوانا داریم، ولی بسیاریشان میرن نسبندی میکنن.
7: یک قرضدار است به حساب دیگه چی کای میکنه چی کنه میگه دیگه علاج سیاد دسته ما دیگه چی میشه.
2: لا بلا پلاو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د افغانستان د بشري مرستو صندوق په ملاتړ سره دوی په ټول افغانستان کې په روغتیایي مرکزونو کې د تغذیه حیاتی خدمات وړاندې کوي. دا مرکزونه د هغه ماشومانو د پاملرنې لپاره اړین طبي تجهیزات او درملو سره سمبال دي چې د شدید خوارځواکۍ سره مخ دي.
1: د نشې توکو پر ضد د مبارزې مرستیال په کابل کې د ملګرو ملتونو د نشې توکو او جرمونو دفتر له رئیس سره وکتل. په دغه غونډه کې عبدالرحمن منیر وویل چې ټول نړیوال سازمانونه په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو جرمونو دفتر باید بدیل معیشت چمتو کولو او د نشه یي توکو د مخنیوي په برخه کې د بزګرانو ملاتړ په تړاو خپلې ژمنې عملي کړي او د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه باید د سیاسي اهدافو قرباني نه شي، مګر دا مسأله باید د بشریت د ژوند، روغتیا او هوساینې له نظره د یو حیاتي او بشري مسئلې په توګه په پام کې ونیول شي. د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو د جرمونو دفتر رئیس د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې معینیت سره د فعالیتونو ستاینه وکړه او ژمنه یې کړې چې د نشه یي توکو د مخنیوي، د بزګرانو لپاره د بدیل معیشت چمتو کولو او اړوند پروګرامونو پیاوړتیا په برخه کې به نورې همکارۍ هم ترسره کړي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یا UNDP راپور ورکړی چې افغانستان د اړتیا وړ شاوخوا 80% برښنا واردوي چې له دې ډلې څخه څه باندې 90% د منځنۍ آسیا له هیوادونو او پاتې برخه له ایران څخه واردیږي. د راپور له مخې افغانستان لا هم د انرژۍ د تامین لپاره پر وارداتو تکیه لري چې د هیواد یې د برښنا او انرژۍ د احتمالي ناورینونو پر وړاندې زیانمن کړی دی.

0: د افغانستان برښنا شرکت وایي چې د یو ان ډی پی راپور یو برخه حقیقت دی. دوی زیاتوي چې د افغانستان برښنا شرکت د دې ستونزې د اساسي حل لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي. دوی وایي چې له کورنیو سرچینو څخه یې د 20000 میګاواټه برښنا د تولید تړونونه لاسلیک کړي، هڅه کوي چې د افغانستان په دغه سکتور کې ځان بسینې ته هم ورسوي.
1: د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو این ډی پی راپور ورکړی دی چې افغانستان د اړتیا وړ شاوخوا 80% برېښنا واردوي، چې له دې ډلې څخه څه باندې 90% یې د منځنۍ آسیا له هېوادونو او پاتې برخه یې له ایران څخه واردېږي. افغانستان لا هم د انرژۍ د تامین لپاره پر وارداتو تکیه لري چې هېواد یې د برېښنا او انرژۍ د احتمالي ناورینونو په وړاندې زیانمن کړی دی. د ادارې ویلي چې د افغانستان یوازې له 15 تر 30% اوسېدونکي سراسري برېښنا ته لاسرسی لري، چې دا کچا په خاري سیمو کې نږدې 90% او په کلیوالي سیمو کې شاوخوا 10% ده. د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلین هم د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې راپور منی او زیاتوي چې په هیواد کې د انرژي د تولید پراختیا او په دې سکتور کې د ځان بسیاینې لپاره یې هڅې پیل کړې دي. دوی وایي افغانستان کې دمګړۍ 250 میګاواټه برېښنا شتون لري، چې د افغانستان اړتیا 4000 میګاواټه ته رسیږي، او زیاتوي چې په دې سکتور کې نږدې 2 میلیارد ډالر په ارزښت د پانګونې تړونونه شوی، او د 10 پروژو څخه نږدې 20000 میګاواټه پورې تړونونه شوی، او په راتلونکي کلونو کې با هیواد په دې سکتور کې ځان بسیاینې ته ورسی.
2: دوه نړیوال کانفرنسونه وکړل چې په دې بخش کې تقریبا تر 2 میلیارد ډالر پورې پانګوال راجم کړل چې پانګونه وکړي، او موږ وتوانیدلو چې تر 20000 میګاواټه پورې 10000 میګاواټه د عزیزي ګروپ سره موږ تړونونه وکړل. همدا شی تر 9200 میګاواټه پورې موږ له نورو کمپنیو سره شرکتونو سره چې خارجي هم دي او داخلي پانګوال هم دي موږ وتوانیدلو چې په دې حقله باندې موږ تفاهم نامې او تړونونه لاسلیک کړو.
1: د خصوصي سکتور غړي هم وایي سره له دې چې اسلامي امارات له لوري له داخلي ظرفیتونو څخه د برېښنا د تولید هڅې روانې دي، او د دې چارو په ګړندي کېدو سره به هیواد کې د پانګونې د پراختیا لپاره زمینه پراخه او د هیواد په اقتصادي پراختیا کې به خوځنده حرکت رامنځته شي.
3: در صورت که برق مطمئن و کافی در اختیار زنا قرار بگیرن، اینا 3 شفت میتونن تولید بکنن، چون در حال حاضر 6,050,000 افغان ما در فابریکات مصروف هستن در 1 شفت. اگر اینا را شما ضرب 3 بکنین، یعنی در 3 شفت اینا کار بکنن، هم تعداد زیاد مردم به کار اشتغال پیدا میکنن و هم ما میتونیم صد تولید خود بلند ببرین. به این شکل زد من به زغال سنگ برق شمسی و بادی ما میتونیم که انرژی تولید بکنیم.
1: د اقتصادي چارو شنون کې بیا وایي چې که څه هم افغانستان د انرژي د تولید لپاره لوړ ظرفیت لري، چې باید د برخه کې د فعالیت لپاره لومړی زیربناوي رامنځته شي تر څو د فعالیتونو لپاره زمینه برابره شي. دوی زیاتوي چې په دې برخه کې د لوړ حجم پانګونې لپاره اړتیا شته او باید پرې نور هم تمرکز وشي.
4: نیاز به باز گپای کارایی است که با بتریم افغانستان را بتریم از لحاظ برق خود کفا برسانیم، بخواد مانند انرژی زغال سنگ یا انرژی گاز گاز یا آبی است. اینا زیر ساخت های نیاز داره قبل از اینکه باید استفاده موثر از صورت بگیره. اگر دوم موضوع اقتصادش از مالیش است که این پروژه ها یک سرمایه گذاری نیست، دو 4 سرمایه گذاری است. استخراج معدن است، تصفیه معدن است، تولید معدن است، از تولید برق از معدن است و انتقال برق از منبع است. این نیاز به مشارکت عام و خصوصی داره.
1: د اقتصادي چارو شنون کې وایي د افغانستان برېښنا شرکت په ګډون باید ټول سکتوري بنسټونه هڅه وکړي چې د برېښنا د تولید په سکتور کې د پانګونې د جذب هڅې زیاتې کړي. دوی زیاتوي چې په دې سکتور کې باید د اوبویز انرژي د تولید او د ډبرو سکرو د انرژي د تولید په سکتورونو باندې تمرکز پراخ شي تر څو دا ستونزه په اساسي ډول سره حل شي.
0: د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلین وایي چې د ایران او امریکا ترمنځ د ورستۍ کړکیچونو له امله د کابل په مارکیټونو کې بیې یو اندازه لوړې شوې دي. د دې وزارت په وینا د ایران او امریکا د جګړې له امله د هیواد په مارکیټونو کې د توکو بیې 3 سلنه لوړې شوې دي. زیاتوي چې د افغانستان نږدې 10000 کانټینرونه د پاکستان، متحده عربي اماراتو او نړیوالو اوبو کې دي، او په تمه دي تر څو د امریکا او ایران ستونزه هواره شي او دا توکي افغانستان ته راوړل شي.
1: د اسوسییټډ پریس د خبري اژانس په وینا لکه چې د تیر کال په وروستیو کې په وچه کې راګیر افغانستان او گاونډي پاکستان جګړه پیل کړه او د دوی سرحدي لارې وتړل شوې. افغانانو د پاکستان د کراچۍ بندر پر ځای د بدیل په لټه کې خپل لویدیز گاونډي ایران ته مخه کړه. دوی خپل باروړونکي توکي د ایران بندر عباس لارې ته تبدیل کړل، خو د دې لارې ډیر دوام ونه کړ. دا بندر د هرمز په تنګي کې موقعیت لري، چیرې چې جګړې سلګونه کښتۍ او د دوی زرګونه عمله بند کړی ده. په همدې حال کې په زرګونه کانټینرونه چې افغانستان ته راتلل په پاکستان کې بند پاتې دي. د افغان سوداګرو او مرستندویو ډلو لپاره د دواړو سوداګریزو لارو له لاسه ورکول ویجاړونکي بللي، خو د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیا وایي چې د ایران او امریکا د شخړې له امله د هیواد په مارکیټونو کې د توکو په بیو کې 3% زیاتوالی راغلی.
5: تاثیر منفیه که از جنگ ایران بالای افغانستان گذاشته تاثیر نه چندان بزرگ است، تاثیر خیلی کمی است. ما ارزیابی که داشتیم در بازارهای خود تقریبا در حدود 3% قیمت ها افزایش پیدا کرده و حدودا 9700 کانتینر ما در پاکستان مسدود است، بند مانده که خب پاکستانی مشکل خودش ایجاد کرده، 2000 کانتینر در امارات متحده عربی است و ده ها یا صد ها کانتینر دیگه ما در آبای بین المللی فعلا استاد هستند و منتظر از هستند که امریکا و ایران به تفاهم برسند و نوپس وارد افغانستان شد.
1: د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي د افغانستان او پاکستان او همداراز د ایران او امریکا ستونزې د افغانستان په اقتصادي سکتور باندې لوړ فشارونه وارد کړ. دوی زیاتوي چې د پاکستان له لوري د افغانستان سوداګرو 15,000 کانتینرونه ودرول شوي چې اوس هم نږدې 0 په شاوخوا کې د پاکستان له خوانه بند ساتل شوي دي.
6: زمونږ د فارې چې لوی نقص ورسو هغه د پاکستان سره زمونږ د کښالې را منځته کیدلو، د 15,000 په شاوخوا کې زمونږ کانټینر هلته بند پاتې شو او دا کانټینر په دې ډیمرج راغی، ډیټینشن راغی. اوس هم د 1200 یا 1500 کانټینر هلته پراته دي.
1: د اقتصادي چارو شنونکي وایي چې د افغانستان اسلامي امارت اقتصاد محور سیاست په عملي کولو سره په دې وتوانېده چې د سیمه ییزو سیاسي او امنیتي فشارونو په سوداګریز او اقتصادي سکتور کې سالم مدیریت کړي او د افغانستان او منځنۍ اسیا ترمنځ یې د نوي اقتصادي شریانونو په فعالیت سره د ایران او پاکستان سوداګریز تشه مدیریت کړي.
7: اسلامي امارت اوس کولی چې دغه چالش څخه د فرصت په توګه استفاده وکړي او د منځنۍ اسیاي هوادونو سره او په همدغه شکل د روسیې هواد سره چې یو غټ اقتصادي هواد دی، د دې سره خپل سوداګري اړیکې پراخه کړي او اوس کولی چې دننه د افغانستان کومه غوښتنې چې په بازار کې لري هغه تقاضاوي د دغه هیوادونو څخه هیواد ته وارد کړي او په همدغه شکل د افغانستان صادراتي توکي هم دغه هیوادونو ته ورسېده.
1: د خصوصي سکتور غړي اهم وایي چې د ایران او امریکا د ستونزې له امله د سوداګریزو اموالو د انتقال په لګښتونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. دوی هیله څرګندوي چې د ایران او امریکا د ستونزې په حل کېدو سره به ښایي اقتصادي او سوداګریزې چارې بیرته عادي حالت ته راوګرځي.
0: لنډه دمه تر دمې وروسته د خبرونو دوام.
8: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته در قسمت انستالیشن ستلایت یا ست را انتخاب نموده فریکانسی پولاریتی اچ 27500 سمبول ریت 11938 را وارد نموده تنظیمات داده شده را سیو نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو به دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789A BBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
9: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. با برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به

0: آگاهی دینی با دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنج شنبه ساعت 12 ظهر.
1: اوز تاسو کولای شید دویش خدماتو سره ورزینی خبرونه، بیرانه خبر، اسلامی معلومات، دی اثارو بایی، دی هوا حالات او پزرپوری معلومات تر لاسه کلید. هم دا اوز دویش تا زنگ وحید. پیادو لره دویش خدمات یوازی افغان بی سیم کارتونو که شتون لری. لگخت 15 افغانی پی یو دقیقه که.
0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور، و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
2: بازسازی های باور نکردنی. جسارت، خلاقیت، و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو، جمعه ها ساعت 4 است.
3: ده خبرونو دوام ته بیا هم خراغ لاست. ده لغمان ولایت اوسیدونکي په مرکز ولسوالیو او د کابل جلال آباد پر لوی لار د ترافیکی پیښو زیاتوالی اندېښمن کړی دي. دوی له مسؤولو چارواکو غواړي چې د ترافیکی پیښو د مخنیوي په موخه د لازم اقدامات ترسره کړي. د لغمان د ترافیکو مدیریت مسؤولین هم د تیر په پرتله د ترافیکی پیښو د ګراف د لوړوالي خبره کوي. زیاتوي چې د مخنیوي لپاره د پام وړ اقدامات پیل کړي دي. نور حال د محمود نعمی په دغه راپور کې.
4: د ترافیکی پیښو د زیاتوالي په اړه د لغمان میشتو اندېښنې. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې وروستیو کې د لغمان ولایت په مرکز ولسوالۍ او کابل جلال آباد په لویه لار ترافیکي پیښې زیاتې شوې دي، چې له امله یې یو شمېر ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. دوی له اړوندو مسؤلینو غواړي چې د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره دې د پام وړ لازم اقدامات ترسره کړي.
5: به ورځ به درې ورځ به ټکر کېږي، دا چارجي ساحو، کرایه درخانی ساحو، کلکوټ ساحو کې. په دې چې نن هم ټکر شوی دا ښکته کې پوښلې ټکرونه ډېر کېږي. په ورځ کې دوه ورځې بعد یو ټکر خو کېږي.
6: مې ترافیکیات سات خیله شده است کسی که بعد مې لیسنس نه داره او ډریور نیست باید سجلب نه بشینه، او بس کسی که لیسنس داره او ډریور است مو قانونی باید د موټر د سرک ګرد گذشت کنه او برو احتیاط کنه.
4: د غیر مسلکي خلکو له لوري د موټرو چلول، د لایسنس نشتوالی، د لایسنس د اخیستنې پر مهال د لازمو لارښوونو او زده کړو نه تعقیبول دلته مسؤلین د ترافیکي پیښو د رامنځته کېدو لاملونه یادوي او مني چې د تیر په پرتله د ترافیکي پیښو ګراف لوړ شوی دی.
7: 15 حادثې شوې چې په هغې کې یو 2 کسه صرف شهیدان هم لرل او نور زخمیانو 8 کسانو پورې زخمیانو، او یو هم دغه غټه حادثه وه چې ټول افغانستان پی خبرو. زموږ ستاسو ډریوران چې دي مسلکي ډریوران نه دي، داسې چا سره ورځ 15 ورځې 10 ورځې شاګردي کړې وي، بیا اسټرینګ ته کښېني، لایسنسونه نه لري.
4: د لغمان د ترافیکو مدیر وایي د ترافیکي پیښو د مخنیوي په موخه لازم اقدامات پیل کړي چې د کابل جلال آباد په لویه لاره یې یو شمېر پوستې هم جوړې کړې دي.
7: موږ د کابل جلال آباد لویه لارې د لغمان پیسه کې چې ډېره کمه حصه ده او کم ځای دی، همدغه په کم ځای کې موږ تقریبا 3 پوستې ایجاد کړي دي، یو په مشاله کې، یو په سرخکانو 3 لارې کې، او یو چې دی په درونټه کې.
4: خاغلی مبارز وایي د پرسونل، وسایلو او وسایطو کمښت د دې په ورځني چارو یو څه اغېزه کړې، خو زیاتوي چې دغه ستونزه یې له مرکز سره شریکه کړې او هیله مندي شته چې ورحل یې کړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 100 ورځې وړاندې د لغمان سرخکانو سیمه کې له کونړ څخه کابل ته تلونکي د کډې بار یوه لارۍ موټر د چپه کېدو له امله ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله واوښته.

0: او د اقتصاد لړګر دا چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت اعلان کړی چې د منځنۍ اسیا هیوادونو سره د افغانستان سوداګري د پام وړ زیاته شوې ده. د وزارت د شمیرو له مخې په 2015 کال کې له دغو هیوادونو څخه واردات 30% واردات 80% زیات شوي دي. یو شمیر سوداګر وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ له ځنډېدو وروسته د حیرتان بندر کې ترانسپورټي خدمات 40% شوي دي. دوی همدارنګه غواړي چې د ویزو ورکولو او پیسو لیکت په څیر ستونزې هم ورته حل شي.
1: د هیواد په شمال کې د حیرتان بندر د مرکزی اسیا او نړۍ سره د هیواد د سوداګرۍ یو مهم لار. له پاکستان سره د سوداګرۍ له کمښت وروسته له دې بندر څخه د توکو لیږد زیات شوی او ترانسپورتي خدمات 40% دوام لري. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې سږ کال د منځني اسیا له هیوادونو سره د افغانستان سوداګري زیاته شوې ده. د وزارت د شمیرو له مخې په 2015 کال کې له دغو هیوادونو څخه واردات 30% او د افغانستان صادرات 80% زیات شوي.
2: واردات از این کشورها از 1 میلیارد و 679 میلیون دلار در سال 2024 به 2 میلیارد و 399 میلیون دلار در سال 2005 رسیده، یعنی در حدود 43% افزایش را در یک سال نشان می‌دهد. صادرات نیز از 122 میلیون دلار به 216 میلیون دلار رسیده که رشد 77% را نشان می‌دهد.
3: علت افزایش مبادلات تجارتی با آسیای میانه این است که افغانستان در حال تبدیل شدن به چهارراه ترانزیتی در منطقه بوده و کاهش وابستگی واردات و صادرات ما به بنادر جنوبی و در حال تنوع بخشیدن در مسیرهای جدید سمت شمال کشور آغاز شده.
1: در منځنۍ آسیا هیوادونو په منځ کې ازبکستان له افغانستان سره د سوداګرۍ تر ټولو لوی حجم لري او د دواړو خواوو ترمنځ اقتصادي اړیکې هم د پراختیا په حال کې دي. یوازې په تیرو دوو میاشتو کې د افغانستان خصوصي سکتور او د ازبکستان د قرقلباقستان جمهوریت په مختلفو سکتورونو کې د 210 میلیون ډالرو څخه ډیر ارزښت لرونکي قراردادونه لاسلیک کړي دي. خو افغان سوداګر وایي چې د سوداګرۍ د زیاتوالي سره سره د ویزې صادرولو او د پیسو لیک پسیر ستونزی لا هم پر ځای پاتې دي.
4: در رابطه به انتقال پول خو مشکلات را داره، شما هم در جریان هستین. بعضی کشورهای از آسیای میانه تحت تحریم امریکا هستند و بعضی کشورهای دیگه از اینا تحت تحریم نیستن و افغانستان هم جزی از این مشکلاتی که وارد شده در این اواخر، در 6 ماه آخر که بعضی راه‌های مواصلاتی که از طریق پاکستان بود و یا جنگی بین ایران و امریکا بود صدمه هایی را دیده.
1: اقتصادی کارپوهان بیا وایي چې د حیرتان، اقینه او تورغونډۍ بندرونه د افغانستان په سوداګرۍ کې مهم رول لوبوي او په دې لارو کې د زیربنا او پراختیا کولی شي په سیمه ییز سوداګرۍ کې د افغانستان دریس پیاوړی کړي.
5: کشورهای آسیای میانه اقتدار اقتصادی خوبتر دارن و یک سری کالاهای مازاد دارن و نیاز به مارکت دارن. افغانستان میتونه یک مارکت خوبتر برشان باشه و بنا به نیازمندی که ما داریم به خاطر واردات کالاها هم میتونه این روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای آسیای میانه من جمله ازبکستان اثر مثبت به اقتصاد همه کشورهای زیر دخل داشته باشه.
1: د منځنۍ آسیا هیوادونو څخه د افغانستان د وارداتو لویه برخه اوړه، غنم، نباتي غوړي، نفتي توکي، برېښنا او کیمیاوي سرې دي. په بدل کې افغانستان وچې میوې، پنبه، غیر الکولي څښاک، معدني ډبرې دغو هیوادونو ته صادروي.
0: د اسعارو بیه

0: اوس هم له هیواد څخه بهر.
1: د کویت پر نړیوال هوایی ډګر د ایران د راکټي بریت له امله ګڼ شمېر کسان ټپیان شوي دي. د کویت دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې د کویت پر نړیوال هوایی ډګر د ایران راکټي بریت د ټپي کېدو او د الوتنو د ځنډېدلو لامل شوی دی. په راپور کې ویل شوي چې بریت د نړیوال هوایی ډګر د ټي یو ترمینل په نښه کړی او الوتنې بدیلو هوایی ډګرونو ته اړول شوي دي. په ورته وخت کې د امریکا مرکزي قومندانۍ اعلان وکړ چې د ایران د تېرو کوونکو اقداماتو په ځواب کې یې په قشم ټاپو کې بریدونه کړي او یو شمېر ایراني بالاستیک توغندي او ډرونونه یې غورځولي دي. ډونالډ ټرمپ وایي چې له ایران سره خبرې روانې دي او د یوې هوکړې وخت دی. د امریکا ولسمشر هغه راپورونه رد کړل چې خبرې اترې په ټپه درېدلي دي او ویلي دي چې د یوې هوکړې د لاسلیک وخت دی. ټرمپ په خپلې ټولنیزې شبکې ټروټ سوشل کې په یوه پیغام کې لیکلي چې په دې وروستیو ورځو کې هغه راپورونه چې وایي امریکا او ایران اړیکې پرې کړې دي غلط او ناسم دي. هغه ټینګار وکړ چې د دواړو خواوو ترمنځ اړیکې او خبرې اترې دوام لري. له بلې خوا امریکایي رسنۍ ای بی سی نیوز هم راپور ورکړی چې ټرمپ غواړي تهران د لومړي تړون د یوې برخې په توګه په لیکلي ډول ځانګړي اټومي ژمنې وسپاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي چې له ایران سره بده معامله د نه هوکړې څخه بده ده. مارکو روبیو د بندیزونو نومول د تهران د اټومي ژمنو پورې مشروط کړي او خبرداری ورکړی چې کچیرې د هرمز تنګي کې تاوتریخوالی دوام ومومي نو د سمندري ځواکونو محاصره به پر خپل ځای پاتې شي. روسیه وایي چې د لینګراد اقتصادي فورم په ترسره کېدو سره د اوکراین بریت شن شو. د لینګراد سیمې والی وویل چې روسیې د مسکو شمال لویدیځ په سیمه کې دیرش بی پیلوټه الوتکې ویشتلې او د هغو بریدونو په وړاندې یې دوام ورکړی چې د یوې لویې کلنۍ اقتصادي غونډې سره سمون خوري. د لینګراد سیمه چې د انرژۍ د صادراتو حیاتي زیربنا او د نفتو د تصفیې یوه لویه فابریکه لري په سینټ پیټرس بورګ کې د پنځمې جګړې اقتصادي غونډې کوربتوب کوي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د اوس په نوم یاد کړی دی. د پانګونې فورم په کیف باندې د مرګونی راکټي بریډ څخه یوازې څو ساعته وروسته پیل کیږي. روسیې وویل چې په کیف باندې بریډ د روسیې تر کنټرول لاندې د لوهانسک سیمې په یوه لیلې کې د اوکراین د خونړۍ بریډ په ځواب کې وو.
0: لنډه دما بیرته راګرځو.
2: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: ما در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.
2: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چی راز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.
3: خبرونو دوام ته بیا هم خراغل است. اوس هم دا چې امریکا خوښه و دې ته او ایران چې راتلونکې هفته کې احتمالي هوکړه د امریکا او ایران ترمنځ کې، خو ایران نن کوایټ هوایي ډګر باندې برید کړی. د پایلې به دغه هوکړې ته څه وي؟ عبدالواحد فقیر را سره په بحث کړی. فقیر صاحب، ډېره مننه چې وخت مو راکړی کور مودان. فقیر صاحب، ستاسو په اند د ایران دغه نننی برید چې د کوایټ په هوایي ډګر یې ترسره کړی دی، دا به د احتمالي هوکړې چې د امریکا او ایران ترمنځ کې په هغې باندې څومره اغېز پرې باسي؟
4: مننه بهیر صاحب. یعنی په دې شک نشته چې دا یو خنډ به وي. تاسو پوهیږئ چې ایران عموما هم پر قطر باندې، هم پر اماراتو باندې، او هم پر سعودي عربستان باندې دلته و هلته یا درون یا توغندی حمله کوي، او ایران عموما دا ادعا کوي چې د دوغو بیسونو څخه، دغه بیسونو، امریکایي بیسونو چې په دې هیوادونو کې پراته دي، پر دوی باندې حمله کیږي. او حتی د امریکایي اخبارونو په قول چې امارات

0: او سعودي عربستان په ځینو حملو کې برخه اخیسته ده، یعنی پر ایران باندې د امریکای سره په ګډه په ځینو حملو کې برخه اخیسته. نو لهذا ایران غواړي چې د منطقې دغه هیوادونو ته ووایي چې ایران په اوضاع باندې خبر دی، او ایران په دې پوهیږي چې د امریکای توغندي د امریکای تیارې د کوم میدان څخه راپورته کیږي او پر دوی باندې بمباري کیږي، او که چیرې
1: اما اوس خود اوربان مسئله ده و د امریکا و ایران ترمنز اوربان شوینه، ولی ایران هلته هوایی ډګر د کویت پویشت،
0: یعنی پر ایران باندې دا څو ورځې کیږي چې امریکا هم حمله کوي ځینې ځایونه اورولي، او ایران هم ځینې توغندي ولي. په دې شک نسته چې د خبرې روانې دي، او خبرې شاید تر ډېر حده پر ډېر حساس ځای ته رسېدلې دي. دا هم مارکو روبیو د امریکای خارجه وزیر دا خبره وکړله، او هم ښاغلی ټرمپ تېره ورځ په خپله مصاحبه کې دا وویله چې که چیرې امکان ولري شایي احتمالا دی به د مشتبه خامنه ای سره وګوري، یعنی حتی خبره و دې ځای ته رسېدلې ده چې شایي وګوري. او یعنی خبره دا ده چې د دواړې خواوې په اوس حالت کې خبرې کول او جنگ کول دا د دوی پالیسي ګرځېدلې ده، چې په عین زمان کې به هم خبرې کوي، هم به د دروازو و شاته یا تړلو دروازو و شاته خبرې کوي، او هم به جنگ ته ادامه ورکوي. که څه هم موږ پوهیږو چې اوربان تر ډېره حده پورې قایم دی، یعنی هغه اوربان نه دی مطلقا ندی مات سوی، مگر دلتا و حالتا داغ سی حادثی رازی او هاگه داغ جنجالون او داغ هم دیشتی راپورت کنی.
1: درست، اما که چیر داغ بریدون همدار دول دوام پیدا کنی، فکر نکوی چه هاگه تزا چه امریکان او ایرانیان خواه خواه چه حکر تا نگده شوی دی حکر که یا بلت شرایط بلا نکلی و هاگه هر سلمانز زی او بیوزل بیاری جگری دگار گرمی گی زکر دوالا با دی توپک دش پیلی لخونی خبری کوی.
0: بله، یعنی دې احتمال عموما شته چې وضع خراب پسې، که څه هم یعنی داسې مګر هغه فشارونه چې دننه په امریکې کې دي، هغه فشارونه ورځ په ورځ ډېریږي، او هغه د ټرمپ په تاوان دي، د ټرمپ د جنګ په تاوان دي. د جنګ سره خلک مخالفت لري په دننه امریکې کې. ټرمپ په دې پوهیږي انتخابات را روان دي، او ټرمپ مجبور دی چې د انتخاباتو غم وخوري ځکه حزب یې هلته پکښې دخیل دي. بل خوا موږ حتی وینو چې حتی ټرمپ د نتنیاهو سره په داسې الفاظو خبرې کړې دي چې دی پخپله، یعنی هغه الفاظ ویل یې ډېر ګران دي، مشکل دي چې موږ تاسې دلته ووایو. یعنی پر ټرمپ باندې دننه په امریکې کې مخالفت د ده د پالیسۍ سره ډېر سوی دي، او خلک د هغه ورته وایي چې دا جنګ باید ژر تر ژر ختم سي.
1: درست، اما فکر کوئ چې که چیرې جګړه همداسې بیا دوام ولري، یعنی د امریکا اډې ایران په نښه کوي یا بریدونه کوي د ملاتړو هیوادونو باندې، بیا دې نو امریکایان هم په ډونالډ ټرمپ فشار کم کړي؟
0: نه، ځکه په دا داسې یو کیسه ده چې امریکایان اکثریت امریکایان په دې باندې متقاعد دي، یا په دې قانع شوي دي چې دا جنګ ټرمپ شروع کړی دی، دا د ټرمپ د خوښې جنګ دی، دا د ایران پر موږ باندې حمله نه ده کړې، ایران پر امریکای باندې حمله نه ده کړې، بلکې دا امریکا ده چې پر ایران باندې حمله کړې ده. اکثریت خلک په دغه درک ته رسېدلي دي، او دا پر ټرمپ باندې فشار زیات کړی دی چې دا جنګ د خلکو ملاتړ نه لري، او حتی د اولی ورځې څخه چې دا جنګ شروع شو د خلکو ملاتړ یې نه درلودی. نو لهذا ټرمپ په دې برخه کې ځان پړ ویني. ټرمپ دا سرویګانې هر ورځ ګوري، د ټرمپ مشاورین یې ګوري، خبرې باندې کوي، او څو ځله هم راپورونه د هغه راغلي دي چې دا هر سروې چې خپرېږي دوی یې په سپینه ماڼۍ کې ګوري، هغه تحلیل او تجزیه کوي، او په دې لټه کې دي چې څنګه د آینده انتخابات چې په دغه کال کې را روان دي څنګه د هغه دپاره ځان آماده کړي، او څنګه خپل حزب د یو غټې ماتې څخه
1: راوګرځوي. درست، آیا فکر کوئ نو چې په داسې یو حالت کې چې ډونالډ ټرمپ له دوو حالاتو سره مخ ده، په امریکا کې دننه فشار، دلته په هیوادونو سره د رقابت جګړه ایز، په داسې یو حالت کې دی دای یو عقلانه او د روایتونو پر بنسټ تصمیم وتړي؟
0: یعنی د دې ځکه ټرمپ هم یو هوښیار سړی دی، یعنې داسې ډېر بېخي فکر کوم دا ټوله دا سرویګانې ګوري، او باید ودې ته ورسیږي چې دا جنگ د امریکا په ګټه نه دی. او رښتیا واقعا هم د تیلو قیمتونه ګران سوي دي، د اقتصاد ضربه لیدلې ده. ټول اقتصاددانان دغه ورته وایي چې که چیرې دا جنگ وړ شي او د تیلو قیمتونه دغسې پسې لوړ وي، دا د ټول امریکې د اقتصاد لپاره تاوان لري، نه یوازې دا چې نه یوازې د امریکې د اقتصاد لپاره، بلکې د جهان د اقتصاد لپاره تاوان لري. او ټوله یو نوی ریسشن چې دوی ورته وایي هغه راوړي، او ټوله اقتصاد خرابوي، اقتصادي رشد خرابوي. نو لحاظه دا زه فکر کوم چې د ټرمپ هم په دې باندې پوهېږي، د ټرمپ هېڅ په دې باندې پوهېږي، امریکایان پوهېږي او ټوله پوهېږي چې دا جنګ یو عمومي تاوان پېښولی شي.
1: ډېره زیاته مننه فقري چې وخت مو راکړه. کور ودان اوس هم د سپورت لټکره.
2: سلامونه، ستړي مشي. اوس هم ورزشي خبرونه. زه رحلا باوري یم. د 2018 فوټبال نړیوال جام سیالۍ لپاره یوازې 8 ورځې پاتې دي. یعنې سیالۍ چې د درې هیوادونو امریکا، کاناډا او مکزیکو په کوربتوب ترسره کیږي، د نړۍ 8 هیوادونو لوبډلې به پکې ګډون ولري. ټاکل شوی چې یاد سیالۍ د روانې جون میاشتې په 11 نیټه پایله او د جولای میاشتې تر 19 نیټې پورې دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د 2022 فوټبال نړیوال جام سیالۍ چې د قطر په کوربتوب ترسره شوې وي، ارجنټاین لوبډلې د لیونل میسي په لوبډل مشرۍ ګټلې وي. د یادونې وړ ده چې د 2018 فوټبال نړیوال جام سیالۍ به په هیواد دننه له آریانا تلویزیون څخه خپرې شي. ټاکل شوی چې افغان کرکټ ملي لوبډله به د راروانې شنبې ورځ د هندوستان کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې د ټیسټ سیالۍ د ترسره کولو په موخه په پنجاب کرکټ لوبغالي کې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په 2013 کال کې هم له هند سره ټیسټ سیالۍ ترسره کړې چې یاد سیالۍ بیا هند له افغان لوبډلې د 212 منډو په توپیر ګټلې وه. د ټیسټ سیالۍ تر څنګ به افغان لوبډله د هند په دریو بیلابیلو لوبغالو کې 350 سیالۍ هم ترسره کړي. د یادونې وړ ده چې یاد سیالۍ به د روانې جون میاشتې په 6 پایله او د همدې میاشتې تر 6 نیټې پورې به دوام وکړي. هیله ده نوي چې یاد سیالۍ په هیواد دننه له آریانا تلویزیون څخه خپرېږي. ویکتور بریزوف په نړیوال ورزشي فورم کې د ګډون له امله د هیواد د ورزش ادارې له رهبري څخه مننه وکړه. د روسیې د اولمپیک کمیټې سکرتر جنرال ویکتور بریزوف د نړیوال هیواد په کوربتوب په جوړ شوي ورزشي فورم کې د ګډون له امله د هیواد د ورزش ادارې له عمومي رئیس احمد الله وسیق څخه ځانګړې مننه وکړه او د روسیې د اولمپیک کمیټې ځانګړې تحفې ورته ډالۍ کړې. په دې لیدنه کې ښاغلي وسیق هم د روسیې هیواد کوربتوب وستای او څرګنده یې کړه چې ورته ناستې د هیوادونو ترمنځ ورزشي اړیکې لا پیاوړې کوي او د ورزش د پیاوړتیا سبب کیږي. د روسیې په کوربتوب د اولمپیک ځوانو مډال ګټونکو ورزشکارانو د تشویق نړیوال فورم پرون د 2 ورځو لپاره پیل شوی و. د دې فورم موخه د ځوانو اولمپیکي مډال ګټونکو ورزشکارانو تشویق او سالم رقابت ته د هغوی رابلل یاد شوي و. پکتیا کې د 8 لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د پکتیا ولایت د بدني روزنې او ورزش آمریت په همکارۍ د فوټبال فدراسیون د سازولۍ له لوري د ارګون ولسوالۍ په قرخیل ورزشي لوبغالي کې له 4 ولایتونو 8 لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پیل شوې. په یادو سیالۍ کې له غزنی، خوست، پکتیا او کوربه پکتیکا ولایتونو څخه لوبډلو ګډون کړی و چې پیلیزه لوبه یې د پکتیا او غزنی لوبډلو ترمنځ یو ګول مساوي پای ته ورسېده. دا سیالۍ د ځوانانو ترمنځ د یووالي په موخه ترسره کیږي چې 14 ورځې به دوام وکړي. له پاملرنې مو مننه. اوس هم د هوا حالات.

0: لدی سره زمونږ د نن شپې خبری ټولګه هم په همدې ځای پای ته ورسته. لمالتیا مو نړۍ مننه کوم، تر بیا مو الله مل شه.
1: د دې خبرونه ملاتړ کوونکی

0: سلامونه ستړي مشي خبرونه ته خراغ لاست خنۍ ولسمشر وای چې د پاکستان امنیتی ستونزې بیا د افراطیت د ملاتړ زیږنده او همدارنګه د افغانستان په وړاندې د بهرني سیاست د وسیلې په توګه د هغوی د کارولو پایله ده. دا د پاکستان ستونزې په دې دوو توکو پورې تړلې ګڼلې دي. هغې ویلي چې د افغانستان او وګړي د پاکستان د پالیسیو په امله د ترهګرۍ قرباني شوي دي، یعنی په دې معنی چې پاکستان ترهګري ملاتړ کړی، ترهګري ته پراخوالی ورکړی او هغه بیا په افغانستان کې ولس عام وګړي د دې قرباني شوي دي. بس دا دی چې په افغانستان کې د ترهګرۍ لپاره ولې پاکستان پالیسۍ جوړولې. پاکستان چې نن ورځ په نړیوالو سټیجونو کې یو ځل بیا د امنیتي مسایلو بحث پر افغانستان وراچوي، آیا په خپله پالیسۍ ته کتنه کړې ده او که نه ده کړې؟ دی چې نن ورځ له دې مسئلې څخه ځورېږي، آیا په دې باندې هم فکر کړی چې ولې د ترهګرۍ د ملاتړ لپاره لاسونه راپورته کړي وه؟ په دې معرض باندې بحث کوم. بحث کړه سره قدرمن مېلمانه دي په سټوډیو کې راسره سیاسي چارو شنونکی جمیل شیرانی او همدارنګه سیاسي شنونکی جبار ستانکزی د سکایپ لار راسره بیا سیاسي شنونکی منهاج اغا راسره. مېلمنو مننه چې وخت مو راکړی کور مودن. منهاج اغا، غواړم بحث له تاسو پیل کړم. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د پاکستان ستونزې په دوه دلایلو پورې تړي. یو دا چې هلته د افراطیت د ملاتړ او همدارنګه د افغانستان په وړاندې د دوی د پالیسیو. ستاسو نظر څه دی؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. حمید او مسلم آباد. لومړی تاسو ته د بحث میلمنو شرانی صاحب او ستانکزی صاحب او همداراز د رن نیوز لیدونکو اوریدونکو تخنیکي همکارانو ته سلامونه وایم. په ټوله کې د پاکستان وضعیت له افغانستان سره پرتله کول او د حمید کرزی دغه اوسنۍ وینا دا یوازې د کرزی وینا نه ده، بلکې دا تقریبا افغانستان کې د سیاسي اقشارو، د علماو، د متنفذینو، د نورو سیاسینو د ټولو فکر کوم په یوه خوله باندې همدغه وینا ده، همدا غوښتنه ده او همدا د دې اند ده چې پاکستان له جوړښته له پیله تر اوسه پورې د افغانستان په ټولو موضوعاتو کې ښکیل ده، خصوصا کراسو دې ته چې هر هغه بد امنی چې په افغانستان کې پېښېږي، هر هغه بد امنی چې په یوه سترګه نه په یوه سترګه ورته کتل کېږي سرچینه به پاکستان وي. زه دا وایم چې کله چې کرزی اوس خبره کوي دا د تقریبا د اوس خبره نه ده، دا د پاکستان له جوړښته را شروع تر اوسه پورې هر هغه څه چې په افغانستان کې پېښ شوي دي کاملا دا د افغانستان ټول اولس، هغه که کوچنی ده که لوی ده که سپین ږیری ده که ځوان ده، هغه په دې انده چې دا سرچینه له پاکستان څخه اخلي او دا کشاله را شروع شوې له پاکستان څخه ده. ولې وجه څه کېدلی شي او یا ولې په دې اړه باندې ټول افغانان ټول کشرونه په دې اند دي؟ ځکه چې موږ د افغانستان دغه جغرافي موقعیت که وڅارو، موږ له منځنۍ اسیا سره مثلا څو هېوادو سره افغانستان سرحدونه لري، له یوه مملکت سره، له یوه هېواد سره افغانستان هیڅ کشاله نه لري، هیڅ مشکل نه واقع کېږي پکې، نه هغه هېوادونه شکایت کوي چې په افغانستان کې

0: وجل دغس حالة درسة دائلة دا سموغ سموغ ملكون أرصغا ورصغا نعمنا دي بلكي يو باكستان دا ساغال مكسر دوانيم زر كيلومتر زياتو كان أغا سرحد لري فدي غا سرحدي سيما باندي تقريبا دا پايلة تر أغا أخير نقطة پوري يعني
1: من
0: پر
1: هاجر
0: زكار
1: کی جان
0: كباندي
1: سره کړی اے پاکستان یعنی د دغه ټولو ناخوالو زیګنه چې په افغانستان کې ناخوال راغلي اصلي ستونزه لسیز په پاکستان کې و.
0: دا تر لمر روښانه خبره ده. موږ نسو ویلای چې دا پاکستان نه ده، ځکه موږ کله چې یو ادنا برید کېږي کله چې د هغې پلټنه شوې ده پایله یې دا راوتې ده چې سرچینه یې له پاکستان څخه اخیستې ده. ولې موږ دا نه وایو چې پاکستان کې ټول خلک هغه د افغانستان دښمنان دي؟ داسې موږ نه وایو، بلکې په پاکستان کې اولسونه پراته دي، هغه لا پانانو سره همغږي دي، هغه لا پانانو سره محبت لري، هغه لا پانانو سره دوستانه اړیکې لري. اما یوازې هغه څوک چې هلته حکومت ده، هلته جوړښت ده، هلته نظام ده، دا هغه څه دي چې هغه نه د افغانستان خیر غواړي،
1: کورمدان
0: نه د افغانستان کې سوله او ثبات غواړي، نه امنیت غواړي، او نه دا غواړي چې افغانان د آرام ساه واخلي.
1: منه سانک سیسه ستاسو په اند د پخانی ولسمشر حامد کرزی دغه خبره چې پاکستان کې نننۍ ستونزې چې کومې پاکستان سره مخ ده، دا د دې لپاره دی چې پاکستان د ترهګرۍ څخه ملاتړ کړی دی او نن ورځ یې خپله دی پکې سوځلی دی. ستاسو باور څه دی؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. تاسو ته محترم شيراني صاحب، محترم منهاج اغا ته، او محترم اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
1: وعلیکم السلام.
2: لکه څنګه چې کومه کشاله د افغانستان او د پاکستان ترمنځ روانه ده، تقریبا د څلوېښتو کلو را په دې خوا پاکستان همیش کوشش کړی ده چې په افغانستان کې تنظیمونه ډیر سي او مشکلات په افغانستان کې زیات سي، او همدارنګه دغه کوم مشکلات چې دا اوس په پا پاکستان کې دي، دا له دې وجې نه راپیدا شوي چې دوی په خپل ځان په خپله کړي. همدغه سي مشکلات نن په پا پاکستان کې دي، همدغه سي مشکلات په افغانستان کې د دې څلوېښتو کلونو را په دې خوا روانو. خو متاسفانه پاکستان یو ورځ هم نه زړه پې سوځولی ده او نه د هغه ځای حکومت په دې باندې د افغانستان د منازعاتو د مشکلاتو د حل لاره لټولې،
1: بلکې د پاکستان کلونه کلونه تاسو د وای چې له افغانستان سره د دښمنۍ لار خپل کړی.
2: زه همدا وجه ته اوس راځم، نو نه پوهېږم چې د پاکستان تر شا پورې کومه سیاسي شورا ده چې داسې مشورې ورکوي چې همیش د مشکلات په افغانستان کې وي. د دنیا په ټولو هیوادونو کې شاته یوه مشوره وي، او هغه مشورې بیا دوی هغه پالیسی وړاندې کوي وزارت خارجه او د وزارت داخلي او د وزارت دفاع او د خپلو استخباراتو لارې نه په نورو هیوادونو کې فلی کوي چې کوشش کوي کوم هیوادونه چې په کوم مخالف هیواد خپل هیواد کې یو مشکلات او مسائل رامنځته کړي. زه داسې فکر کوم چې پاکستان کوم مشکلات چې اوس غواړي دا له اوس نه دي، بلکې له څلوېښتو کلونو را په دې خوا د افغانستان محترم رهبران، د افغانستان محترم مهاجرین، او هغه کسان چې د روسانو په مقابل کې دوی جنګېدلي و، هغه به دوی کله پنډۍ ته غوښتل، کله به اسلام آباد ته، او کله نورو ځای ته، او سرپرستی به د دغو رهبرانو هم دوی په خپله کوله.
1: نو به کوشش به نه کوو سیاسي رهبران پاکستان ورته پالیسي برنامه کله لاره ورکوله،
2: داسې ولاره غوي ته انتخاب ولا چې چا به په افغانستان کې په خپلو منځونو کې ډیره جګړه کوله، هماغه به له شانه حمایه کول، هماغه سره به دوی حمایت و. حتی داسې وخت راغی چې کله د حزب اسلامي او د جمعیت اسلامي ترمنځ جګړې شروع شولې، نو د چترال له لارې نه به جمعیت تغذیه کاوه، او د پکتیا او د پکتیکا له لارې نه به حزب اسلامي تغذیه کاوه، تر څو د دوی په مابین کې دا جګړې په قوي شکل باندې صورت ومومي. دا هغه واقعیت دی چې افغانان په دې باندې پوه دي. داسې نه دي چې افغانان دونه غبي دي چې په دې مسایلو باندې نه پوهېږي. موږ وایو چې پاکستان دی کوشش وکړه د خپل پالیسي دی بدله کړه، د الله د رضا په خاطر باندې دا مسائل نه رامنځته کړي. افغانستان غواړي چې د پاکستان سره ښې اړیکې ولري، په افغانستان سره ښه تجارت ولري، افغان پاکستان سره ښه ډیپلوماسي ولري، او مشکلات د افغانستان او د پاکستان ترمنځ نه. خو متاسفانه دوی هماغه سابقنۍ سیاست ته غوره ورکوي او هماغه پالیسي دوی په مخ باندې بیايي.
1: شرانی صاحب، ستاسو په اند پاکستان ولې په افغانستان کې تل لکه څنګه چې برنامه کوي اشاره وسوه د غمیزو طرفدار دی، نه د سوکالۍ؟

0: الله الرحمن الرحیم بهیر صاحب تاسو ته تاسو درنو قدرمنو مېلمنو ته ستانځي صاحب ته من حاجه وته او دا ریانا نیوز لټر کې ټول افغان مجاهد ولست سلامونه وړاندې کوم. راځو دې ته چې پاکستان د ایجاد څخه سم یعنی د پاکستان د جوړش څخه کله چې د اویا څخه باندې اویا کلونه د دوی د ایجاد لري د جوړش سوي دي د دوی دغه جوړش تاسو سوي دي چې دوی به همیشه د خپلو ګټو د پاره امسایه گاونډي هیوادونه د پاره مشکلات او ستونزې زیږوي او جوړوي به سلغو جملې څخه هندوستان او افغانستان ته دوی همیشه په کمین کې دي او همیشه له دوی سره د ترهګرۍ په توګه یا د داسې چلند یا داسې سیاست غوره کړی دی چې د افغانستان او هندوستان هیواد سره دوی همیشه غواړي چې په خپل ګاونډیتوب کې یعنی هغه د ګاونډیتوب طریقه یا کړنلاره چې د هغه نه پالي بلکې د هغې متقابل داسې یو عمل ترسره کوي چې د افغانستان خصوصا په دې څلوېښت کلنه تاریخ کې یا څلور لسیزو کې چې د افغانستان د اتحاد جماهیر شوروي په مقابل کې د جهاد آغاز وشو د کمونستانو د راتګ څخه یعنې د اووم د ثور څخه د نو هغه وخت چې پاکستان ته زمونږ مشران لاړل زمونږ مشرانو هلته هجرت وکړ نو د دې هجرت څخه دوی سو استفاده وکړه او هغه زمونږ مشران زمونږ رهبران زمونږ هغه قدري خلک چې هغه تعلیم یافته خلک و هغه دې ته وهڅول چې یوازې یو تنظیم و چې کله چې هلته هجرت کړی ولې هلته تللي و دی په څو ګوندونو باندې وویشو د خپلو منافعو دپاره نو همیشه پاکستان کوشش کړی دی چې د خپلو ګټو دپاره د خپلو اهدافو ته شوم اهدافو ترسره کولو دپاره په هر رنګ
1: شرانی صاحب ولې پاکستان له یو پیاوړي افغانستان ویره لري؟
0: ګوره دا د پاکستان فطري خاصیت دی چې کله ما وویل چې پاکستان جوړ شوی دی دوی دغسې فکر لري چې باید په څنګ کې یو داسې ګاونډی هیواد ونه لري چې هغه تر دوی قوي وي هغه تر دوی استقلال ولري هغه ازادي ولري هغه خپلواکي ولري بلکې داسې یو هیواد د دوی په څنګ کې وي خصوصا افغانستان چې د دوی بهرني پالیسي هم دوی وټاکي د دوی داخلي پالیسي هم دوی وټاکي یعنی یو کمزوری افغانستان غواړي په خپلواک پیاوړی او آزاد افغانستان دوی نه غواړي نو په همدې خاطر دي چې دوی کوشش کوي چې د خپلو شوم اهدافو د ترسره کولو دپاره تر څو په افغانستان کې یو ضعیف حکومت وي چې هغه هم د دوی لاسپوڅی حکومت وي د دوی د ګټو د په کاره
1: لنډه دمه بېرته راګرځو.
2: سلام فرته همگی بخیر انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال کرکت که نشر میشه تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه تصویر از دست میتونی هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخواییم این مشکل حل بکنیم چطور؟ خیلی راحت میتونی به ریسیورتان برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره ATN را دلیت کنین به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN را دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 را سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 را سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه اما در کنار نام ATN علامه دلار میه. به شکل دلار او اس روش دو خط گفتیدگی است. او میه وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است. یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین بعد از او این کد که در پایین میبینین بیسکیره این رو وارد بکنین. همین بیسکیره دانه دانه با این شکل که نوشته است این رو وارد بکنین در اون قسمت که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی رو بزنین صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه شما در صورتی که چینل دلیت نکنین از دست نداده باشین دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
3: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها
4: افغانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه
3: تشویق ها پیشرفت ها
5: جور شدن مسترک تاجک ها
3: چالش ها
5: بوک کثافت‌دانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟

0: شپږ بجې خبرونه هر ماخام شپږ بجې
1: به هم خره خلاص منهاج غا د پاکستان له افراطیت څخه ملاتړ څخه مخه څه ده
2: ګوري د پاکستان تاریخ کې وکتل شي په آرام باندې نه ده کېنستلی هر هغه حکومت چې په پاکستان کې راغلی ده به خامخا د افغانستان په اړه باندې دی ښه نظر نه ده درلودلی ښه فکر نه ده درلودلی حتی ښه ناسته یې هم نه ده کړې کله چې موږ پاکستان سره لیده د پاکستان پالیسیانې مو سره لیدي ټول وخت په دې باندې تیر شوی دی چې څنګه وکولی شي افغانستان په کشاله کې ځان ښکېل وبولي او د افغانستان په کور دننه باندې لاسوهنه وکړي همداراز قسم قسم فشارونه ورباندې وارد کړي تر څو پورې چې د افغانستان کې موجوده حکومت هغه د دې تر تسلط لاندې وي د هغوی خارجي پالیسي د هغوی کورنۍ پالیسیانې هغه د دې په خوښه باندې وي دا هر هغه څه دی چې د پاکستان عمده وجه کېدلی شي چې دوی له دې ور څخه لاسوهنه کوي اما کله چې موږ په اوسني وخت کې ګورو چې د طالبانو د حکومت له راتګ سره سم دوی څه کړي دي څه کوي او څه روان دي دا تر بل هر وخت زیات ترنګلتیا ورته ترنګلتیا ته کتل کېږي چې دا یعنی مخکدار کوم څه نه دي شوي
1: اوس مهال پاکستان په دې نه پوهېږي چې د ترهګرۍ ملاتړ د پاکستان کې نه امنۍ لامل شوی نه باید دا کار وشي
2: بالکل په دې باندې پوهېږي اما دا د هغه پالیسیانې چې په هغو باندې ډېر وخت کار شوی د هغه د پردې تر شا جوړې شوي دي په هغه کې ولس ته ځای نه ده ورکول شوی دی ولس غږ نه ده پکې اورېدل شوی ولس ته مراجعه نه ده پکې شوي هر هغه څه دی چې یو خبره دا موږ باید وکړو چې کله چې دی له ناورین سره مخ کېږي مثلا دی له اقتصادي ناورین سره له امنیتي ناورین سره له بې ثباتۍ سره مخامخ ده په دغسې وخت کې لکه هغه پښتو کې یو متل دی وایي که څوک

0: ته ویل وی هغه بیا ځکته هم لاس اچي کله چې په دای په خپل داس مشکلاتو کې دای مجبور ال سی ځکته لاس واچي او یو دغه سی څوک تر شا ول رسیدای لاس روغځي او د کاملا لغس کده یو شی غفتنه وکي د کومکو د معاونت خدا بیا اونده خبر ده کله چې څوک له تاسو سره کومک کوي هغه بیا خامخا د یو شی غوښتون کوي یو شی له تاسو څخه غواړي په ټوله کې دی له امریکا څخه سرچینه اخلي د هغو غوښتنې ته لبیک وایي او د هغه هر امر بیا تطبیق
1: درست
0: لپاره
1: یعنی
0: افغانستان ته مخ ورکوي
1: افراطیت څخه ملاتړ د امریکا پر شبکې
0: بالکل بالکل وې دي چې تر شا ولاړ دا هم بار بار هغه ځای ته د سفرونه کړي دي چارواکي راغلي دي هلته تللي دي دا هر هغه څه دي چې د دوی په خپل په ځان باندې تمامي کتاس کتلې د غتیر وختونه کې هر څه چې دوی کړي هر اقدام کړي په خا مثبت پایلې نه لري بلکې دوی له دغه څه سره مخ مخ شوی دي چې بیا بیرته د خبرو میست غوښتنه کوي دغه اوس کښاله چې څو مثال مخ روانه دا یا اوس مثلا اوس آرام یوسف هزار آرام شوی ده کدی ته موږ وګورو چې په پایل کې د ایسره کم نظر درلود په پایل کې د ایسره کم پالیسی مختار کړي په پایل کې د ایسره کم ویناوي کول د میډیا په مخ باندې او بیا چې کله یو میاس یا ونیمه میاس د هغه اقدامات وکړل هغه ورسته د بیا سره ډول غوښتل چې د حالات کنټرول کې بار بار د مذاکرات غوښتنې بار بار د سفرونو غوښتنې بار بار نور مملکتو ته شکایت کول یا له هغه غوښتنې ستاسو مداخله وکړي دا هر هغه څه دي چې ناکامه پالیسي به ناکامه نتیجه ورکړي خو بل خصوص په افغانستان کې بیا د دې پالیسيانو اوس فکر کوم بيخي منفي دي او هیڅ مثبته پایله به ونه لري
1: منه سانګ سي سپ آیا اوس مهال هم پاکستان له افراطیت څخه ملاتړ کوي
2: بالکل پاکستان له افراطیت نه حمایت کوي پاکستان ډلې ټپلې جوړي پاکستان خپل ګوندو هوادو ته مشکلات جوړي پاکستان نه وازیدا چې افغانستان نه قرار کوي پاکستان غواړي بنگلاديش ځای پکاني پاکستان غواړي چې هندستان سره مشکل پیدا کاني خو هندستان چونکی ټکنالوژي قوي ده او په قوي پاوج لري هغه ته بیا سترګې نسی برګولې رامنډا په افغانستان کې همدارنګ چین تسترګې نسی برګولې غواړي چې چینایانو ته ډیر مشکل پیدا کا په دغه سنګانګ د خلکو په واسطه باندې یا د شرقي ترکمنستان د خلکو په واسطه باندې خو بیا له چین ډاری ګویره لري ایران ته دا اوس دوی مشکلات پیدا کوي ایرانیان باید په دې باندې پوه شي چې دا کومه صلح چې دوی روانه کړې ده ایران او د امریکې په منځ کې ایران بل غټ مشکل سره مخ کوي دا زه په دې میز درته وایم چې ایران سره به امریکا جنگ کوي امریکا به وهي او امریکا ورځ په ورځ باندې ځان قوي کوي د ایران په مقابل کې او پاکستان چې دا درګرد هم امریکا را لوسي او هم ایران را لوسي کوشش کوي چې ایرانیانو ته ځان نږدې وښيي چې دا د ما ګاونډی هوا ده زه له تاسو نه دفاع وکوم په ښه صورت ډیپلوماسۍ په طریقه باندې هلته امریکایان په شا ډبوي چې څنګ کې د زه ولاړ یم کوشش وکم یې پرېږده کوشش کوي یعنی ایران
1: هم چل
2: ول ده دا موږ باید پوه سو موږ په دې باندې پوهېږو اوس د افغانستان د قانون هم سیاست کې پوره رول او مهارت لري تاسو یو د قانون ته ورسي هغه هم په دې پوهېږي چې افغانستان ته مشکلات چا پیدا کړي دا اوس چې ته کامرا دې در سره واخلي او د سرک په غاړه ودرېږي هغه به تاسو وایي چې دا ټول مشکلات موږ ته د پاکستان د خوانه دي پاکستان نه یوازې
1: دا سره چې افغانستان خلک پر دې پوهېږي چې پاکستان پوځي چارواکو افغانستان ته مشکلات جوړ کړي خدای مشکلات تاسو اشاره ورته کړ د افغانانو په مخ بیرته افغانستان جوړ کړي آیا هغه افغانان په دې نه پوهېدل
2: اوس افغانانو هغه پوهه او هغه پوره معرفت د پاکستان له تالیا نه سر تراجیک سوې د پدی باندې پیږي چې افغانان پاکستان غواړي چې په افغانستان کې مشکلات پیدا کا او پاکستان غواړي چې په افغانستان کې مسائل راوځي غوي کچېره دوی غوښتلای چې افغانستان منګل روسانو نه آزاد کړو چې په هغه وخت کې د منګا همداسې یو تنظیم وای لکه نن چې امارات اسلامي د منګا یو قانون دی یو هدف دی یو لار دی دغه یو لار وای نو روسان نه یوازې د خپل اشپاګو په لاسو کلو کې بوتل بلکې روسان به په دوه دریو کلو کې افغانستان بیرته په شاسي یو خو په هغه وخت کې چې ته پوره رشي راولټه دا روسان هم په افغانستان باندې پاکستان نازل کړی دي او دا امریکایان هم په افغانستان باندې پاکستان نازل کړی دي اوس کوشش کوي چې بل یو هیواد پیدا کړي په افغانستان را نازل کاند یو دي ځان تری وباسي افغانان باید ډیرو خیروسیږي افغانان هغه افغانان چې نن په اسلام آباد کې پراته دي افغانستان وته دي په دې باندې باید پوسی چې

0: Eu acho que o Pakistan veio dizer: Amdaga está se mlakai. Nuri Dali Tabele, Nuru Halgo Tabele, se Amdaga mlakai, se lá, não o Islam, bate tlini, não batas tawai, se mam, se manga uas nei, biabela ora se tasse razi, biabela tasse de para, dasse a lara da tipe de mani,
1: batas Pakistan. پالیسی لیدلی حال ته موجود کړی چې پاکستان افغانستان پر سره قل دښمنی ز پر کلندار لري
0: زه د سوام چې عوام د پاکستان ډیر نیک خلک دي علما ډیر نیک خلک دي شیوخ او مدرسین ډیر مسلمان خلک دي ولس له افغانستان سره ډیر خدا هغه کړی چې هغه پوره واک او اختیار د پاکستان په لاس کې لري هغه کړی هیڅ کله نه غواړي چې په افغانستان کې یو صلح راسي یو آرامي راسي یو ثبات راسي او ښه ګاونډي توب له افغانستان سره وکاندي
1: مونږ
0: وایو چې په هغه وخت کې هم چې مونږ هلته وو یا به م پولیس په جب کې لاس رانه نه ایستلی او پیسې به یې راښکا اخیستې یا به یې د پیسو په نامه باندې خلک نیول بندیانول به یې یا به یې داسې یو مشکل پیدا کول هغوی چې افغانان بې ثباته اوسېږي دوی ته احتیاج و محتاج حکومت ته اوسېږي خو عوام خلک چې وو ولس خلک چې وو هغو به بېچارهګانو مونږ سره دومره اخلاص او دومره همت او دومره همکاری کوله چې واقعا باید یې هغه مهاجر په صفت کتل مونږ به دا فکر کاوه چې ښه حکومت یې کوم چلند کوي او عوام کوم چلند کوي مونږ چې هلته پاتې کېدو په هغه ځای کې د مونږ محبت چې وه د هغه ځای د عوامو خلکو سره وه د هغه ځای له ولسي خلکو سره وه د هغه ځای له تجارت پیشه وه له علماو سره وه د هر عالم به یې مونږ لاس مچو کول هغوی به د مونږ سر مچو کاوه خو متاسفانه حکومت ته به چې لاړو حکومت به ما هغه ظلم چې په مهاجرو به یې کاوه دوه ټوله به یې په خپلو پښتنو ورونو باندې هم کاوه ته دا نن وګوره په وزیرستان کې اویا زره نفره ورک دي هغه تاریخچه چې دلته به کمونستان و آمدی کولی چې د دې جنه به خلک به ول پلی چرخي ته د غژه به ورکېدل سری تم کېدل تم به کېدل نن هماغه پالیسی پاکستان را اخیستې یو ښه پښتون یو ښه عالم یو ښه سړی راواخلي ورکې کړه او تر نن ورځې معلوم مات نسته
1: د عام وګړي په ځین کې دا پښتنه ګرځي له دې سره چې افغانان په دې پوهېږي چې پاکستان دښمني له افغانستان سره پالي نظام یعنې بیا ولې ورځي په پاکستان کې ژوند
0: غواړي زه داسې فکر کوم چې په یو وخت کې دا ضرورت و چې افغانان باید پاکستان ته هجرت وکړي چونکې دلته دومره قوي امپراتوري کفار راغلي وو چې هغو غوښتل چې ذهنونه د افغانستان کمونیستي طرف ته واړي نو هغه وخت کې د هجرت مونږ ته اجازه راکړې وه علما د مونږ ایمان و اسلام و دین اجازه راکړې وه چې مونږ باید داسې هیوادو ته مهاجر سو چې بیرته جهاد ته ځان تقویه کړو او په مقابل د دې امپراتوریو کې مونږ وجنګېږو جهاد وکړو او افغانستان آزاد کړو هغه وخت کې ضرورت و لیکن اوس هېڅ ضرورت نه لیدل کېږي اوس په څه خاطر باندې هلته ځي ولې ځي په افغانستان کې ثبات راغلی آرامي راغلې ده د افغانستان د خلکو اقتصاد د پاکستان د خلکو نه ډېر ښه ده روپۍ له پاکستانه جګه ده د ایران جګه ده اوس افغانانو ته ضرورت نشته چې ووځي له افغانستان او پاکستان او نورو هیوادو ته او هغه مشکلات چې مخکې نه وه هغه هم اوس په پاکستان کې ایجاد شوي د مهاجرو په مقابل کې هغه وخت کې سټیزن کارت و هغه وخت کې یو د مهاجرت په سترګو باندې یو مهاجر ته کتل کېدل هغه وخت کې ولسي خلکو هم کومک کاوه خو اوس پاکستان هغه لحاظ د مهاجرو نه ساتي نو اوس د دې لپاره ضرورت نشته چې افغانان لاړ شي هلته یو مشکل البته مونږ به لرو چې اقتصادي مشکل خو انشاءالله امارت اسلامي مټې را بډوهلي دي اقتصادي مشکل به د خلکو حل کوي او مونږ افغانان او ټول ولس پرې حق لرو دویم مسله دي مونږ د تعلیم ده د تعلیم مسله انشاءالله خدای جل جلاله نه مونږ دا دعا ورته کوو او دا همیش الله جل جلاله ته لاس پورته کړی ده چې په ښه طریقه په شرعي طریقه په اسلامي طریقه دغه مشکل اوس حل سوی دي په سلو کې 80% حل دي دا 20% به پروردګار عالم حل کا ان شاء الله
1: درست یعنی ښوونیز بهیر چې مسله واغه 80% حل سوی ده تاسو په باور ډیره مننه شرانینګ صاحب پاکستان اوس د افراطیت د ملاتړ په برخه کې کومو ډلو څخه کار اخلي
2: ګوره بهیر صاحب پاکستان همیشه د هغو ډلو نه کار خیلی زدوی د منافعو دپاره کار وکړي پاکستان دا نه غواړي چې دا احمد دی دا محمود دی دا افراطیت په دې کې زیات دی په دې کې کم دی په دې کې یعنی هر هغه څوک چې ګوره تاسو فکر وکړئ دغه اوس خلک چې په پاکستان کې موجود دي د اسلامي امارت مخالفینو ته دوی ځای ورکړی لی ورکوي داغه خلک وای چې په خوا په کابل کې دوی ناست وو او په کابل کې او د دې په مقابل کې بیا خلک تقویه کول چې د دې په مقابل کې جګړه وکړي د دې په مقابل کې مبارزه وکړي نو پاکستان هر کله چې د دوی د خوښې د دوی د منافعو د پاره هر څوک کار کوي هر ډله کار کوي هر څوک به پیسو نه به خه غلامی ورته کوي دغه څخه دوی استفاده کړي، ځکه همیشه غلامان هغه خلک دي چې هغه بیا هیڅ ډله مذهب دین کلتور ته اهمیت نه ورکي، بلکې دوی د څو پیسو د پاره یا د قدرت د پاره بیا د هر نظام کړی په غاړه کې چې نو پاکستان هم بعضی خلک داسې خلکونه استفاده کوي چې هغه د غلامۍ فطري خواص په دوی کې موجود وي.
1: اما اوس مهال دوی بیا دغه مسائل په اسلامي امارت راشوي، دوی وایي چې تاسو به خبره اورئ نامنی په پا پاکستان کې له افغانستانه زیاتیږي، ټي ټي پی له افغانستانه ورځي، ترهګري د دوی پر خبره له افغانستانه ورځي، له دې سره چې ټول په دې باندې پوهیږي چې خپله پاکستان د ترهګرۍ ملاتړ کوي.
2: ګور دغه پاکستان د ایجاد څخه سمه د افراطیت او لیا دغه جنگی ماشین هلته دوی ایجاد کړی دی، دغه ډلې ټپلې دوی ایجاد کړی دی. نو ګور دغه د خپل بام واوري اوس په افغانانو راچوي، لپه اسلامي امارت راچوي، لپه افغانستان راچوي. دوی چې کله په پا پاکستان کې د دوی دغه لوی پوج له قوي پوج له اټومي طاقت چې اوس د ټي ټي پی په مقابل کې له د بلوچانو بیلې په مقابل کې دوی ناتوان اسول، دوی د جګړې توان له لاسه ورکړ، دوی دغه په مار کولو کې ناعلاج اسول، دوی ونه توانېدل چې د دوی سیمې دغه ورسته بلې ټي ټي پی پراخېږي، ورسته بلې بیلې پراخېږي، ورسته بلې سیمې جغرافیه هغه په خپل کنټرول کې راولي، د دوی له کنټروله یې باسي. نو وراسته بلې چې کله د دوی ضعف راځي نو د دوی د ضعف نقطه بیا څه کوي؟ د خپلو خلکو په خواسترګو کې خاورې اچوي، له خپلو خلک غولوي، له دنیاوال غولوي، له خلک خپل عام خلک غولوي. هغې ته وایي چې دا ټوله ترهګریزه کړنې چې کېږي دا د افغانستان څخه کړي، در حال چې افغانستان څخه افغانستان د څو هېوادونو سره ګډې پولې لري، خو یو هېواد تر اوسه پورې شکایت ونه کړ د افغانستان له خاورې څوک زموږ خاورې داخل شو، علی از موږ وطن کې نامنی جوړه کړه. اما یوازې پاکستان دی چې له هغه ورځې چې اسلامي امارت قدرت ته رسیدلی دی او اسلامي امارت دا تعهد کړی و په دوهې په هغه پالیسۍ کې، له هغه غونډه کې چې کله دغه تړون کېده په دې تړون کې مهمه ماده همدا وه چې د افغانستان خاوره به د هېچا په مقابل کې نه استعمال کړي، حتی د ګاونډیانو په مقابل کې نه استعمال کړي.

بریالي کسان تل په خپل باطن کې پټ شخصیت لري. هغه پټ شخصیت تل د بریالوي

0: بزرگترین رویدادهای روز دنیا.
1: تحلیل جمعه شب ساعت 9.
2: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.
3: بیا هم خراغ لاس منهاج آقا بالاخره پاکستان په دغه سی پالیسي سره بیا بیرته شعار د افغانانو سره د وروري هم ورکوي. آیا دوی په خپل پالیسي ته نه ګوري چې شعار بیا برعکس ورکوي؟
4: نو راځو دې ته چې منافقت څه معنی؟ کله چې افغانان ټول په دې باندې ښه پوهېږي چې اوبه د چا لخوا خلیږي، کله چې افغانان ټول په دې ښه پوهېږي چې همدغه حکومتونه د چا لخوا څخه رنګېږي، مشکلات څوک ایجادوي، څوک مداخله کوي، څوک لاسوهنه کوي، او څوک داسې د نږدې همسایګي حق نه پېژني، څوک داسې هغه همجواري چې موږ له پنځو شپږو ممالکو سره نور لرو له هغو سره موږ هېڅ مشکل نه راځي، او له همدې نږدې ځای څخه موږ سره هر مشکل د دوی لخوا جوړېږي. دا هر هغه څه دی چې دغه پر چا مړ هم زه پړ هم زه. اوس یو عمده خبره دا ده چې ستاسو هدف
3: څوک دی؟ څوک منهاج هغه څوک منافقت کوي؟ منافقت څوک کوي؟
4: تر لمر ظاهره خبره ده چې په چا کې مباحث ده، یعنی د پاکستان د اوسنی نظام په عموم کې یوه خبره باید دا شی چې نوی شی راغلی ده، هغه دا ده چې خلکو پخوا دا ویل چې طالبان هغه له پاکستان سره ډېر نږدې اړیکې لري، او پاکستان له طالبان سره ډېر نږدې اړیکې لري. حتی بعضې په دې اند وو چې طالبان د پاکستان خلک دي، لکه اوس هم تاسو په بعضو سپیشونو کې په بعضو ویناو کې تاسو به اوس هم دا اورېدلی وي، خو دا تر لمر روښانه خبره سوله چې طالبانو مخکې هم زما په اند باندې له پاکستان سره دومره نږدې اړیکې نه دي پاللې، او نه د پاکستان طالبان د پاکستان خلک دي. په عموم کې تاسو مخکې ولاړ شئ د پاکستان په حکومت کې، دننه ملا عبیدالله خان چې د تحریک پخوانی حکومت د طالبانو وزیر دفاع و، همدا هغه هلته وفات شو، او د استاد یاسر تر اوسه پورې ورکه. همداراز د تیر حکومت سقوط هغه لامل څوک و؟ همدغه پاکستان و چې مشرف هلته په داخل کې اډې ورکړې ولې، له هغه سره سره هم لبلونی برادر خو چې هلته بندي وو څو کاله. همداراز په لویه سطحه باندې اوس خو داسې اوازې هم شته، داسې مشاهده کېږي چې د منصور صاحب کله چې د امارت اسلامي په 2014 کې امیر وټاکل شو، د هغه شهادت کې هم د دوی لاس وو. دا هر هغه څه دی چې له مخه هم طالب سره د دوی ښې اړیکې نه ولې، نه طالب سره مطلب دغه طالب د دوی خلک بلل کېږي طالبان. نو په عموم کې کله چې اوس د دوی دلته جوړښت راغلی ده، د په افغانستان کې دننه د طالبانو حکومت راغلی ده، د دوی هغه توقع چې له مخې وي، هغه توقعات چې دوی ورته په نظر کې نیولي وو، هغه ټول له خاورو سره خاورې دي، او هر څه یې په اوبو لاهو شوي دي. یعنی طالبان نه غواړي چې دغه څوک چا سره لاس یو کړي چې هغه په داخل د افغانستان کې داخلي لاسوهنه کوي، په کوردنونو لاسوهنه کوي، امنیتي ستونزې ایجادوي، سرحدات ناامنه کوي، او په ولایت خوڅه کوي، ان په پلازمینه باندې بردونه کوي. دا هر هغه څه دی چې ټول په داسې نظر باندې ورته ګورو چې یو دښمني له موږ سره کوي، له افغانانو سره، او همداراز یو داسې همجوار او همسایه ده چې هغه منافقت کوي. دا ټول افغانان اوس په دې پوهېږي، او ټول په دغه سترګه باندې ورته ګوري. دی که هر څومره بهانې ولټوي، هر څومره که مخته او شاته شي، هر څومره که ډبر وویلي لاس تر شا ونیسي، افغانان اوس هوښیاران شوي دي. افغانان په دې باندې پوهېږي، یو مستقل نظام لري، یو مستقل خلک دلته وجود لري، هېڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې لاسوهنه وکړي.
3: مننه ستانکزی صاحب. بلاخره نړۍ پرمختګ کوي، نړۍ مخته روانه ده، او پاکستان په دغسې کارونو سره غواړي ګاونډیانو ته ستونزې جوړې کړي. آیا ګاونډیان به هم یو ورځ له پاکستان څخه دا وپوښتي؟
5: بالکل، واقعا زه داسې وایم چې پاکستان کې اتیا فیصده

0: تر نیوی پی ساده خلق مسلمانان دی او منگای با چه کلا آل تا وو دی غجر طول مسلمانان وای چه کش که داسی یو اسلامی نظام پا پاکستان کم راسی لکنن چه چنگا پا افغانستان کرا غلی دی غجر طول علوما دی غجر طول عوام داسی یو اسلامی نظام پاکستان که غاری لکن چنگ چه پا افغانستان کرا غلی هم داسی صوبات غاری
1: خلطه یو مسئله دا تاس اشارتو کرد چه ولسی مسلمان دی دا افغانان هم منی اما حال تا قوانین دا باست دا که گوره بیا قوانین حال تا خپل پاکستانیان پر اقرار که چه دا اسلامی طولن سر پتکار کی دی او تی تی پی دا هم دیل پار ورسر مبارزه کوی
0: خوزا هم دا وایم چه حال تا دسی او اسلامی نظام غواری لکه چنگ چه افغانستان کرا غلی هم دا سی دی قرآن حدیث فقه مطابق و نظام حال تا باید راسی چه دی حقوی طول قوانین پی اسلام می شکل بانده برابر او پا وصول و سر برابر وی دی هغه جه قوانین دی په سلو کې اویا پیسر سی دی هغه انګلیسی قوانین دی غیر اسلامی قوانین دی غیر شرعی قوانین دی او پاکستان دغه سره دغه جه عوام دی سره د دې قوانینو سره ډیر سخت په عذاب دی په تکلیف دی
1: وای کاش کله کله ولا بیا ور سره ژوند کړ دی قوانینو سره که ولست خبره وکړي کله
0: کله دا مشکلات لري په خپل منځونو کې او ویل کله نو رئیس دی او خپل صدر زمان وزیر دی په بندخانو کې اچول دی او ویل ټاکول دی خپل رئیس جمهور راځوان کړای دی همدا سی مشکلات پیدا کړی دی یو نه درې وزید دی اقم دی هغوی قائد اعظم چې په هغه ځای کې له هغه نه ورسته بوټو دی په خپل وازه زیول حق په خپل وازه او بنظیر په خپل وازله او نن عمران خان د زندان ته چولې د سلمال مرګ به تر کړی دی همدغه نواز شریف په همدغه شکل باندې ک دی هغه ځای کوم قوانین سي دي غیر اسلامي غیر شرعي قوانین دي دغه قوانینو په وجه باندې هغه د غسل مشکلات
1: خو ولست دا خبره ورګرځي چې ولسه ول دي قوانینو سره سازش کړي
0: خو ولسه چې دا د ور سره جنگيږي مونږ تاسو ټي ټي پي نوم په اچولای دا ای وړل نه دا د پاکستان ولست دي غو په مقابل کې جنگيږي او خلکو یو دي نوم په هغه خلک ټي ټي پي لکه ته چې خلکو نوم یې خو امارت اسلامي نو دلته یو امارت اسلامي او الته ټي ټي پي هم دغه سی اسلامي نظام دی ټي ټي پي غواړي ولسی غواړي لکه څنګه چې په افغانستان کې ولس راوستل
1: اما په پاکستان به د ټي ټي پي پر اسلامي امارت وراچي پر افغانستان وراچي
0: اسلامي امارت سره د افغانستان ولس ولاړو د اسلامي امارت سره د افغانستان ټول خلک ولاړو په سلو کې اویا اتیا فیصد خلک د اسلامي امارت سره ولاړو په مقابل دی دغه انګریزانو کې چې شپږ پنځوس ملکونه له خپلې ټکنالوژۍ له سیاست سره راغلي وو ناکام یې کړ وجه یې دا وه چې د افغانستان ولس د اسلامي امارت په څنګ کې ولاړ و او د اسلامي امارت په څنګ کې نصرت الهي و او همدارنګه د هغه ځای ولس چې ده دا د ټي ټي پي په څنګ کې ولاړ ده او نصرت الهي هم ورسره ده یا به نن یا به سبا یې د پاکستان حکومت به رانسکروي دا نشي کېدلی په هېڅ صورت کې چې ټي ټي پی د قرار کینی دا کا افغانستان څومره جستجو وکا څومره کوشش وکا د هغه ځای ولس راپورته سوی الته اسلامي نظام غواړي
1: خو پاکستانی چارواکي ول دغه نه مني چې دا په وړاندې ولس راځي سوی دای ول د خبر پر افغانستان دا دوی
0: یو بانه ده افغانستان ته جوړ کړی چې افغانستان سر جګ نه کی باید دوی د سیاست لاندې کار وکاندي باید افغانستان کې کومه پالیسی چې په مخ باندې سي پاکستان وایي چې دا باید ما په اشاره باندې لاړ سي پاکستان که دنیا پیژني که نه پیژني پاکستان وایي چې دا باید ما په واسطه وسی
1: او تاسو پاکستان تاسو پاکستان دې پاکستان کې هلته په اسلام آباد کوخي وضعیت څه ډول څومره تاسو وایي چې هلته د اسلامیت ته توجه وسته او څومره له اسلامیت څخه وتلي کار دی
0: هغه نظام
1: وضعیت تاسو په سترګو په خپل لیدلای
0: هغه قوانین چې هغه په برتانیا او په امریکا کې دي هغه د اسلام آباد چارواکو په خپل ځان په اسلام آباد کې عملي کړی دي هغه قوانین او هغه اشکال او هغه شکل زندگی چې انګریزان کې د هغه ځای چارواکي غواړي چې په اسلام آباد کې ماسي انګریزي وکالي اسلام مطابق او زندگی دوی ونه لري دوی داسې یو زندگی ونه لري چې هغه ته اسلام اشاره کړي بلکې هغه ته داسې یو زندگی دوی باید ولري چې هغه ته انګلیسی قوانینو اشاره کړي دي مثال په ډول د پاکستانیان نه غواړي چې حکومت یې چې پاکستان کې دوه ښځې څوک ولري خو اسلام اجازه څلور ورته ورکړي د پاکستان حکومت نه غواړي چې الک له الک سره نکاح وکړي خو د پاکستان قوانینو ابل کال پاس کړل موږ تاسو ولیدل د پاکستان حکومت په هغه ځای کې غواړي کوم قوانین چې امریکا او برتانیا غواړي چې هغه غیر اسلامي غیر شرعي دي د دوی په قوانینو کې هم غوته جای ورکړای ده نو په دې وجه باندې د پاکستان ولس مسلمانان علما خصوصا اهل

0: تبلیغ خلق اهل دعوات خلق او هغه پیر صاحبان چې په غږی کې مونږ لرو هغه ټول وای چې دلته باید داسې یو اسلامي نظام راسي چې هغه د قرآن او د حدیثو مطابق چې تر څو په مونږ په هغه عمل وکړو او مونږ مسلمان را پیدا شوي او بیرته مسلمانان مړه شو.
1: شرانی صاحب بلاخره پاکستان په دغسې کارونو سره فکر نه کوي چې اوس مهال ته له دې ستونزو سره ګیر دی؟ دا ستونزې ژورېږي او پاکستان یو ورځ نه یو ورځ دغه کندې ته ورځي.
2: ګوره هغه څوک چې وي د بل په لار کې کوهی کېني هغه خپله په کوهی کې له څا کې لویږي. نو پاکستان بل ته دغه کوهی له دغه څا کندله او کوشش کاوه چې نور ملکونه خصوصا افغانستان په دې کوهی کې وغورځوي او ستونزې مشکلات او انزوا خواته بوزي. تاسو فکر وکړئ چې د پاکستان اوسنی حکومت په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ، په امنیتي لحاظ، په ټولو عرصو کې له سخت بحران سره مخامخ دی. ګورئ تاسو وګورئ پیسه کرنسي د هغې کومې خواته روانه ده، د هغې تیل، پټرول، ګاز کوم خواته روان دي، د هغې سبزي هغه شیان چې د افغانستان له لارو نه به نورې دنیا ته تلل یا به افغانستان ته تلل هغه اوس هلته ټول راسته شو، خصا شو، له منځه لاړ. یعنی په میلیاردونو ډالره دوی تاوان وکړ. دا د دغو ناکامه پالیسۍ وجه ده، د دغو بدبخته هغه پوجي کړۍ چې په هغه حاکمه ده همدغه خلک دي چې نه غواړي. نو پاکستان چې کله یو څوک د بل د تباهۍ دپاره کار کوي د بل د نو الله پاک بیا له هغې سره نصرت نه کوي. الله پاک خو به له هغه چا سره نصرت کوي چې ته ورته تباهۍ کنده جوړوي. نو پاکستان خپله په دې کنده کې بلویږي، د کندې ته د لوېدو په حالت کې دی، د تجزیې په حالت کې دی. ورځ ته بلې پاکستان نور د پاکستان عوام پاکستان د اوسنی نظام نه غواړي.
1: چارواکي اوس متوجه دي چې دا کارونه چې پاکستان له تجزیې سره مخ دی، اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، نورو ګڼو ستونزو سره مخ دی، دا دوی د پالیسۍ نتیجه ده؟
2: بالکل دا د دوی د پالیسۍ.
1: اما که چېرې پالیسۍ سره دوی په دې باندې پوهي چې پالیسیو پایله دا شوه چې پاکستان په دې حالت کې دی، ام بیا ولې تر نن ورځې پورې دوی پر خپل پالیسۍ باندې په مس پس غرد روان دي، خپل پالیسۍ باندې کتن نه کوي، څه بدلون پکې نه راولي؟
2: دوی کوشش داسې کوي چې دوی دواړه لارې خپلې کې هن خپل ولسونه وغولوي، هن خپل د پاکستان چارواکي ول او هغه خلک چې په دوی باندې اعتماد کړی لا دوی ورڅخه پیسې اخلي. مثال امریکا څخه یا د غرب څخه دوی دغه پالیسۍ تر ننه پورې دوامداره ساتلې ده، لیا یې قوي کړې ده، لیا یې نور هم قوي کړي تر څو نړیوال په دې باندې قانع کړي چې دغه افراطیت، لیا دغه مشکلات، ستونزې چې دي نړیوالو ته که پېښېږي، که پاکستان ته پېښېږي، که دنیاوالو ته پېښېږي، که عرج مرج دی، دا ټول د افغانستان له خوا نه دی. نو په همدې کې دوی وایي که په دې پالیسۍ کې موږ کامیاب شو. او بل د دوی ضعف د عقیدې دی. کله چې یو څوک ضعیف عقیده ولري، نفس قوي نه وي، یعنی عقاید دوی کې ضعف ته دوی وي، نو هغه خلک همیشه په خپلو پالیسیو باندې سر غور نه کوي، بلکې دوی همیشه غواړي چې په موږ پخوانیو تېروتنو لار نورې تېروتنې هم وکړي.
1: ډېره مننه. لنډه دمه.
3: اوس تاسو کولی شئ د 2022 خدماتو سره ورځنی خبرونه، بیړنۍ خبر، اسلامی معلومات، د اثارو بهی، د هوا حالات او په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ. همدا اوس 2022 ته زنګ ووهئ. په یاد ولرئ 2022 خدمات یوازې افغان بیسیم سیم کارتونو کې شتون لري. لګښت 15 افغانۍ په یوه دقیقه کې.
4: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
5: با سازی های باور نکردنی جسارت خلاقیت و مهارت

0: بیا هم کراغلس من هاجه غا څه فکر کوي چې اوسنی وضعیت کې چې افغانستان او پاکستان ترنګلي حالات کې اړیکې تجربه کوي دغه وضعیت د کابو کولو یا د دوو ملتونو ترمنځ د فاصلې د راکمولو لپاره څه ډول حل لاره پکار ده چې دواړه هیوادونه هغه پر مخ کې ونیسي؟
1: ګوري په دې برخه کې افغانستان خپل حل لاره ورته مد نظر نیولې ده، اعلانات یې کړي دي او د دې تر غوږو پورې حتی د نړیوال تر غوږو پورې رسولې ده. ښکاره خبره په دوحه کې هوکړه کړې ده چې د افغانستان خاوره به د بل چا په ضد باندې نه کارېږي. دا یې یو امزال ته وکړله، دا یې نړیوالو ته ټولو خلکو ته دا روښانه کړله. او طالبان هغه خلک دي چې کله چې خبره وکړي بیا په هغه باندې درېږي، بیا هغه قول او عمل سره یو منافقت نه لري. همداراز ولس ته مراجعه کوي، د ولس ټولې هغه مشروع غوښتنې چې ولس یې لري هغو ته له هغو سره همغږي، هغو ته لبیک وایي. نو په ټوله کې طالبان له ولس سره مشکل نه لري، ولس له طالب سره مشکل نه لري، نه ولس له حکومت سره مشکل لري. دا هر هغه څه ده چې یو جغرافیه، یو هیواد دغسې یو جوړښت ولري چې ولس طالب وي او طالب بیرته ولس وي، مثلا حکومت قایم، بیا په دې کې مشکلات نه راځي. اما که راسو د پاکستان لوري ته، پاکستان هغه پالیسۍ چې د غرب په خوښه باندې جوړې کړې دي، هغه پالیسۍ چې د هغه ولس ته پکې مراجعه نه شوې، هغه پالیسۍ چې هغه د پردو تر شا پورې جوړه شوې، هغه به خامخا له دغسې مشکلاتو سره مخ کیږي. لکه نن چې په پاکستان کې اقتصادي ثبات نشته، امنیتي ثبات نشته، سیاسي ثبات نشته، پالیسۍ یې دغسې پالیسۍ دي چې کوچنی لوی سپین ږیری ښځه او نر دا ټول ورباندې نیوکې کوي. په دې کې صوبه سرحد دی له لاس فور کړی ده، بلوچستان دی له لاس تقریبا نور کړی ده. یعنی په کانون توګه
0: کنه خپل چارواکي دا وضعیت ویني د پاکستان د چې څه حالات پکې روان دي، بیا هم ولې په خپلو تېروتنو باندې دوی عمل کوي او بیا هم نه هغه د اصلاحي زبانه باندې نه رامخته کیږي، بلکې بیا هم هغه څه چې پایله یې ناکامه په هغه ناکامه پایله روان دي؟
1: ترمر ظاهره خبره ده، دوی په ټوله کې ولس ته مراجعه نه کوي او نه د ولس غوښتنې ورته غوښتنې ښکارېږي او نه ولس ورته برخه ښکارېږي، بلکې دوی مهمې پیسې دي، مهم هغه دستاور بس هغه یو څوک دی تر شا ولري او دوی په شا باندې وټپوي، په مقابل کې پیسې لاسته راوړي، پالیسیان ټول دغه تر یعنې تر څو پورې چې غرب نه خوشحاله سوی، دوی دا نه غواړي چې یعنې ولس خوشحاله وساتي یا دغه خپله جغرافیه فعاله وساتي یا دغه ته اقتصادي او امنیتي او دغه سیاسي ثبات راولي. ولې هغه دوی غرب خوشحاله ول غواړي؟ هغه که په هر معنی باندې وي، که په هر اندازه باندې وي، که په خپله دلته پښتانه وزل کېږي، که دلته بلوچان وزل کېږي، که دلته پنجابیان، یعنی هر هغه څه چې غرب خوشحالېدل کېږي په هغه طریقه باندې ورته کار کوي. مهمه دا نه ده ورته چې ولس راسه خوشحاله ده که نه ده، جغرافیه کې مې امن ده که نه ده، پوځ او پولیس مې پر امن دي که نه دي، سیاسیون مې پر امن دي که نه دي، خارجي او داخلي پالیسیانې مې پر کوم لور باندې روان دي، سمې دي یا ناسمې دي، دا هر څه دوی ته ګټه نه لري.
0: ستانکزی صاحب، پاکستان کله چې خپل کړنلارې عملي کوي، وړاندې تاسو اشاره کړله افغانانو څخه بیرته استفاده کوي او په افغانستان کې د افغانانو په مټ خپل اهداف پلي کوي، دلته افغانانو ته څه کول پکار دي؟ ولې افغانان د خپل وطن په وړاندې باندې د یو

0: طرحه داسې یو کړنلاره پلی کوي چې هغه افغانانو ته د دې خاورې ته زیان رسوي.
1: افغانانو ته پکار ده چې وحدت ولري، افغانانو ته پکار ده چې یووالی ولري، افغانانو ته دا پکار ده چې ګډه مشوره جوړه کاندي، اسلامي امارت ته یې ورکاندي، او اسلامي امارت هغه شورا چې هغه قابل دی قبول یې هغه قبوله کړه او په مغه باندې عمل وکاندي او مخ په وړاندې لاړ شي.
0: خو دلته بحث دا هم دی چې تاسو د شورا خبره وکړه، د لویې جرګې بحث تاسو په یو ډول ورته اشاره کوئ، آیا شونې ده چې اسلامي امارت دې یو شورا ومني یا د لویې جرګه ومني؟
1: بلکل، څو دپې داسې مشورې امارت اسلامي له د افغانستان له علماو سره وکړې، راوی غوښتل، د قومو مشران یې راوغوښتل، د قبیلو مشران یې راوغوښتل، په لویه جرګه کې موږ او تاسې شاهد وو، کېناستل، هغوی سره یې مشورې وکولې، بیا به همدغسې راوغواړي، ورسره مشورې به وکاندي. او یو تشریفاتي شورا هغه د افغانستان د سیاسي خلکو نه پکار ده چې جوړه سي، او هغه تشریفاتي شورا هم خپلې مشورې وړاندې کړه، تر څو به دغه کوم مخالف ډله چې ده موږ وایو چې دا په هر شکل باندې بیرته افغانستان ته پخپله راسي، د الله د رضا په خاطر دې راسي، نور د افغانستان نه ورانی، راځئ چې افغانستان په ګډه سره جوړ کړو، او خصوصا انګېزه د افغانستان مالداره تجارانو ته ورکول پکار دي چې راسي، د فقیرانو لاسنیوی وکاندي. الله جل جلاله په خپل کتاب کې وایي: الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه فلهم اجرهم عند ربهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هر هغه څوک چې د الله په لاره کې انفاق کوي، صدقه ورکوي، هغه به نه په دنیا کې خواریږي نه په آخرت کې. په دنیا کې به هم دوی ته خوشحالي نصیبي، او په آخرت کې به هم خوشحالي نصیبي، که د شپې ورکوي، که د ورځې ورکوي، که یې پټه ورکوي، که په برله ورکوي. موږ ته دوه انګېزې اوس پکار دي. یوه انګېزه دي، موږ مهمه انګېزه دا ده چې تجار طبقه باید د افغانانو لاسنیوی وکاندي، او فقیران موږ باید د هغو فقیرانو لاسنیوی وکړو، او داسې ورکړو لکه څنګه چې په افغانستان کې پوډریان ورک سوه. او دویمه خبره دا ده چې د تماس کمیسون خپل دی هغه اړیکې قوي کاندي، تیز یې کاندي، ګړندی یې کا، تر څو کوم مخالفین سي چې په هر شکل باندې د الله د رضا په خاطر راسي افغانستان کې، او په ګډه باندې موږ خپل افغانستان جوړ کړو.
0: شرانی صاحب، د حل لاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ څه شی بولئ؟
2: ګوره بهیر صاحب، د حل لاره د افغانستان او د پاکستان ترمنځ تلمر غوندې روښانه ده، ځکه چې کله دوه ګاونډي هیوادونه هغه چې دواړه ځان ته اسلامي هیوادونه وایي، نو د دې دپاره په کار دی چې دوی د خپل لوی اسلامي ایډیالوژۍ څخه، یا د اسلامي مفکورې څخه، د الهي احکامو ته غاړه کښېږدي، او خپل په خپلو کړنو باندې، شومو کړنو باندې پښیماني وښیي، تر څو د مفاهمې ډیالوګ، هر کله چې جګړې پیښې سوي دي، خشونت پیښ سوی، جګړې پیښې سوي دي، مشکلات او ستونزې پیښې، د هغې رای حل صلح ده. نو هر کله چې صلح وروسته موږ کوو، نو ولې لومړی نه کوو؟ نو کله چې پاکستان ته پکار ده، د افغانستان اسلامي امارت ته پکار ده چې خارجي پالیسي زموږ قوي شي، ډیالوګ قوي شي، او د ډیالوګ له طریقه موږ وکولای شو چې پاکستان ته قناعت ورکړو، نړۍ ته قناعت ورکړو.
0: کوم ډیالوګ را تاسې باز کړئ؟ ډیالوګ په هیوادونو کې ورسره کېناستل، مذاکرې وشوې، ورځې شپې ونیولې، نتیجه ورنه کړه، ځکه بس دا وه چې پاکستان هغه ډول چې منطقي غوښتنې، منطقي نه غیر منطقي غوښتنې مطرح کوي،
2: هغسې غوښتنې چې پاکستان غیر مشروع غوښتنې دي، لکه تر اوسه چې افغانستان اسلامي امارت نه دي منلي، بیا یې هم نه مني. نو په کار ده چې پاکستان ته قناعت ورکړل شي، نړیوالو باندې فشار راوړل شي، په بعضو هیوادونو چې هغه په پاکستان فشار راوړي، تر څو هغه ناروا غوښتنو څخه تیر سي، بلکې د عقلانیت څخه کار واخلي، او په صلح او ډیالوګ باندې دغه مشکلات او ستونزې حل کړي. که چیرې ډیالوګ نه وي، مشکلات حل نه شي، اقتصاد محور از سیاست پلی نه شي، د دواړو طرفونو د افغانستان لارې خلاصې نه شي، د لارو ترمنځ ان ګټه پاکستان ته ده، ان افغانستان ته ده، ځکه موږ یو له بل سره ډېره اوږده پوله رو، 2600 کیلومتره لار لرو، دومره پوله موږ له هیچا سره نه لرو، موږ د وینې شراکت لرو، موږ له یو بل سره هلته قومونه لرو، نیم قومونه دې خواته پراته دي، نیم قومونه وي خواته پراته دي، زموږ په سینه باندې د فرضي کرشه تېره شوې ده. نو دلته دا یو ظالمانه کرشه ده. نو د دې په کار د اسلامي امارت چې د خپل ډیالوګ، د خپل انرژي نور هم مصرف کړي، اول په خپل ملک داخل کې خپل سیاسيون، خپل ټول خلک راټول کړي، او یو مشترکه ژبه ولري، نو مقابل په مقابل کې، یعنی د پاکستان په مقابل، او پاکستان ته هم د قناعت ورک، پاکستان اوس مجبور دی چې ډیالوګ وکړي، د خبرو طریقو له لارې دا خبره معازله حل کړي.
0: ډېر زیات مننه کوم قدرمنو ملمنو چې باسک مونږ سره کډون وکړ، کور مو ودان. له تاسو قدرمنو لیدونکو ډېر زیات مننه چې خبرونه لیدونکو تر بیا ښه وخت.

ابو شری روایت کوي زما غوګونو واوریدل او سترګو می ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل هر څوک چې پر الله او د آخرت په ورځ ایمان لري باید لخپل گاونډي سره په سخاوت چلند وکړي او هر څوک چې پر الله او د آخرت په ورځ ایمان لري باید د خپل میلمه عزت وکړي او ښه پالنه وکړي. خلکو وپوښتل ای د الله رسوله د میلمه پاداش څه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل میلمه ته باید د یوې شپې او ورځې لپاره ښه خواړه ورکړل شي او د درې ورځو لپاره یې میلمستیا د عادي خوراک په ډول روا ده او کله دې زیات پاتې شي نو هغه صدقه ګڼل کیږي. صحیح بخاری حدیث 89.

ابو شری روایت کوي، زما غوګونو واوریدل او سترګو می ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل، هر څوک چې پر الله او د آخرت پر ورځ ایمان لري باید لخپل گاونډي سره په سخاوت چلند وکړي، او هر څوک چې پر الله او د آخرت پر ورځ ایمان لري باید د خپل میلمه عزت وکړي او ښه پالنه یې وکړي. خلکو وپوښتل، ای د الله رسوله، د میلمه پاداش څه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، میلمه ته باید د یوې شپې او ورځې لپاره ښه خواړه ورکړل شي.

او د درې ورځو لپاره یې میلمستیا د عادي خوراک په ډول روا ده، او کله دې زیات پاتې شي نو هغه صدقه ګڼل کیږي. صحیح بخاری حدیث 18:19.